Iet ar acīm sarkanām, kā bēdīgs saules riets. Abī polši pievesti tie stiķēja priekš viena, jo bija 11.

Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Pļaviņās un Varakļānos. Latvijas Radio 2.

bērns un saka, pirmais runcis, man Don Juana skats, kad es vēl puika biju, man bija baiga ats.

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt Zemgalē! Labrīt Iecavā, Bauskā un Vecumniekos! Latvijas Radio 2!
1: Prišit priš uz balli dodas, ku, ku, ku. Janka ļekotam

0: Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Kandavā, Talsos un Ventspilī! Latvijas Radio 2!
1: Tavā tuvumā pļāvu ziets, vairāk smaržo.

zirgs. Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Jaunjelgavā, Aknīstē un Grīvā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt visiem! Tiešām labrīt! Skaisti ir iesākusies jauna nedēļa, un vismaz man tā šķiet, ka skaisti. Es nezinu, es ar tādām jaunām cerībām to gaidu. Vēl var Mārtiņš kopā ar jums.
2: Jā, labrīt, labrīt, 12. Oktobrs un pirmdiena.
1: Kā ir, tu ar gaidi kaut ko ar jaunām cerībām vai tev izslēgs? Tā būs labi, vismierīgi.
2: Nu, vispār cilvēkam vienmēr vajag cerēt, jo cerība ir muļķu mierinājums.
1: Nes, kurš ir izdomājis to teicienu?
2: Bet ar savu, tas jau ir tā pozitīva. Es vienmēr ceru.
1: Bet tāpat, kurš ir bijis tik ļauns, ka saka, no cerība tā ir muļķu mierinājums. Es domāju, tas ir pilns, tas ir bijis tāds cilvēks pilns
2: atceries.
1: Ar žulti.
2: Nē, bet tu atceries, ka pasakā par muļķīti, nu tiem to trešo tēvu dēlu. Viņam vienmēr viss izdevās.
1: Bet viņam vienmēr bija cerība, vai ne?
2: Tieši tāpēc viņam arī izdevās.
1: Jā.
2: Viņš nekad saprot, nepadevās.
1: Varbūt
2: viņam vienmēr bija cerība uz veiksmi, jo veiksma arī ir būtisks elements.
1: Varbūt tad tu tomēr to nav teicis neviens ļauns cilvēks.
2: Es domāju, ka nē.
1: Tu ir teicis kāds gudrs cilvēks.
2: Jā.
1: Jo kurš gan cits var runāt par muļķiem, ja ne gudrais?
2: Nu, tikai.
1: Labrīt, visi šodien tapsim gudrāki. Jā, tā vismaz ceram.
2: Ceram.
1: Ceram, tieši tā, ceram.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Un vispār dzīvo un ceri, lai dzīvē kam deri.
1: Deri, jā, ļoti skaisti.
2: Latvijā šodien mākoņains, vietām skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negais. Landsvēš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 9, plus 13.
1: Rīgā lielākoties mākoņains laiks, vakarā iespējams lietus, landsvēš pūtīs rātrumu 2 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 10, plus 12 grādi. Šobrīd Rīgā plus 7 un dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē.
0: Ir patiesībā?
1: Man automašīnā rādīja, ka ir plus 8, nevis plus 7. Un migla bija pa ceļam. Relatīvais mitrums, starp citu esot 100%. No tāda migliņa bija pa ceļam, kā tev?
2: Man vispār miglas nebija šoreiz.
1: Man bija, man saprot, man sanāk braukt no Olainas Rīga braucot, nu tur tās purvu zonas ir pietiekam daudz.
2: Jā, tev tur tā varētu būt. Nē, miglā nebija mans sabiedrotais šodien.
1: Nu, man bija, bet toties, ko es nopriecājos, ka es sapratu, ka es paņēmu lietusargu, bet sapratu, ka liek. Jā, ka es šoreiz esmu paņēmis nevis lietusargu līdz, bet lieku sargu.
2: Es nedomāju, ka paskatīsim.
1: Nē, nu tagad no rīta vismaz nekas tāds nezīmējā.

0: Bet kā naktī lijas nevarēja pagulēt? Ļoti spēcīgas lietas bija.
1: Es atkal nevarēju pagulēt, tāpēc, ka man pie mājas pēkšņi notika avārija. Saskrējās divi, jā.
0: Pagalmā?
1: Nē, nē, nu uz ielas, nu man logu uz ielas. Jā, es jau pilsētnieks, es jau... Nav tā. Nu, lūk, labi, bet kā ir patiesībā? Mēs te aizgājām no tēmas. Kā ir patiesībā pie jums? Kas, kā jums tur notiek ar laikustāpiem?
0: Vai migla bija sabiedrotā, vai ne?
1: Jā, jā.
0: Kā vispār šobrīd ir?
1: Jums diezgan labi sanāk šī rubrika. 27, 21, 318. Gaidīsim gan īziņas, gan WhatsApp ziņas.

0: ir patiesībā?
1: Tad man ir tas dramatiskais sākums šim džinglam. Tāds, liekas, kas nu tagad būs atklāstolīgi kaut kādu sazvērestības teoriju. Nē, laikapstākļus jūs atklāsim, kā ir patiesībā jūsu pusē.
2: Jā, šeit ir 8 grādi, melna nakts un migla. Dagdas pusē apmācies un tumšs pagaidām nelīst un 7 grādi.
3: Labrīt, brauc no tukumu Skandalu. Pašlaik laukā tikai 2 grādi plusā.
2: Rekords. Sunīšos miglains, slapš rīts, plus 8,6 grādi un tāds neliels vējiņš.
1: Nu, tas tik mīļi, tie sunīši vienmēr izklausās, vai ne?
2: Jā, un redzi, cilvēks brauc uz Kandavu, bet no tukuma.
1: Jā.
2: Tad, ļoti labi, Kandavā jums būs viss kārtībā,
1: plus
2: tur jau
1: 6.
2: Plus 6.
1: Zvaigžņots debesis arī esot. Gārsenei plus 7, ārā klus, tumšs. Un pirmdiena. Pirmdiena arī ir kaut kas tagad pielikts klāt pie laikapstākļiem.
2: Mm-hmm.
1: Kas kā ir patiesībā? Ak, te jūs šeit domājat, sežot, ka ir svētdiena? Nē, pirmdiena ir.
2: Limbažos mierīga pēclietu stumsa un plus 7 grādi. Tātad populārākā temperatūra mums ir plus 7.
1: Jā, nu tikko no Dagdas ar saņēmām ziņu par to, ka apmācies un tumšs pagaidām nelīst un 7 grādi. Nu tā arī ir. Nu, tā, kad... ka es braucu uz šajien, tad cik es teicu, man rādīja 8 laikam, vai ne?
2: Nu, tu esi iekļāvies vidējā.
1: Jā. Vai tu paskatījies savā termometrā, kas tev tur mašīnā rādījās?
2: Es vienmēr paskatos.
1: Un vienmēr aizmirst.
2: Bet šodien es nepaskatījos.
1: Nu, nekas. Tad tagad līdz ziņām lūdzu aizteci līdz mašīnai un paskaties, kā tur bija. Tā, labi, Viktors Lapčēnaks līdz stundas noslēgumam, tad jau ziņas.

0: Par to ziņo Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Olegs Siņehubovs. Triecienā cietis pārtikas veikals, divi daudzdzīvokļu nami, viena privāta māja un arī piecas automašīnas. Bet šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksme, kurā bloka dalībvalstu ārlietu ministri apstiprinās bloka plašākās sankcijas pret Krieviju kopš tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tā sacījusi Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kai Kallasa. Plānots, ka ministri šodien spriedīs par vairākiem jautājumiem, tostarp situāciju tuvajos austrumos un Gruzijā, Eiropas Savienības paplašināšanās ietekmi uz bloka drošību un aizsardzību, kā arī Krievijas agresija Ukrainā un Krievijas kaitniecības operācijām Eiropā. Sagaidāms, ka NATO sabiedroto spēku komandieris Eiropā, ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs šodien Varšavas drošības fórumā iepazīstinās ar savu uzvaras teoriju potenciālu uzbrukuma gadījumā. Šo paziņojumu jau uzskata par skaidru brīdinājumu Krievijai, kura mērķis ir apturēt dažādus pret Ziemeļatlantijas alianci vērstus hibrīdu uzbrukumus. Un par to vairāk stāsta Uģis Lībietis.
1: NATO pārstāvji jau iepriekš ir izteikušies, ka šī uzvaras teorija būtībā ir ļoti vienkārša. Saglabāt NATO pārsvaru tā, lai tas vienlaikus būtu saskaņā ar visiem alianses atturēšanas un aizsardzības plāniem. Īsāk sakot, ir jārada apstākļi, lai atturētu no agresijas un uzvarētu, ja aliansē tiek uzbrukts. Kā norāda aģentūra AFP, tradicionāli NATO plāni ir slepeni un arī šoreiz cerēt uz kādām jaunām un sensacionālām detaļām īsti nevajadzētu, taču galvenais gan tomēr ir nodot gan signālu Krievijai, gan arī iedrošināt bloka austrumu flanga dalību valstis.
0: Šodien Rīgā Baumaņa skverā notiks Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas kampaņas Rindā uz ģimeni noslēguma pasākums. Latvijā vairāk nekā 1000 bērnu ik gadu tiek izņemti no ģimenēm un nonāk ārpus ģimenes aprūpē, un šobrīd kopā teju 1000 bērnu joprojām gaida savu ģimeni aprūpes un krīzes centros, turklāt audžu ģimeņu skaits katru gadu samazinās. Šodien pasākumu atklās arī vides objektu tukšu krēslu rindu un pie tā būs QR kods, kas ļaus aizpildīt testu un izvērtēt savas iespējas palīdzēt kādam bērnam. Plašāk stāsta Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas valdes priekšsādētāja Ilze Paleja.
2: Aiz šī katra skaitļa ir konkrēts bērns ar savu stāstu un gribētu teikt tādu pavisam vienkāršu vēlmi, jo katrs bērns un arī katrs cilvēks vēlās būt svarīgs un justies piederīgs. Šo anketu mums jau ir aizpildījuši vairāki simti cilvēku un esam saņēmuši arī konkrētus pieteikumus. Pēc tam mēs stāstīsim, ko nozīmē kļūt par audžu ģimeni vai par aizbildni vai par adoptētāju.
0: Šovakar pulksten pussešos Koknesē notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja ģeneratoru parka būvniecību Kaplavā. Aizkrauklis novada Kaplavā plānots attīstīt vēja parku Koknese, kurā paredzēts uzbūvēt līdz 14 jaunākās paaudzes vēja elektrostacijas un nepieciešamo elektroenerģijas pārvades infrastruktūru. Par to informē Aizkrauklis novada pašvaldība. Un vēl šodien kļūs zināms šā gada Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā tika piešķirta Nobela prēmija fizikā, ķīmijā, literatūrā, kā arī tika saņemta Nobela miera prēmija. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 7 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 99%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus un jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā būs mākoņiens laiks un vakarā iespējams lietus. Pūtīs lēns vējš 2-5 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 10-12 grādi.
3: Latvijas Radio 2.
4: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs.

7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievijas raķešu triecienā netālu no Harkivas Pisočinas ciemā vakar vakarā noglināti 3 cilvēki un ievainoti 25.

0: skaties, rotaļājies ar prieku!
1: Tavas tiesības zināt nav atkarīgas no tā, cik labi tu redzi vai dzirdi. LSM portālā saturs ir pieejams visiem. Pielāgoti fonti, zīmju valoda un raksti, ko var vienkārši noklausīties. Mēs pārtulkojam sarežģīto, viegli lasāmā valodā un veidojam digitālo vidi, kas nav par raibu vai skaļu, lai tu tajā justos labi. Un būtu informēts. Ienāc un pārliecinies. LSM LV. Uzticams saturs. Latvijas sabiedriskais mēdijs.

0: Labrīt, ir 7:09 minūtes.
1: Labrīt, jums saka Mārtiņš un Velgi. Ir pirmdiena un 12. Oktobris. Oktobra vidus.
2: Rīta sarunas.
1: Nu, gandrīz.
0: Kas tad?
1: Gandrīz oktobra vidus.
0: Es domāju, gandrīz rīta sarunas.
1: Gandrīz rīta sarunas mums, protams, būs. Kā vienmēr, jautāsim arī jums kādu padomu, kādu pieredzi, kādu ieteikumu.
0: Mm-hmm.
1: Kā jau tas allaža notiek darba dienu rītos. Nekas nav mainījies. Arī mūsu numurs.

0: visiem ir labi jau zināms. 2-7-2-1-1-3-1-8.
1: Ir pierasts jau. Es nezinu, kā jums, bet es pats sev esmu jau pieredzis jau pie šīm te lietām jau. Nu tā, nu rīt sarunas, nu pirmkārt jau droši vien, ka var ielūgoties, ko mēs varam svinēt šajās dienās, ir par ēdienu, ir mūsu mīļās tēmas. Mm-hmm. Viens ir arī, starp citu, angliski rakstīts, ir National Farmers Day, nu tā kā, nu arī ir tad lopkopju zemnieku diena, jā. Sēklu savākšanas sezona. Ietaupījumu diena, kas ir arī diezgan labi izklausās. Oktoberfest nedēļa vai kas tur mēnesis.
0: Jā, šodien vispār var svinēt arī...
1: Lucinātās cūgaļas dienu var
0: 35. Svinēt. Gada dienu kopš Latvijas pievienošanās UNESCO.
1: Uh-huh.
0: Jā, tagad kultūras mantojums ir, kā teikt, jāceļ godā.
1: Jā, daudz un dažādas lietas. Nu labi, nu uz ko sliecās vairāk? Uz ko sliecamies vairāk? Kas mums te vēl interesants ir? Par kolums vēl ir kaut kur man te pieminēts, vēl šīs dienas apskatā tur visādas kāzas un vēl kaut ko. Vēl ir arī plucinātās cūgaļas diena.
0: Nu, varbūt, es... ka nu? Tu par to ēdienu vairāk, es domāju atkal par to par citu, to garīgo mājas, par to kultūru, par tām skaistajām... Tādām varbūt mūsu tradīcijām, ar kurām mēs ļoti lepojamies.
1: Mm-hmm. Es vairāk par to, jau redzu, šodien ir tā kā tāda zemkopi diena, bet nu, tā nav gan pa visu pasauli, tā es saprotu, vairāk ir tur tā kā otrā krastā tiek svinēt. Plucinātās cūkaļas diena tā gan vairākās vietās ir. Pagaid, bet vēl bija kaut kas, ko es teicu, par ietaupījumu dienu, jā, ietaupījumu diena arī tāda.
0: Kur varētu ietaupīt kaut ko?
1: No, kāpēc gan ne? Kur varētu ietaupīt? Nu, tagad arī paskaties. Nu, benzīns un dīzelis, cik maksā.
0: Šausmas.
1: Nu, jā, nu, tur jau kā reiz gribētos ietaupīt.
0: Labi, kā jums šķiet, nu, skatoties no jūsu mājasaimniecības puses, kur varētu ietaupīt? Kā jūs ietaupāt naudu?
1: Es varētu nepirkt kaneļmaizītes. Nu, lai mēs nebraucam tenīs nopietnajā sauzās.
0: Jā.
1: Es nu, tādu ritīgi, tādu varbūt tiešām apzinamies tādu nenopietnu pirkumu, ko mēs ik pa brītiņam izdarām, nu varētu varbūt to nedarīt. Nu, es kaneļmaizītes varētu nepirkt. Bet nu, man tā kādreiz gribās kaneļmaizīt ar to benzīntanka putoto pienu krūzītē. Mm. Nu, es teiktu, ka es neko nevaru sev izdarīt.
0: Labi. Tātad, nu, kādu sīku lietiņu, bet tomēr, kas pa to maciņu mazliet iesit. Un rakstiet ziņas 27-211-318.
1: Ļoti gaidīsim.
0: Ļoti.
2: Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Hip hip hurā, cienījumie jubilāri, daudz laimes jums dzimšanas dienā!
2: Daudz laimes, protams, arī vārda dienā. Un šodien kalendārā rakstītie vārdi ir Kira un Valfrīds. Senākais vārds ir Valfrīds no 1767. Gada.
1: 29 Valfrīdi Latvijā un 1219 Kiras. Savukārt paplašinātajā kalendārā šādi vārdi kā Cirēnija, Valfrīda un laikam arī visi.

0: Tas tur tālāk. Nesapratu, tur kaut kas sistēmiņā nebija pareizi. Mm-hmm. Nu jā, man parādījās tikai Cirēnija un Valfrīda. Sveicieni!
1: 12. Oktobrī dzimis arī latviešu rakstnieks Arvīds Grigulis.
0: Dzimusi aktrise Vera Gribača Valtere.
1: Aktieris vēl viens Aivars Siliņš.
0: Dzimis leģendārais opera dziedātājs Luciano Pavarotti.
1: Un dzimis arī mūziķis Armands Aizgailis.
0: Un klausāmies šodien visiem jubilāriem par godu, lai uzdzied Ivo Grīstiņš Grīslis dziesmā Ietin mani.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī skaidrosies. Vietām īslaicīgs lietus un jūras piekrastē iespējams pat arī pārkona negaiss. Lēnsvēš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra 9-13.
2: Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks, vakarā iespējams lietus. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 2-5 metru sekundē un gaisa temperatūra +10-12 grādi. Šobrīd Rīgā +7 un dienvidu vējš 2 metru sekundē.
0: No muzikālās bankas seifa.

0: Kas notiek?
1: 7:35 minūtes vakarā bija raidījums de facto, un pēc de facto sižetiem vienmēr ir kaut kas interesants, ko pastāstīt, un viena no šīm tēmām ir partiju valsts finansējumi. Un tos grib samazināt, bet tēriņu ierobežojumus mīkstināt. Jā, pēc Saeimas vēlēšanām nu būtiski ir mainīsies valsts finansējuma sadalījums politiskajām partijām. Daži labi zaudēs simtiem tūkstošiem eiro, un nu, citi atkal tur saņems krietni vairāk. Nu, mustenīs maciņos patīk ieskatīties, vai ne?
2: Nu, patīk tu svešu maciņos.
1: Nu, redz, piemēram, ja skatāmies, nu, tā kā tā doma vispār ir, es saprotu, ka apvienotais saraksts virzīs domu par to, ka viņi grib, lai samazina valsts finansējumu vismaz par 15%, ja, un tad šī brīža situācijā, ja gadījumā nesamazina, tad Latvijā ja esot vislielākais partiju finansējums 6,7 miljoni, Lietuvā 5,5, savukārt Igaunijā 4,7 miljoni. Nu, kad tev ka ievēlta uz to gadiņu, tur kaut kā tas tur sadalās. Ja? Nu, piemēram, apvienotais saraksts tagad līdz ar to, ka bija ļoti, ļoti daudz to balsu. Nu, ja tā iesaldēšana, finansējuma iesaldēšana tā kā plāno, ja, un ja nepagarinās un netiks pieņemti jauni samazināšanas grozījumi, nāk kamgada finansējuma rēķinās pēc plānotās 820 eiro minimālās algas. Un saskaņā ar knab aprēķinu vislielāko finansējumu saņemt apvienotais saraksts aptuveni 1,3 miljonus. Ja? Latvija pirmajā vietā aptuveni miljonu, suverēnā vara un jaunotviešu nacionāla apvienībām katra pa 850 tūkstošiem. Nu, vislielākais kritums esot ZZS-am, tur no 889 tūkstošiem, ko viņi tur saņēma, tagad ir 300 tūkstošiem viss nokritis.
2: Bet nu tāpat, kaut ko jau saņems.
1: Jā, es vienīgi baidos, vai es nekļūdījos tur ar tiem, ar to laika posmu, kurā to saņem. Man liekas, ka tas ir, pat tas vai, es, no, es negribu samaloties tagad, es neredzu arī, vai ir tas tiešām pa gadu vai nav gadījumā.
2: Tas ir uz ilgāku laiku. Jā. Kā tas mēdz būt arī vēl ar citiem finansējumiem, ka tur ir uz trim gadiem un tāds tas summas tur arī apgrozās. Godīgi sakot, ar to naudu jau tad var atkal strādāt, vai ne?
1: Nē, nu
2: celt,
1: kā, nu
2: tā... celt partijas prestižu un reitingu.
1: Nu, tur tā doma ir, vai ne, ka jo populārāka partija, jo lielāks tas finansējums, nu citviet saka, ka tas ir labi, citi saka atkal, ka tas ir slikti, ka partijām dala tos, nu tās, man gan liekas, vai loģiskāk nebūtu, nu, ka tevi ievēl, nu tā kā, tad tu dabū to finansējumu, vai nu tā kā tagad to procentu, ja? Bet nu tad visi dabū tā kā vienādu. Nevis, ka tev vienam pēkšņi ir miljons, ja? Un vienam pēkšņi ir tik, un otru tik.
2: Skolā arī, tad, kad tev novērtē, tu esi visu izpildījis, tad tu dabū un devītnieku vai desmitnieku, un kāds dabū un piecnieku. Kā tu tagad tas, kas ir tur pusi izpildījis, tas arī dabūs desmitnieku? Tu padomā.
1: Es jau padomāju, es domāju, vai nu gala rezultātā jau politikā nebūtu jābūt stāstam tikai par naudu, vai ne?
2: Un
1: tāpēc man liekas ar tāds, nu, tas, nu ir liels tas finansējums, nu ir nu par vienu miljonu un 200 tūkstošiem tur var panākt milzumu daudz lietu, nu ko piemēram citam četreiz mazāk, nu tad varbūt visiem tā kā dodam, nu vienādi, tiek, netiek, nu tad tur skatās, ne? Ne, nu ne mans maks.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Un 43 minūtes.
2: Labrīt!

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

0: Rīta sarunas.
1: Šī ir ļoti optimistiska dziesma. Vienkārši tā teikt, labi rīt, un uzreiz arī uz redzēšanos. Nē, mūsu gadījumā tā nu gan nebūs. Mums ir jāatgādina rīta saruna tematiņš.
2: Jā, un šodien runājam par to, kur mazliet varētu dzīvē ietaupīt, lai kāds eiro tomēr saglabātos mūsu maciņos.
1: Kāds grasis paliek.
2: Jā,
1: paliek
2: kā varētu... Kā varētu varbūt mazliet atteikties,
1: nu, man
2: lai kaut ko nedarīt.
1: Rekur Jānis piekrīt man, viņš arī raksta, ka benzīna tanka kafija, tas viņam varētu būt lielākais ietaupījums. Mm. Un to var nomainīt kādā veidā? Nu, termokrūz un mājās uztais un izo.
2: Jā. Labi.

0: Labrītiņ!
1: Labrīt! Vēl tikai atgādināsim. Man šķiet, ka mēs aizmirstām pateikt tauru numurs, kur tad jāsūta
0: rīt sarunam.
1: Sarunu, jā, ziņas. 27211318.
0: Kā ietaupīt? Kā ietaupīt naudiņu? Ja? Daļa no dzeņa lecam pie vecā gaiļa.
2: Naktis, kad bija siltākās, dienas, kad bija garākās, un arī viss tas bija citas, nevis importētās, un k

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šobrīd ir laiks izdarīt izvēles, lai saprastu, kas būs nākamā gada budžeta prioritātes. Tā intervijā Latvijas radio šorīt sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņa prognoze par tā pieņemšanu ir janvāra beigas pie situācijas, ja tajā iekļauj arī reformu plānu.
1: Nākošā gadā valdībai būtu jāizdara. Tai skaitā samazinājumi, tai skaitā iestāžu apvienošana, viss no šī saucamā saraksta, ko mēs visu vasaru esam gatavojuši. Lielā steigā teorētiski būtu iespējams to izdarīt arī šogad, bet tad valdība ir jāapstiprina, teiksim, 5. novembrī, un mums nebūtu laika ļoti

0: rūpīgi sagatavot.
1: Šodien sasaukta pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls akcionāru ārkārtas sapulce, kurā lems par uzņēmumu obligāciju emisijas gala finanšu nosacījumiem. Jau vēstīts, ka septembra beigās Latvijas Banka apstiprināja augstsprieguma tīkla otrās obligāciju emisijas programmas pamatprospektu līdz 100 miljoniem eiro. ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojums par potenciāli panākto enerģētisko pamieru starp Krieviju un Ukrainu nozīmē to, ka abas puses pārtrauks uzbrukumus tikai naftas pārstrādes uzņēmumiem. Kā platformā Axios paskaidrojas, kā savots Baltijā namā tieši tas arī tiekot prasīts no Ukrainas. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka Ukrainā ir tikai viena naftas pārstrādes rūpnīca, kas pašlaik nedarbojas ar pilnu jaudu, bet ja sākumā tiks ievērotas šīs vienošanās prasības pamieru varēs paplašināt arī uz elektrostacijām un elektrolīnijām. Lai arī Ukrainas puse ir izteikusi gatavību piekrist šādam pamieram, Krievija šo piedāvājumu vēl nav komentējusi. Eiropas Savienība šonedēļ plāno izmaksāt Ukrainai aptuveni 3 miljardus eiro, lai palīdzētu tai stiprināt aizsardzību, un šī nauda ir daļa no bloka 90 miljardu eiro atbalsta aizdevumu Kīvai. Par to atsaucoties uz Ukrainas prezidenta Voldemira Zelenska teikto vēsta tīmekļa izdevums Kīv Independent. Zelenskis to paziņoja vakar pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšādētāju Urzulu von der Leyenu. Pasaules banka ar aptuveni 30 līdz 40 valstīm diskutē par ārkārtas krīzes palīdzības finansējuma piešķiršanu ar mērķi pārvarēt tuvo austrumu kara radīto enerģētikas krīzi. Plašāk stāsta Uģis Lībietis.
2: Pasaules bankas prezidents Adzējs Banga ir uzsvērs, ka globālā ekonomika ir izrādījusies gana notrīga, jo to ir nodrošinājušas gan lielās investīcijas mākslīgā intelekta tehnoloģijās, gan veiksmīgā naftas piegāžu ceļu dažādošana. Taču Pasaules banka ir aprēķinājusi, ka attīstības valstis šajā gadā nav spējušas samaksāt ārējiem kreditoriem aptuveni 400 miljardus dolāru. Turklāt trešā daļa no šīs summas ir tikai procentu maksājumi. Un ja krīze pasliktināsies, Pasaules banka grūtībās nonākušajām valstīm varētu atvēlēt līdz pat 100 miljārdiem dolāru. Un tas ir vairāk nekā banka savulaik darīja un iepludināja tirgu pandēmijas laikā kā atbalsta finansējumu.
1: Šajā nedēļā ar dažādiem pasākumiem atzīmēs 35. Gada dienu kopš Latvijas pievienošanās UNESCO. Nedēļas laikā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija iepazīstinās ar dokumentiem un atmiņu stāstiem par Latvijas starptautisko ieguldījumu. Savukārt trešdien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks diskusija, kurā runās par kultūras un kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības noturības stiprināšanā, ģeopolitisko un informatīvo sarežģījumu apstākļos. UNESCO nedēļa Latvijā notiek katru gadu oktobrī kopš 2011. Gada, atzīmējot Latvijas uzņemšanu organizācijā 1991. Gada 14. Oktobrī. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 7 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus un jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā būs mākoņiens un vakarā iespējams lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 10-12 grādi.
3: Latvijas radio 2. Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!

0: Labrīt!
1: Labrīt, Mārtiņš un Velgi jūs sveicina. Pirmdienas rītā 12. oktobrī no Latvijas Radio 2 studijas.
0: Ir 8:09 minūtes.
2: Rīta sarunas.
0: Turpinām rīta sarunas un šajā rītā mums tēma ir par ietaupīšanu, jo ir ietaupījumu diena. Un es esmu sagatavojis arī dažus praktiskus ieteikumus, kā ietaupīt naudu mājsaimniecībā. Jā. Jā, es esmu atradis te dažus. Nu, pēc tam pastāstīšu.
1: Tā kā no seniem laikiem?
0: Nē, no mūsdienu laikiem. Kā mūsdienās tai saimniecībai ietaupīt naudu. Nu, mēs aicinājām jums arī varbūt negluži tā pavisam nopietni, bet jā. Nu, Pēteris mums rakstā atteicos no trim straumēšanas servisiem. Pamanīju, ka skatos tikai vienu, bet pārējiem diviem automātiski velk naudu nos no kartas.
1: Tā, tie dara.
0: Es arī atteicos no viena tagad, arī sapratu, un pagaidām mājās ir klusums, jo vienmēr, kā es no tās traumēšanas servisa atteicos, tā vienmēr kāds tur gāja un kaut ko pēkšņi vajag meklēt. Tagad, pāris dienas jau esmu atteicies, ir klusums no tā.
1: Pāris dienas.
0: Es ceru, ka tas parasti bija tā. Es atsakos. Jā, ka viss pietiks ar šito abonementu, gana, un paiet precīzi. Man liekas, rekords bija 2 stundas, ka man pēkšņi atnāk paziņojums, kad apsveicam ar atgriešanos.
1: Kāds ir pievienojies.
0: Kāds ir vienkārši nesapratis, kas te ir, kas te tur ir, tink uzspiedis un ir atpakaļ atkal jātīts.
1: Uz veikalu tikai ar sarakstu un pilnu vēderu. Par to pilno vēderu es pilnībā

0: Piekrītu.
1: Jo ir tā, ja tu izsalt saizēju veikalā, tad tev groziņš ir divas reizes smagāks. Mm-hmm. Un ar dažādām lietām, kuras tu varbūt nemaz nebūtu nopircis.
0: Šito vajag un šito vajag un to vajag, vai ne?
1: Un tas tik garšīgs un tā.
0: Jā, nu kopš man ir tādu tēriņu vērtējošā aplikācija, kas skatās, kā tu tur tērē naudu vispār, cik daudz un kur un kā. Nu tad veikals bija viena no tām lietām, kur es sapratu, wow, nu tā kā ritīgi jādomā līdz. Un tagad es domāju kādu laiku līdz, bet lai es tev teiktu, ka man ir samazinājies tas pat iztērētās naudas skaits, nu baigi nē, nu tad nu drusciņu varbūt ir pagājis, lai vispār jāpaskatās tagad pēc jaunā tā mēneša.
1: Īveta raksta, ņēmu grāmatas no bibliotēkas.
0: Tā ir ļoti laba ideja.
1: Jo grāmatas jau ir ļoti dārgas.
0: Diezgan, jā. Ar ko tu salīdzini? Ja salīdzini ar degvīnu, tad nē, tad grāmata nav nemaz tik dārga. Normāli maksā. Labrīt, kad mazgā rokas, noslēgt ūdeni, kad ziepē rokas sīkums, bet noteikti patērētā ūdens daudzums mazināsies.
1: Atteikties no kāda kārumiņa, nepirkt kādu kārumiņu, tā raksta Valērijas. Man garšo sāļi, radziņu un labi, to nevienmēr tie ir veikalā. Tad ietaupu.
0: Jā, arī labs ietaupījuma veids. Ietaupīšanu sākās jau vasarā. Pārkāpām uz budžeta elektroauto un šobrīd ietaupījumu ļoti izjūtam. Nu, tā mums ar kāds raksta. Nākamais plāns esot vēl pārveidot apkuras sistēmu. Tas ir tie tādi lielie plāni.
1: Ir lieli. Man sauc Rūti un es ietaupu naudu, netērējot saldumiem un tā tālāk. Nu, tādām sīkām lietiņām, jā.
0: Varu ietaupīt, ja nēju pie mīļākās.
1: Arī iespaidīgs ietaupījums, droši vien, vai ne? Nav jāpērk, ne tur tās ne puķis, ne konfekts.
0: Nekas, jā. Jā, viss, nu.
1: Ne tortīt.
0: Es jau varbūt neparas katru dienu puķis un torti.
1: Vai dārgās zemenes ziemā.
0: Un šokolādi, kaut kādu super dargo beļģu. Redz, cilvēks labi ietaupījumi ir atradis. Rakstiet arī jūs, kur jūs varētu ietaupīt naudu? Nu, tā teikt, kur varbūt ir tāda ikdienas tēriņa vai varbūt kaut kas tā liekas. Nu, bet šitā jau es varēju iztikt. 27, 21, 3, 5, 8.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 60 dienas.
1: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: 8:22 minūtes šodien Latvijā mākoņains laiks vietām skaidrosies. Šur tur ir īstlaicīgs lietus. Jūras piekrastē pat iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra plus 9 plus 13.
2: Ja runājam par temperatūru rekordiem, tad plus 21,3 grādi bija Ventspilī 2018. Gadā, Ainažos mīnus 8,4 1941. Gadā. Ja runājam par sniegu, tad tas sniega 2009. Gadā bija zemes augstienē 11 cm bieza slapjā sniega kārta.
1: Pikas varēja vēl.
2: Lūza arī koki. Traks, kāds vīs.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī dieniņa ir 12. oktobris, un meklējot ceļu uz Austrumu Indiju, dženoviešu jūras braucējs Kristofers Kolumbs atklāja Ameriku. Tas notiek 1492. Gadā, un te man vienmēr par tiem atklājumiem gribas palabot, ka priekš eiropiešiem atklāja Ameriku, jo Amerikā jau dzīvoja pietiekam daudz laimīgu cilvēku, kurus sauc par indiāņiem, un viņiem viss bija absolūti kārtībā, līdz Kolumbs viņus atklāja.
2: Jā. Bavārijā tiek aizsākta Oktoberfest tradīcija pirms 216 gadiem.
1: Baigi ilgā tradīcija, bet nu, es domāju, viņi tur vēl turpināsies visu mūžu, vai ne? Pirms 203 gadiem pirmo reizi tirdzniecībā parādījušies lietusmēteļi.
2: Pirms 125 gadiem Teodors Roosevelts oficiāli piešķira ASV prezidenta rezidencē nosaukumu – Baltais nams.
1: Alkatraza cietoksnī ierīkots cietums, tas notiek 1933.
2: ASV tiek uzstādīts vēderdejošanas rekords. Pamela Nesa dejo 27 stundas bez pārtraukuma. 1972. Gadā.
1: Viens ir dejo tik ilgi, bet otrs ir skatīties tik ilgi vēl. Un vai tiešām uzņemt laiku un tagad nenovērst acis, lai nav tā, ka viņa
2: atpūstos. Gan jau, ka tur uz maiņām.
1: To laiku
2: sekoja.
1: Tā, 1965. Gadā 12. Oktobrī tiek atklāta Rīgas sporta manēža.
2: Un 1995. Gads Saeima ar likumu piešķir Aglonas bazilikai starptautiskas nozīmes svētvietas statusu.
1: Tuliņ sporta ziņas. Studijā būs Harijs Ortveins. Noteikti, ka daudz kas interesants notiks arī sporta pasaulē.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītājiem. Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Jau piekto uzvaru šosezon Nacionālajā hokeja līgā šonakt izcīnīja Alberts Šmits un viņa pārstāvētā New Yorkas Rangers vienība, kas ar 6-2 pārspēja Vancouver's Canucks. Šmits savā 7. Spēlē NHL laukumā bija 17,5 minūtes un nopelnīja pozitīvu liederības koeficientu +1. Rangers Austrum konferencē ieņem 2. Vietu. Uzbrucējs Haralds Egle vakar Čehijas augstākajā līgā izcēlās ar gūtiem vārtiem un palīdzēja Karlovi Varu enerģiju ar 3-1 uzvarēt Kladno Ritirži. Egle pirmā perioda izskaņā atklāja spēles rezultātu un kopumā nospēlēja nepilnas 15 minūtes, bet viņa komandas biedrs Roberts Mamčits laukumā spēlēja 16 minūtes un maču noslēdz ar pozitīvu liederības koeficientu +2. Citā spēlē uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals atgriezās pēc 6 maču izlaišanas un ar rezultatīvu piespēli tika pie pirmā punkta sezonā. Viņa pārstāvētā Prāgas Sparta ar 3-0 uzveica Vitkovicas Ridera. No latviešu pārstāvētajām komandām tabulā visaugstāk ir Energija, kas 9 spēlēs iekrājusi 18 punktus un atrodas 3. Pozīcijā. Latvijas futbola virslīgas čempionu titulam turpina tuvoties RFS, kas vakar ar 4-2 uzvarēja Jelgavu un atgriezās līderes statusā. Rīdzinieki otrā puslaika ievadā pārsteidzoši bija iedzinējos ar 0-2, taču 26. Minūtēs izdevās gūt 4 vārtus un nokārtot svarīgu uzvaru. 2 vārtus guva Darko Lemaičs. Pēc vairāk nedēļu pārtraukuma laukumā atgriezās Jānis Ikaunieks, kurš savainojuma dēļ nevarēja palīdzēt Latvijas izlasei aizvadītajās UEFA Nāciju līgas spēlēs. Otrā vakardienas spēlē Daugavpils ar 2-1 pārspēja Ogres United, kas visticamāk nespēs nosargāt vietu virslīgā. Latgales vienības labā abus vārdus iesita Abdulkaders Traorē. RFS ar 77 punktiem ir turnieru līdere, bet konkurente Riga aizvadījusi par 1 spēli vairāk un iekrājusi 76 punktus. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā no pašmāju komandām uzvaras vakar izcīnīja Ventspils, Liepāja un Valmiera. Liepājnieki ar 98-88 uzvarēja Rīgas ekscelences juniorus un izcīnīja pirmo panākumu šosezonu. Aizvadītās sezonas čempiona Valmieras Glāzes Vidzemes augstskola izbraukumā ar 91-87 pārspēja Igauņu Vīmsi, bet Ventspilnieki viesos ar 85-68 pārliecinoši pieveica Keilas basketu. Valmierieši 5 spēlēs ir nepārspēti un ieņem 2. Vietu, Ventspilnieki ir 4., bet Liepāja ir apakšgalā 12. Pozīcijā. Un ziņas jānoslēdz ar sēru vēsti, jo 85 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Evalds Grabovskis, tā informē Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlase Grabovskis vadīja 1995. Gadā, vēl 2 sezonas strādājot par galvenā trenera asistentu. Grabovskis strādāja arī federācijas administratīvajā darbā un palīdzēja darbā ar jaunatnes izlasēm. 2019. Gadā Grabovskis saņēma Latvijas hokeja federācijas balvu par mūža ieguldījumu hokejā. Ar sporta jaunumiem ēterā bija Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:42 minūtes. Šodien rīta panorāmā ir viesojies Rīgas mērs Vēstures Kleinbergs, un viņš ir daudz un dažādas lietas runājis. Viena no tām lietām, kas noteikti, ka ir aktuāli pilnīgi visiem, ir vanšķilt remonts, jo agri vai vēlu tāpat tie ceļi atved uz Rīgu, un tad varbūt arī jāšķērso vēl kāds stilts ir. No nākamā gada rudens plānoto remontu darbu laikā vanšķilts joprojām būs daļēji atvērts satiksmei tā intervijā Latvijas televīzijā. Stāstīja Kleinbergs, tiltu pilnībā slēgšot tikai laikā, kad tam mainīs vantis. Un remontdarba laikā vanštilts būs vispār kopsumā atvērts satiksmei. Vienlaiks viņš nenoliedz, ka uz remontdarbu laiku būs jāpārbūvē krustojumi, lai nodrošinātu satiksmes plūsmu paplānoto pagaidu tiltu. Būšot ar tur iepirkums un visādas tam līdzīgas lietas. Ja, nu, par to pagaidu tiltu, es ar tur esmu dzirdējis jau dažādas variācijas, bet jā, Rīgas mēram nav šaubu, ka pagaidu tiltu piegādāšot arī noteiktajos termiņos. Nu, mūs sagaida no 2027. Gada, nu, Rīgu sagaida tādu, nu, nu, diezgan lielu tādu, es domāju, tādu noslodzītu pāriem tiltiem
2: es
1: un takums.
2: Es par to pat negribu iedomāties un domāt šobrīd, kā tas būs. Nu, mums jau reizēm tā infrastruktūra ir tik neliela un tām iespējām kā kaut ko apbraukt, ka mums jau pat tad, kad remontē vienu pusi ielai,
1: jau ir
2: viss centrs ir paralizēts, tad kur nu vēl pilt?
1: Nu, es nezinu, pāriesim uz helikopteriem ar tevi varbūt, ne? Tu lidosim ar tavu helikopteri.
2: Nu, jā, nu vienīgās.
1: Jā, vai ar manu dronu mašīnu.
2: Jā. Nākamā gada valsts budžetu būtu vēlams pieņemt janvāra beigās. Tās šodien intervijā Latvijas radio sacīs finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš arī norādījis, lai varētu īstenot nepieciešamās reformas valsts budžeta veidošanas procesam būtu jāpieiet nesteidzoties.
1: Nu, labi. Nu, ielogojamies ātri vēl pāris pasaulīgās lietās. Sociālā saziņas vietnē X vairāk komentētāji novērojuši, ka pēc Ukrainas īstenotajiem uzbrukumiem Krievijas internetu kompānijas Yandex datu centriem strauji esot samazinājies, piemēram, atbalsts Vācijas galēji labējai partijai alternatīva Vācijai, krietni sarūkot vēl tur dažādi atbalsti, nu tā teikt tie saucamie boti ir kaut kur pazuduši datu centru jūklī.
2: Nu, savukārt Lielbritānijas premjers vēstījis, ka Krievija iejaukusies Brexit referendumā.
1: Nu, cik tad tas bija sen? Autor. Tagad jau spriedu par to otru, ka iet atpakaļ, es aizmirsu vienīgi, kā bija izdomājuši to nosaukumu, ka Briti atgriežas tā kā Eiropas Savienībā. Bija kaut kāds ištukots, bet nu pagaidām vēl nekas, protams, nav tur noticis.
2: Jā, bet tur arī tie, vispār ir arī tā otra puse, kas saka, ka tā nu tur diži nevarētu būt, kad tad tiekot apšaubīt Angļu, kā teikt, spējas pieņemt lēmumu.
1: Nu, tas jau bija tik sen jau, kurš to vairs atcerās kādus lēmumus, tur kurš ir pieņēmis. Lai gan tie procenti tur jau, jā, Brexitā tomēr nebija jau tik milzīgi tā, ka teiktu, ka lielākā daļa Angļi tur bija paroja pret vai tam līdzīgi.
2: Latvijas mācība iestādēs sāks drošības nedēļu. Ar to arī noslēgs.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Retro presse.
1: Šodien šķirstīsim jaunākās ziņas ar virsrakstu no ļoti, ļoti mudinoša. Zaglis uzmūdina Mironi.
2: Parīzē ziņo par neparastu notikumu Tammerforsā, Somijā. Tur noslīkusi veca, turīga dāma. Viņa gan tikai īsu brīdi bijusi zem ūdens, tomēr visi atdzīvināšanas mēģinājumi palikuši bez panākumiem. Nakti istabā, kur novietota nelaiķe, ielauzies viņas bijušais kalps, lai izlaupītu viņas vērtslietu skapi.
1: Pēkšņi tam ar lielu troksni nokritis sveču lukturis, bet to paceļot Zaglis ieraudzīs, ka mirušā atver acis un raugās viņā. Izbailēs kliegdam Zaglis meties laukā, bet saskrējušie mainieki bijuši pārsteigti ieraugot Mironi dzīvu.
2: Par izdarīto pakalpojumu atdzīvinātā pēc krietnas lūkšanās Zaglim piedevusi.
1: Man nav ko teikt tur.
2: Tā lūk.
1: Nezinu, tāda sarežģīta tēma satrapīsies. Ļoti sarežģīta. Nu, netiks sarežģīt, kā mums
2: labi,
1: rīts.
2: Labi, ka tā.
1: Jā, netiks sarežģīt, kā mums rīts sarun temats. Rīts sarun temats mums ir par taupīšanu, lai gan tas varētu būt vēl sarežģītāk. Nu, uzrakstiet, ka, kur jūsuprāt jūs varētu varbūt ietaupīt
2: nu,
1: savā ikdienā. Nu,
2: mazliet. Sīkumos kādas.
1: Jā, nieciņā kādā košlenīti nenopirkt vai kaut ko tādu. Rakstiet mums ziņas 27 211 318.

0: Reziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojums, ka Krievija un Ukraina vienojušās par pamieru enerģētikas nozarē Ukrainā, ir uztverts piesardzīgi. To intervijā Latvijas radio šorīt sacīja Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildagovičs. Kīvai ir ierobežota informācija, par ko Trumps īsti runā, tā sacīja Pildagovičs.
1: Katrā ziņā vakarā Krievijas uzbrukumi Ukrainas pilsētām turpinājās. Notika arī uzbrukums Harkivā, 5. spēkstacijai. Bija arī šonakt vairākas trauksmes Kijevā, tāpat arī Zaporižas pilsētā. Dienvidos vakar atkal cilvēki gāja bojā. Šobrīd šīs informācijas diezgan maz medijos. Parādās dažādas spekulācijas, vai šī doma attiec tikai uz naftas pārstrādes rūpnīcām vai nē. Katrā ziņā vakar lielākā Kijevas daļa iedzīvotāji dzīvoja bez elektrības, bez ūdens. Tādi sistemātiski uzbrukumi no Krievijas puses strateģiskajai energoapgādei turpinās.
0: Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekartīs 60 dienu pamieram. To paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Līdzīgu nostāju Zelenskis pauda jau februārī, kad arī tīmekļa izdevumam Axios sacīja,

0: ka vēlēšanu sarīkošanai ir nepieciešama 60 dienu ilga uguns pārtraukšana. Un kā vēstīts ASV prezidents Donalds Trumps aizvadītajā nedēļā publiski aicināja Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi. Nākamā gada valsts budžetu būtu vēlams pieņemt janvāra beigās. To šorīt intervijā Latvijas radio sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Vienlaikus ministrs pauda, ka lielā steigā teorētiski valsts budžetu būtu iespējams pieņemt arī šogad, bet šādā gadījumā jaunā valdība būtu jāapstiprina piemēram novembra sākumā, kā arī nebūtu laika budžetu sagatavot ļoti rūpīgi. Kučinskis gan norādīja, ka attiecīgais jautājums vēl jāpārunā ar premjeru. No nākamā gada rudens plānoto remontdarbu laikā Vanšu tilts joprojām būs daļēji atvērts satiksmei. To intervijā Latvijas televīzijā šorīt pastāstīja Rīgas mērs Viesturs Klembergs no progresīvajiem. Tiltu pilnībā slēgs tikai laikā, kad tam mainīs vantis. Taču Klembergs norādīja, ka uzņēmums Latvijas valsts ceļi jau šobrīd gatavojas iepirkumu pagaidu tiltu iegādēji, bet garākā periodā līdz 2029. Gadam. Tomēr ar ražotāju panākt vienošanās, ka to iespējams izgatavot līdz nākamā gada rudenim. Globālais nabadzības indeks ir pieaudzis pirmo reizi kopš tā izveidošanas 2010. Gadā. Kā liecina ANO attīstības programmas dati, nabadzība ietekmē aptuveni 1,2 miljardus cilvēku visā pasaulē un gada laikā šis skaitlis pieaudzis par vairāk nekā 51 miljonu, stāsta Uģis Lībietis.
1: ANO attīstības programmas administrators Aleksandrs De Krūp paziņojis, ka nabadzības pieaugumam vajadzētu kalpot kā patiesam trauksmes zvanam visai pasaulē, vēl jau vairāk tāpēc, ka vairāk nekā puse no nabadzības skartajiem ir bērni. Un arī šī gada ziņojumā ir secināts, ka vislielākais nabadzības īpatsvars ir Subsahāras reģionā un Dienvidāzijā, kas ir pasaulē visblīvāk apdzīvotais reģions. Un šeit vēl šī indeksa kontekstā ir tāda interesanta lieta, ka daudzās valstīs it kā tas nabadzības līmenis no vienas puses tiek samazināts, bet no otras puses dzimstība ir tik strauja, ka tā pieaugošā dzimstība un cilvēku skaits vienkārši izkompensē tos sasniegumus, kas ir sasniegti.
0: Un vēl šodien kļūst zināms šā gada Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā tika piešķirta Nobela prēmija fizikā, ķīmijā, literatūrā, kā arī tika saņemta Nobela miera prēmija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 7 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus un jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā būs mākoņiens un vakarā iespējams lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 10-12 grādi.
2: Latvijas radio 2. Oktobrī aicinām uz jautriem muzikāliem atgadījumu stāstu vakariem bija tas gadījums. Galvenie varoņi – Olga Rajecka, Normunds Jakušonoks, Gultas Veids, Normunds Zuš un Normunds Rutulis vakara vadītājiem Mārim Grigalim vai Mārtiņam Kanteram izstāstīs dažādus atgadījumus no muzikanta dzīves un stāstījumu kuplinās ar dziesmām, kurām mēs visi dziedam līdzi. Dalībnieku sastāvs dažādās vietās ir mainīgs. Tiksimies koncertos Liepājā, Tukumā, Ogrē, Valmierā, Uldurkā, Rezignē un Jelgavā.
3: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
4: Latvijas mīlēšana šovs ir klāt!
3: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:09 vakarā

0: Meteta Zimbabwe.
1: 8 minūtes pār 9 ir pirmdiena un 12. oktobris.
2: Labrīt jums vēl, Velga un Mārtiņš.
3: Rīta sarunas.
2: Noslēgsim tad arī rīta sarunas. Šodien ir par... Par taupību mums nedaudz ir tā runāšana, un tad jautājums bija par to, nu, kur varētu savā mājsaimniecībā varētu, nu, kaut nedaudz, bet ietaupīt naudu. Jā, nu, daudz un dažādas versijas. Redz, kur man vien, piemēram, balziņa tev jānospēlē ir, jā, kur varētu ietaupīt?
4: Var ietaupīt, neņemot sievu līdzi uz veikalu.
1: Mhm.
2: Jā, tas tad citu vēl viens variants ir.
1: Un bērnus. Un bērnus.
2: Vēl viens variants ir, kā ietaupīt kopā ar sievu, kā ietaupīt veikalā ir, jā. Izskatās arī romantiski, bet īstenībā ir ļoti praktiski, ka iet ar sievu rociņās veikalā. Un tā viņi grib, piemēram, tur, nu, iet kaut kādus tur garām, tur kaut kādam veikalam, un tie jūs jau zināt, ka viņi tur grib iet iekšā, tā jūs viņi tā kā iz tās rokas bišķi tā kā, nu, nu pievelka tā kā stingrāk vai pievelka tā kā tuvāk un tā.
1: Jā, un vēlams, lai iet neveikala pusē.
2: Jā, nu, meistarīgākās sievas, protams, atradīs veidu, kā izspraukties ārā no šī tvēriena, jā, bet tāds, nu, kas tāds varbūt drusciņa gaisīgāks, nedaudz varbūt, nu, naivāks,
1: jā.
2: Var mierīgi tādā veidā izvairīties no lieliem liekiem tērģiem. Ja? Ņemiet par labu un nekādu naudu par šo neprasu, bet tu, ja kaut ko ieskaitīsiet, arī labi.
1: Pusdienu kārbiņu no mājām gatavoju vakariņas nedaudz vairāk un nākamās dienas pusdienas ir gatavs.
2: Gins saka tā, par to ietaupīšanu. Nevajag vispār iet uz darbu, tad nebūs jādomā, kā un ko ietaupīt.
1: Mm-hmm.
2: Nu kā atrisini vienkārši.
1: Ja nav ko ietaupīt, tad nav jātaupa.
2: Jā, tieši tā. Ekonomiski būtu iet uz no darba kājām, paliktu lieka vismaz 70 eiro. Bet kam tad tā mašīna vispār būtu vajadzīga?
1: Kaut kāda prieciņa var arī vajadzīga.
2: Vajag.
1: Zemākas markas produkti lielveikalos rīsi, auzas un piens no lētā plauktu garšo tāpat kā pie dārgiem.
2: Nu labi. Ietaupīt ne tikai naudiņu, bet arī veselību, atmetot smēķēšanu un brīvdienu izklaides ar alkoholu. Jūtam ietaupās. To jau izjūta vairākas gadus un ir labi. Bet uz nekudusko pārējo, kas rada prieku un baudu, nav vērts mēģināt ietaupīt. Dzīvojam tikai vienreiz tā vitauc.
1: Saplānojiet ēdienkarti vairākām dienām. Retāk iesiet uz veikalu un nauda ietaupīsies, tā raksta Dzintra.
2: Šis ir tas, uz ko es tiecos, bet kaut kā man visu laiku nesanāk. Nē. Labrīt, es sataupu naudiņu ejot pie frizieru katru otro mēnesi. Ikdienā man ir gari mati, bet tā sirmā matu peļu taka aug griezdamās. Jāiet to piekrāsot. Frizieris par darbu paņem tieši to pašu naudu, kas būtu, ja ietu katru mēnesi. Nu tad sanāk, ka ietaupu.
1: Kā tas? Ah,

0: Nu, summa tāpat.
1: Nu, nē, nu summa tā kā, nu kā, nu katru mēnesi summa vienāda, nu tā, nu, bet tad ir tik pa, ik pa diviem tiem mēnešiem, nu tā.
0: Tagad starp... jau ir visādi tie pūkšamie uzpūš un iet un nemaz var arī nekrāsot.
1: Nu, sāk, nu, tagad
0: ilgāk var izvilkt to laiciņu.
1: Noņems frizierim vispār darbu. Nu, man ir tie ieteikumi pāris, kurus man, es esam atradis internetā. Nu, starp citu, daudz jau izskanēja. Gatavot pusdienas līdz uz darbu, ja? Kafiju un uzkodu, ieradumu maiņu, līdzņemamās kafijas un benzīna tanku bulciņu aizstāšanu ar mājās gatavotu kafiju termokrūzē. Un tad pārtikas pirkumi tikai ar sarakstu, kas jau arī izskanēja. Nedēļas ēdienkartes plānošana. Abdumentu un servisu revīzija, nu kas tur par ko mēs maksājam tur katru mēnesi ar telefonu. Impulsu pirkumi, šis ir ļitīgi labs, 24 stundu noteikums. Es pat turu ilgāk vēl, es pat 72 stundas turu. Ieliek kaut ko grozā internetveikalā, nu kaut kādu vai nu apģērbu gabalu, tā, ja nu vienīgi nav gadījumā tas, nu kad tur stundu tikai vai tas ir atlicis vai tā, tad tas nestrādā. Bet tā vispār, jā, ieliec un tad pēc kaut kādām 72 stundām skaties, vai tev tiešām to vēl vajag.
0: Vispār tas strādā un man reizēm pat nav vajadzīgs tās stundas, bet tas process ielikt tajā groziņā un tad jau ir tā sajūta, ka tev es nopirts un viss
1: un
0: aizmirst par to lietu.
1: Galvenais, lai nav vienu brīdī tā sajūta, ka tā kā, a kur man tas sarkanais džempers ir palicis? Bet tev nebija sarkana džempera.
2: Ja tai norā vēl piena nesēs, piena nesēs, piena nesēs, es atceros valsi,

svešā visauc, kas likteļa grāmatai lapas tā jauc, mūžīgi lapas tā jauc. Nāk rītausmas atkal pie debesīm ciest, debesīm ciest, debesīm ciest, kā pastkartes mīļas, kur sveiciens tavs ziest.

Rudens jau cits, bet violes atskan prāts samulst un tic, samulst un atkal jau tic.

pastājau. Daudz sirds trīs zaudēts, bet miers vēl nav gūts. Miers vēl nav gūts, miers vēl nav gūts, cik atmiņu vijolēm.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:15.
0: Auns.
1: Jauns rīts, jauna enerģija. Esiet drosmīgi savos lēmumos. Šodien jūsu ātrums nesīs lielus panākumus.
0: Vērsis.
2: Praktiska pieeja palīdzēs sakārtot rīta haosu. Jūsu miers šodien ir jūsu lielākais spēks.
0: Dvīņi.
1: Komunikācija noritēs raiti un rezultatīvi, ideāli dienas sapulcēm un jaunu plānu apspriešanai.
0: Vēzis.
2: Siltums, ko dosiet citiem šodien, atgriezīsies pie jums kā liels atbalsts un izpratne par no kolēģu puses.
0: Lauva.
1: Ļaujiet savam talentam mirdzēt, ja šodien jāprezentē jaunā ideja, tā tiks pieņemta ar sajūsmu.
0: Jaunava.
2: Sistēma darbojas lieliski. Jūsu spēja visu sadalīt pa plauktiņiem šodien ietaupīs birojā visiem daudz laika.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 19 minūtes pār 9.
0: Svari.
2: Partnerība ir šīs dienas atslēga. Kopā ar kādu kolēģi spēsiet pabeigt dubultā daudz.
0: Skorpions.
1: Analītika ir jūsu sabiedrotais. Šodien spēsiet pieņemt tādus lēmumus, kas izmainīs lietu gaitu un tieši uz labo pusi.
0: Strēlnieks.
2: Optimisms ir kā magnēts. Jūsu labais garastāvoklis palīdzēs atrisināt pat visdrūmāko pirmdienas jautājumu.
0: Mežāzis.
1: Koncentrējieties uz ilgtermiņa ieguvumiem. Katrs solis, ko spērat šodien, bruģē ceļu uz izcilu rezultātu.
0: Ūdensvīrs.
2: Šodien nāksies izmantot savu izdomu. Nestandarta risinājumi būs visefektīvākie.
0: Zivis.
1: Jūsu empātija un intuīcija ļaus viegli noprast, ko no jums vēlas priekšniecība un izdarīt to perfekti.

0: pa pirmo Rīgu.
1: Arī pa otro.
2: Arī pa otro to var darīt, jā. Nav nekāda problēma. Drīz arī dienas padoms, šoreiz vingrošana visos vecumos. Tu vingro.
3: Es domāju, ka mēs esam par vecu, lai vingrot.
2: Nē, nu no rīta vismaz gultā tā, nu kā es jau varu pašūpot.
3: Kur tu 5:30 ir tev baigā lusta ir vingrot?
2: Godīgi sakot, ir jau sanāk tādi diezgan vingrinājumi, tādi ātri strauja, tā ātrā lekšana no gultas ārā.
3: Nu jā, skriešana uz mašīnu, pēc tam skriešana arī uz
2: rīta,
3: visu laiku skrējienā. Nē, nu kā, nu drusciņ jau iztaipās, visu rītu garumā jau arī iztaipās, un svarīgi jau arī nesēdēt nepārtraukt, un mēs jau arī pavirītkiem pieceļamies, te pastaigājam kaut ko, kamēr arī ziņas kāds lasa, tikmēr, nu kamēr arī ģirts studijā arī kaut ko var, varbūt iztaipīt,

0: kauliņi.
1: Nu, tā. Nu,
2: tā ir.
1: Tā redzēsim,
2: kustībā ko tad ģipiņš ir stāstīs. Spēks.
1: Tieši tā. Dacu upītis bez skaļiem vārdiem līdz pat dienas padomam. Vingrošana visos vecumos.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt, klāt jauna nedēļa. Laiks iekustēties jaunam darba cēlienam. Cerams, iekustēšanās sanāk raita un nekas nečīks, nekrakšķu un nesāp. Ko darīt, lai tā būtu? Lai nekas nesāpētu pat 90 gados, lai būtu mundrs un aktīvs. To visu var panākt ar fiziskajām aktivitātēm un sākt aktīvu dzīvesveidu nekad nav par vēlu. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, teica leģendārā komponiste dziedātāja Lolita Vambute.
2: Es, piemēram, es rīvēju ar kuleciņu. Fināli, cikos es pamostos, pirmais ir, ko es izdaru, tā ir vingrošana. Jo, zināt, tā ir vesela sauja zāle, ko es nelietoju. Patiešām, jo es nekad dzīvē neesmu pret savu zāles lietas. Ko es tais pusotrās stundās daru? Es sāku kustināt pirkstus, kāju pirkstus. Uz priekšu, uz sāniem, uz iekšu. Es iekustinu, jo ja mēs nesāksim ar kājām strādāt, tās ir visvārīgākās vecumdienās. Ja mēs nesāksim ar kājām strādāt, tad mums būs vispār diezgan jāķerās pie štoka. Un mēs taču dāmas to negribam. Mēs gribam būt tādas pašas, kā mēs vienmēr esam bijuši. Nu, tad centīsimies, darīsim kaut ko. Tālāk es paņemu ar visu plaukstu, visus pirkstus un loku uz priekšu uz atpakaļ. Durītē saliek un pirkstus es loku uz priekšu uz atpakaļ, uz augšu uz leju. Pirmie vingrojumi gultā. Tad es paņemu savu pēdu un es sāku viņu mīcīt. Es sāku tik ļoti mīcīt un ar īkši man

0: Viņi vispār tādi diezgan stingri ir. Un ar īkšķi es atrodu tās vietiņas, kuras sāp. Un ja tās vietiņas es atrodu, man jau principā nesāp, bet ir kaut kas kādreiz. Tad es pamatīgi tās vietiņas izrīvēju. Un, zinat, man vairāk nesāp. Un tad es ķeros klāt pie gūžām. Es pamatīgi viņas izrīvēju. Es pamatīgi viņas izdauzu, un tad es ceļu kāju, teiksim, gultā guļot, ceļu kāju uz augšu, uz leju, vienu kāju es izcilāju, otru kāju es izcilāju. Ļoti labi jāizrīvē, teiksim, no gūžas līdz ceļiem. Tad es uzlieku vienu kāju uz otru, teiksim, ceļus, lai es to varētu to ceļu apstrādāt. Tad es arī otru ceļu, teiksim, es eju tālāk, tad es eju uz pēdu, tad es to pēdu visu izrīvēju, tā vienai kājai otrai, un tad es sāku savas kājas vicināt, lai es, nu kā saka, iestrādātu ceļu locītavs un arī gūžu locītavs. Nu tur es pamatīgi, es taisu riņķus uz vienu pusi ceļu. Tad es taisu gūžai uz vienu pusi un uz otru pusi. Tas ir sarežģītāk, to uzreiz nevajag. Tad, kad es to esmu izmētājis, es drusku pastrādāju ar savu viduci. Nu, tur rodas kaut kā, tā kā es saku, autoriepiņas. Man jau viņas nepatīk, es viņas ļoti uzpasēju. Es drusku pastrādāju visā šo posmu, un tad es ķeros klāt saviem pleciem. Es noteikti izrīvēju mugurpusē plecam to locītāju. Pamatīgi izrīvēju. Tas, starp citu, ir arī svarīgs līdzsvars. Pie līdzsvara man, teiksim, darba piedara, ka es mētāju bumbiņu no vienas rokas uz otru. Un, teiksim, es stāvu uz vienas kājas. Bet es nostājos pie stendera. Tā, lai es būtu, teiksim, ja es nevaru nostāvēt, tad es momentā pieķeros pie stendera. Un vēl kas ir svarīgi. Pēc tam es staigāju pa tepiķi, jā. Es staigāju kāju liekot viens otram priekšā. Ļoti grūti. Pēdīs pie pirkstiem. Es staigāju uz priekšu un visu laiku es skaitu, cik es nostaigāju. Uz priekšu un atpakaļ. Es visu ķermeni izmasēju. Izrīvēju, nevis izmasēju, bet izrīvēju. Nu, to taču var izdarīt. Un tad jūs redzēsiet, cik labi jūs jūtaties un cik labi jūs izskatāties. Jo mēs es gribam skaisti arī šajā vecumā dzīvot.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē. Alūksnē 104,3 MHz frekvencē. Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, laiks piesvanīt tālruņa studijā 27211318. Laiks piedalīties dziesmu spēlē. Un kopā mums jāizvēlās vien dziesmiņu, kas skanēs arī. Skanēs arī kā nākamā Latvijas Radio 2 ēterā.
2: Laiks jums piesvanīt.
1: Jā. Dodamies ar kādu no jums jau ēterā.
2: Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Hallo.
3: Jā, es klausos.
1: Jūs runājat labāk.
2: Jūs cirtam.
1: kā jūs sauc?
3: Mani sauc Rita.
1: Sveiki, un no kuras puses mums tas prieks ar jums sarunāties?

0: Jums ir prieks sarunāties no Ventspils.
1: O, kā tur tajā Ventspilī viss labi? Vēji nepūš stipri?
0: Nē, viss ir garām jau.
1: viss jau ir noticis. Nu, labi. Nu, mēģināsim varbūt ar kādu Ventspilnieku tad atrast tajā disku plaukdā, bet to nu gan nevaram apsolīt.
2: Pagrūtāk
0: būs. Es vēl gribēju jums pateikt par to talpišanu.
2: Jā, kā jūs ietelpāt?
0: Jā, es katru dienu nolieku 5 eiro no kasītē. Un tā es ietaupu naudiņu.
1: Nu tā tur vajag rakstur. Tur vajag rakstur, vai ne? Nu, tas ir labi, to mēs jūtam. No 1 līdz 6 nosauciet tagad kādu skaitli, tad atradīsim ar kādu dziesmu raksturu.
0: 2.
1: Labi, Kaspars Mauriņš mums ir ienācis palīgā, viņš jau sāk pārvietoties. Vienā brīdī sauciet stop.
0: Stop.
1: Kas tur ir, Ziemassvētku vai Līgo? Kas tur ir?
2: Līgo, droši
1: vien, jā. Jā, tanī plauktā ļoti bieži tas ir. Jums Līgo, nu, Jāņa, vispār jums patīk?
0: Nu, tie ir jau kādie gadusvēti.
1: Tie tāpat kā tas vējš Ventspilī ir jau garām jau, vai ne? Gunārs Meijers, Jāņu un alus dziesmas 2001. gada albums. 13 dziesmas šajā albumā nosauciet skaidru no 1 līdz 13.
2: 7.
1: Pagam man kaut kas te iesprūda. Mēģinās vēlreiz.
2: Gan jau darbosies. Nu jā, tā nu ir. Kaspars redz pieliecās un paņēma to otro plauku no lejas. Ja,
1: Tango Matilde sauc ir šī dziesmas nosaukums. Un teksts un mūzika ir Gunārs Meijers. Nu tad klausāmies. Paldies par zvanumu.
2: Līgo.
0: Paldies, paldies.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulkstēm 12.30.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Kas pa dziesmiņu, mums kauna nav. Mums ar tevi arī nav kauna paziņot laika prognozes tuvākajām dienām. Nu labi, es tev varu pastāstīt, ja tu gribi, kas būs.
1: Slikti būs, tāpēc tu man tā saki, ko tu stāstīsi.
0: Kā, nu lietas ir...
1: Nē, šonedēļ un nākamā nedēļa būs visai maz nokrišķi. Tas ir labi.
0: Kur tu tādu dabūji?
1: Tāds vēstījums ir. Jaunākais. Jā.
0: Nezinu, man tur rakstīts bija iepriekšējā, kad rīt uzlīs un... Un
1: 6 minūtēs visi mainījies.
0: Jā, pēkšņi kļū, apmet kūlēni un viss nav vairāk, maz nokrišņi būs. Ne, nu labi, lai jau būtu noteikti paaugstināts spiediena apgabals, vispār mums nokrišķis un ciklona aktivitāte būs šot zeme, līdz ar to vējš caurmērā būs lēns. Un debesīm skaidrojoties, nakts un rītstundas daudz vietu eidosies migla. Nu, migla tāds mums jau populārs iedziens ir pēdējā laikā. Kas vēl saskaņā ar Eiropas vidējā termiņu laika prognožu centra datiem tuvākajās nedēļās nokrišņu daudzums Latvijā būs zem normas vai tuvu tai, savukārt gaisa temperatūra lielākoties gaidāmā augstāka ar G nekā oktobrī un novembrī ierasts.
1: Nu, brīnišķīgi. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Turpiniet klausīties Latvijas Radio 2, bet mēs sakām uz sadzirdēšanos.
0: Vēl gan Mārtiņš bija kopā ar jums rīta programmā Tuliņa Daiga studijā.

Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Uzreiz pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma par Krievijas un Ukrainas starpā panākto pamieru enerģētikas jomā Krievija to pārkāpusi. To vakar pavēstīja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Tas saistīts ar Krievijas vakardienas uzbrukumu netālu no Harkivas, tur Krievija veikusi triecienu termoelektrocentrālai. Savukārt aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar raķeti un 121 bezpilota lidaparātu. Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 89 bezpilota lidaparātus, tomēr trāpījumi reģistrēti vismaz 15 vietās. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Eiropas Savienība oktobra vidū piešķirs Kīvai papildu finansējumu dronu un raķešu iegādē. To sociālajā medijā X pavēstījusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Situācija Ukrainā būs viena no galvenajām tēmām arī šonedēļ gaidāmajā Eiropadomes sanāksmē. Plānots apspriest finansējuma vajadzības nākamajam gadam un veidus, kā mobilizēt jaunu starptautisko atbalstu. To norādīja Eiropas komisijas prezidente. No nākamā gada rudens plānoto remontdarbu laikā Vanšu tilts joprojām būs daļēji atvērts satiksmei. To intervijā Latvijas televīzijā šorīt pastāstīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem. Tiltu pilnībā slēgs tikai laikā, kad tam mainīs vantes. Kleinbergs norādīja, ka uzņēmums Latvijas valsts ceļi jau šobrīd gatavojas iepirkumu pagaidu tiltu iegādē, bet garākā periodā – līdz 2029. Gadam. Tomēr ar ražotāju panākta vienošanās, ka to iespējams izgatavot līdz nākamā gada rudenim. Bet Latvijas dārzeņu audzētājus satrauc gan rudens Lietavas, kas kavē ražas vākšanu, gan zemās dārzeņu cenas. To Latvijas radio norāda aptaujātie zemnieki. Savukārt lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļa

0: vadītāja Inguna Gulbe vērtē, ka šis gads lauka dārziņu audzētājiem kopumā bijis labs, bet cenas palikušas pērnā gada līmenī un Eiropā dārziņu tirgu arī valda liela konkurence.
1: Ukraiņi mums ir ļoti liels konkurents. Viņiem ir labi apstākļi un Lietuvā diezgan labi viņiem parasti izaug. Nīderlanda, protams, ir slavena un tā tālāk. Poļi mūsu lielākie partneri tajā Eiropas šī gala dārziņu tirgu, bet poļi arī pagājušā gada sākumā viņi stāstīja, ka viss ir slikti, bet beigās vienalga viss bija labi un ar poļu dārziņiem viss bija šajā reģionā nodrošināts lielos apmēros.
0: Šodien Rīgā Baumaņa skverā notiks Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas kampaņas Rindā uz ģimeni noslēguma pasākums. Latvijā vairāk nekā 1000 bērnu ik gadu tiek izņemti no ģimenēm un nonāk ārpus ģimenes aprūpē un kopā šobrīd teju 1000 bērnu joprojām gaida savu ģimeni aprūpes un krīzes centros. Turklāt auģu ģimeņu skaits katru gadu samazinās. Šodien pasākumu atklās arī vides objektu tukšu krēslu rindu. Tā būs QR kods, kas ļaus aizpildīt testu un izvērtēt savas iespējas palīdzēt kādam bērnam. Plašāk stāsta Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Paleja.
2: Bez šī katra skaitļa ir konkrēts bērns ar savu stāstu un gribētu teikt tādu pavisam vienkāršu vēlmi, jo katrs bērns un arī katrs cilvēks vēlās būt svarīgs un justies piederīgs. Šo anketu mums jau ir aizpildījuši vairāki simti cilvēku un esam saņēmuši arī konkrētus pieteikumus. Pēc tam mēs stāstīsim, ko nozīmē kļūt par auģu ģimeni vai par aizbildni vai par adoptētāju.
0: Un vēl šodien Rīgas zooloģiskajā dārzā sāksies ziemas sezona. Tas nozīmē, ka no šodienas Rīgas zooloģiskais dārzs būs atvērts katru dienu no pulksten 10:00 rītā līdz 5:00 vakarā, bet kases un ieejas vārti būs atvērti līdz pulksten 4:00 pēcpusdienā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 7 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā mākoņēns un vakarā iespējams lietus.
3: Latvijas radio 2.
4: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
5: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
4: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1. Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
6: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 – latviešu populārās mūzikas klasika –

Sveiciens pirmdienā, labrīt, labdien, jums sākā daig mazērsītē. Jā, zeltgraudu laiks klāt 10 minūtes pāri pulksten desmitiem, 12. oktobris, jā, un viss, kā tikko dziedāja Zikfrīds Muktpāvels dziesmā, Jāņa Peter Dzeji, mūzikas autors, protams, Raimonds Pauls, lapas jau sārtojas, tās krīt. Kaut arī pats dzenieks Jānis Peters man uzsvēra, ka viņš rakstīs nost noskūpstītas, varbūt, ka Igo savu laiku bija grūti izdziedāt pirms 40 gadiem, bet no mūziķi jau saprot, ka ritmiski tur tiešām prasītos vēl vienu zilbe, bet no Zikfrīds arī, kā dzirdējāt, tikko dziedāja noskūpstītas, bet Jānis Peters, kā jau minēju, vēlējās, lai skan nost noskūpstītas. Jā, nu, daudziem rudens ir mīļākais gada laiks, es pie šiem ļaudīm nepiederu, bet arī savu reizīti man patīk pastaigāt pa kādu parku vai nostūri un tad paspārdīt lapas staigājot, bet nu, pagaidām tās ir tik mitras, ka šī nodarbe nebūs iespējama. Cerams, ka kļūs sausāks, izžūs arī lauksaimnieki, varbūt pacels galvu augstāk cerībā, ka izdosies visus rudens darbus paveikt, kā iecerēts. Bet tiem, kas šobrīd pie saviem rakstām galdiem vai pie autostūras, jau, protams, citas rūpes, un cerams, katram būs arī pa kādam mīļam zelta graudam turpmākajās gandrīz divās stundās. Kas attiecas uz mūsu koncertu afišu, tad Raimond Paul Dairedz cienītāji noteikti saausījušies mūzikas namā Daile. Raimond Paul programma Tu nāc, tu eji, ko izpilda Garda Timrota jaunā džeza dziedātāja 15. un 16. oktobris ir šo koncertu laiks. Jā, bet ceļu skaita rudenī, kā zināms, rudens iezīmējas arī ar mūzikas un mākslas festivāla bildes iestāšanos. Tas sākas 17. oktobrī ar koncertu bērniem. Tas notiks VF kultūras pilī un sākums pulksten 16. Un programma, protams, interesēs ne tikai bērnus, bet arī viņu vecākus dzeguzīte, knīpas un knauķi, kolibri, notiņas, podziņas, arī Normunds Rutuls kopā ar apvienību Tev un man vējā, Dārts Stepānova, jā, kuru dzirdēsiet starp citu arī šodien

0: zelta graudos nākamajā stundā. Tā kā ir ko darīt šo sestdienu, ja esat mūzikas cienītāji ar visu savu ģimeni. Savukārt jau ceturtdien Jelgavā restorānā Parks dziedošais aktieris Varis Vētra ielūdz uz koncertu programmu Tevi mīl un dienu vēlāk Valmieras kultūras centra mazajā zālē ģitārista Ginta Smukā koncertu programma Ekspresijas. Nu, protams, arī turpmākajās minūtēs un stundās vēl pastāstīšu, kas tad ir apmeklējams mūsu koncertu zālēs un ne tikai, bet šī dziedātāja, kur tūdēļ dzirdēsiet, ir apsolījusi vairs nekoncertē. Taču, kas zina, varbūt kādreiz pa dziesmiņai. Katrā ziņā, lai izdevusies un sekmīga jums pirmdiena un visa šī darba nedēļa.
1: Latvijas Radio 2 – visjaukākā un visgaišākā latviešu mūzika pasaulē. Es esmu Rita Trence.

0: Rudens dziesmas Latvijas Radio 2.
1: Jā, un ar nākamo melodiju gribēju atgādināt par tādu formāciju kā Liepājas kvartets, kas tāpā pirms 40 gadiem it kā muzikāls negadījums, ja tā teikt, vienreizējs pasākums, lai piedalītos Liepājas pilsētas ansambļu skatē, un tur apvienojās Igo ar Ainaru Virgu, vēl divus solistus, bet nu šis un tas palicis ir no viņu ierakstiem mūsu skaņu arhīvā, tā kā Gunāra Rozenbergā lūgumrakstā. Uz kļavas lapas, pēc tam Harija Ozola balss kopā ar Santu Zapatsku Latvijas Radio 2 vētrā. 20 minūtes pāri desmitiem.
0: Rudens dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Vakardien bija arī Ozola dzimšanas diena, bet viņa šīs zemes gaitas noslēdzās jau 2015. Gadā. Bet nu jauki atcerēties Hariju, klausoties kādu no viņa brīnišķīgiem dziesmām. 10:28 minūtes nākamā līdzi dziedama. Droši piebalsojiet Putei orķestra Rīga solistiem un pēc tam Muzikālās bankas 2019. Gada 4. Vietas ieguvēja.
1: Viens vecs, labs gabals.

0: Jā, nu, tā mēs varētu gaidīt un gaidīt Uldis Stabulnieku, bet sagaidīt, protams, tikai viņa mūziku. 8. vieta mikrofona aptvērā 1982. Gadā dziesmai solījums par rudens tēmu 10:37. Drīz, pavisam drīz, gaidāms komponista Gaita Lazdāna 50. Jubilejas koncerts atzīmējot 35 gadus mūzikā. Gaits Lazdāns, cik zini, tad būs šodien viesis arī programmā Ceļojums un 18. Oktobrī VF kultūras pilī viņa dziesmas atskaņos Normunds Rutuls, Maija Lūsēna, Enars Bumbieris, Kaspars Markševits, Sergejs Jēgers, Normunds Pauniņš, Sabīne Berezina, Andris Skuja, Grupa Hameleoni un citi, un jau šobrīd šis mākslinieks Zeltgraudos Latvijas Radio 2038.
1: Mani sauc Jānis Paukštelu, mans sirds prieka radio ir Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Zelta graudi.
1: Bez ceturkšņā 11, kad Latvijas Radio 2 ēterā jaunākās ziņas. Un, nu, nenoslēp smaidu aicināt Nora un Viktora, pēc tam grupa Tumsa mūsu ēterā.

0: Te Andris Daņiļenko, jūs klausāties Latvijas Radio 2. Lai jauka diena!
1: Un padziediet kopā ar Andri, lai diena vēl saulēnāk nekā šobrīd 10:53.

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojums, ka Krievija un Ukraina vienojušās par pamieru enerģētikas nozarē Ukrainā uztverts piesardzīgi. To intervijā Latvijas radio sacīja Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildagovičs, norādot, ka Kīvai ir ierobežota informācija, par ko Trumps īsti runā.
1: Katrā ziņā vakarā Krievijas uzbrukumi Ukrainas pilsētām turpinājās. Notika arī uzbrukums Harkivā, 5. spēkstacijai. Bija arī šonakt vairākas trauksmes Kijevā, tāpat arī Zaporižas pilsētā. Dienvidos vakar atkal cilvēki gāja bojā. Šobrīd šīs informācijas diezgan maz medijos. Parādās dažādas spekulācijas, vai šī doma attiec tikai uz naftas pārstrādes rūpnīcām vai nē. Katrā ziņā vakar lielākā Kijevas daļa iedzīvotāji dzīvoja bez elektrības, bez ūdens. Tādi sistemātiski uzbrukumi no Krievijas puses strateģiskajai energoapgādei turpinās.
0: Lai vērstu spiedienu uz Ukrainu un panāktu, ka tā pārtrauc triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, ASV prezidenta administrācija draud bloķēt Ukrainas militārā atbalsta programmu Ukrainas prioritāro vajadzību saraksts. Par to šodien vēsta britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz avotiem. Minētās atbalsta programmas ietvaros Ukraina saņem ASV bruņojumu, par ko maksā citas NATO valstis. Nākamā gada valsts budžetu būtu vēlams pieņemt janvāra beigās. To šorīt intervijā Latvijas radio sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Vienlaikus ministrs pauda, ka lielā steigā teorētiski valsts budžetu būtu iespējams pieņemt arī šogad, bet šādā gadījumā jaunā valdība būtu jāapstiprina piemēram novembra sākumā, kā arī nebūtu laika budžetu sagatavot ļoti rūpīgi. Kučinskis gan norādīja, ka attiecīgais jautājums vēl jāpārunā ar premjeru. Ar nakts autobusiem Rīgā nepilna pusgada laikā pārvadāti teju 22 tūkstoši pasažieru, un tas ir aptuveni divreiz vairāk nekā pērn, kad nakts maršrutu bija krietni mazāk. Vairums nakts maršrutu savu sezonu noslēdz septembra beigās, bet autobusi starp lidostu un centru kursēs arī turpmāk. Stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane.
2: Tas, ko mēs izdarījām šajā sezonā atšķirībā no pagājušās, tad šie maršruti pirmām kārtām jau ir krietni vairāk, apvienojot tiešām pēc iespējas lielākās un tādas plašākās apkaimes, kur nakts satiksme varētu kursēt. Tas bija tāds optimālākais variants, kas arī

0: nodrošināts. Tas, ko arī ierasti un tas, ko arī šī vasaras sezona rādīja, ka tad faktiski lielākās pasažieru plūsmas ir pirmajos reisos uzreiz pēc pusnakts, tuvāk, respektīvi pusnaktī, jo vairāk uz rīta pats, jo šīs te pasažieru plūsmas kļuva arī mazākas.
1: Un vēl Japāna izsludinājusi ārkārtas situāciju kiberdrošības jomā saistībā ar plaša mēroga kiberuzbrukumu vilni. To paziņojas Japānas Nacionālās kiberdrošības stratēģijas štābs. Pēdējo nedēļu laikā par kiberuzbrukumiem informējuši vairāk nekā 20 lielie Japāņu uzņēmumi, norādot uz datu noplūdes riskiem, kas varētu skart desmitiem miljonu klientu. Turpina Rustams Šukūravs.
2: Kiberuzbrukumi skāruši dažādas Japānas tautsaimniecības nozares. Piemēram, dzelzceļa operators JR East paziņojis par iespējamu 1,6 miljonu e-pasta adrešu noplūdi no savas rezervēšanas sistēmas. Savukārt autokoplietošanas platformas TimeScar darbības traucējumu dēļ varētu būt apdraudēti 6,6 miljonu lietotāju kontu dati. Uz šī fona Japānas finanšu pakalpojumu aģentūra aicinājusi bankas, atverot klientiem kontus, nepieņemt autovadītāju apliecības kā persona apliecinošus dokumentus un to vietā izmantot dokumentus ar elektronisku identifikācijas mikroshēmu, piemēram, pases vai valsts identifikācijas kartes.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus un jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā būs mākoņains un vakarā iespējams lietus. Pūtīs lēns vējš 2-5 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 10-12 grādi.
3: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasikā.

0: Jā, nu pilnīgi kļūst siltāk ap sirdi un, protams, arī fizioloģiski klausoties šo aizrautīgo dziedājumu mūsu estrādes dīva Margarita Vilcēna. Iesāk otro stundu programmā Zelta graudi. Sveiki vēlreiz, mīļie klausītāji, studijā Daiga Mazvērsī. 9 minūtes pāri 11. un šis Gunāra Frenfelda šedevrs 1974. Gadā. Tā parojā ar vāciešu dzēju. Nu, tolaik mikrofonu aptāju bija aizliegta, citādi jau, nu, tad būtu noteikti Lauri goda pjedestāls ar šo skaņdarbu. Un kādreiz teica, ka novembris esot ojāra vācieša mēnesi, nezinu, kā tas būs šogad, bet pirms apaļiem 70 gadiem, 1956. Gadā, klajā nāca ojāra vācieša pirmais dzeju krājums tālu ceļu vējš. Nezinu, no kurienes Gunārs Frenfelds ķēris šo dzejolītī taču, no kura krājuma. Un tie bija laiki mūsu latviešu estrādē, kad mūzikas autori komponisti pārlapoja, pāršķirstīja, ievērojumu dzejnieku grāmatas, pētīja arī, kas izdodas periodikā, avīzēs un žurnālos, nevis paši, kā saka, kā es māku, tā es maunu, kā tas mūsdienās ir absolūti pieņems, ka mūzika un vārdi, lai tik ieripo vairāk naudiņas autor tiesību kontā šiem te dziesmu sacerētājiem. Jā, nu, un, protams, vēl viens variants sacerēt meldiņu, nu, un tad lūgt Guntaru Raču talkā, kurš šķiet ir visražīgākais dziesmu vārdu autors, kuram skaits jau noteikti sajūtas, cik tad kopā ir tapis. Jā, nu, par cipariem runājot 10 minūtes pāri 11. Un līdz 12. Vēl zelta graudī, piedāvojot melodijas no šī un pagājušā gadsimta un jau tū daļa kāda mūžzaļa dziesma, kuras vēsturi ietiec šķiet pat 18. Gadsimtā, kāds tā ir līdz sklāt, ir Elīnas Zālītes dzejoli virši zili, un tā būs dziedošā aktrise Karīna Tatāri, nav kas to skandēs. Dons Žoržs Siksna, tad kaut kas no muzikālās bankas vērtīgāko sarakstā, bet jā, kas attiecas atkal uz mūzikas afišu, tad bija tāds gadījums, šāds nosaukums dots koncertu ciklam, vēstot par muzikantu brīnišķīgiem piedzīvojumiem 16. Oktobrī tukumā, 17. Oktobrī Ogrē, tad jauktā komanda kopā ar gadījumu orķestri Normunds Zuša, Olgrēcka, Gunti Sveic, Normunds Jakušonoks un citi ir dalībnieki klāstā un viens no gadījuma orķestra basģitārists Aivars Meijers būs viesis arī šo svētdienā ciklā nošu atsāgi, lai pastāstītu par savām gadu desmitiem garajām gaitām latviešu populārajā mūzikā, sākot ar Daugavu Pils grupu Stikls, bet nu dziediet kopā ar Karīnu Tatārino un lai saulēns noskaņojums.
1: Zelta graudi.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Sveiki, esmu Žoržs Siksna. Aicinu visus klausīties Latvijas Radio 2. Tas ir labākais Latvijas Radio.
3: Pat tā, kad viss reiz liekas tik grūts, un es no kā

ir bijis svēts, tad tev jau kļūst, jo divkārši svēts, divkārši svēts. Līdz šim nekad nav bijis vēl tā, kad tev vairs

0: visvārds, tad tev jau kļūs jau divkārš lāds, divkārš lāds.
1: Jā, 1980. Gadā tā pašī dziesma notici Žoržs Iksnas sniegumā, mēs ar Raimondu Pauli kompozīciju ar Leonu Brieža dzeju. Tāds tēmas lūk bija aktuāls tobrīd. Bet pārcamies mūsdienām 2021. Gadā 8. Vērtīgākā dārts Stepānova ar Dagambu. 12. Mūsu ēterā ziņas un tad jau Edvards Strazdiņš un pirmdienas mūzika.

Notabus debesīs un Rudīta Bulmane Maijas dziesma no filmas Maija un Paija, kuras režisors Gunārs Piesis ir viens no mūsu filmu klasiķiem. Ne tikai Jānis Streičs radīs lieliskas filmas, arī Gunārs Piesis nav sēnā putvēņas prīdītas Maija un Paija, kārkli pelēkie ziedi un daudz citas. Un mužībā viņš devies pirms 30 gadiem, tāpēc jāsaka aizmirsts. Bet, lai atcerētos arī domātā šī pārēdē zelta graudi, Latvijas Radio 2 ētrā 11.37. Atcerēsimies Anselmu Selga un Andreju Lichtenbergu turmākajās minūtēs. Pēc tam minēt Rudzīte, Rīgas Viļņi, Līvi, Borovemsi un citi.

Sveicināts Rudzīts, mūsu mūža zaļā estrādes klasika Elga Igenberga un Alfreds Krūklis Rīgas viņa un Fredis 11.44. Hey.

0: Jā, lai notiek viss, bet noteikti tas labais, tas sliktais var pagaidīt citu reizīti. Varbūt vispār labāk, nē. 12. oktobris pēc ziņām 12. Edvards Strasdiņa pirmdienas mūzika. Un, nu, 12. vērtīgākā muzikālajā bankā 2007. Gadā jau tojoties zelta graudu izskaņai. Paldies par uzmanību, saka Daiga Mazversīte.
1: Atā. Saļīgi septiņus atslāgus. Klauvē klusi, vai divs tev visi izmaruši. Cīmā kukuļs man lēdza, nikas daudz, sakais rudzu maizes kancīts. Nasmoidīt, jāmit laušu dušu pusi kancīša sova, kas ar siltum rukam voļat sota ildiņi miecats, koš tā ceplī ikšā likts, ar nazi dalāts. Divos, vienaidos daļos, ādīt soda no muķi, vai nudlabājot stūri, jāreiz noks cilvēks kāds, kuram nūderēs tas vairu klīcīt zemī audzīt, darīt saknus labiem cilvēkiem, nazvot cilvēkiem tik lielas muķis,

pusēties, tēdam un pasauļa Viena sova, otra kādam aizdīnāta Vienmēr ļaužu poprosta, citiem glupai izsmīta Kādam pusi žālota, sviešam skaļi izklīkta Bet tēdā tikai muna Pusētie no sevis, skrīnu klīdzu, saucu meklēju Kur tagad esi tu, vēl tikut bija tā Bet nu jau toļi prūm, neko darēt Lobby, ceļa vota, paliks manā kabatā Dēļ tevīgs paliks maizes, skancīts daudz Parodāt jau bežu, vienalga, varbūt pasaulē cita Bet tevi, pazēšos vienmēr Atcerēšos, ka raistu mani parodīju

0: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien noteiktas sankcijas vēl teju 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Un Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kaja Kallas sacījusi, ka šis ir lielākais sankciju sarakstu papildinājums kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Bet lai vērstu spiedienu uz Ukrainu un panāktu, ka tā pārtrauc triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, ASV prezidenta administrācija draud bloķēt Ukrainas militārā atbalsta programmu Ukrainas prioritāro vajadzību saraksts. Par to šodien vēsta britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz avotiem. Minētās atbalsta programmas ietveros Ukraina saņem ASV bruņojumu, par ko maksā citas NATO valstis. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas šogad apturēto nelegālo migrantu skaits pārsniedzis pērnā gada līmeni, par to informē valsts robežsardze. Šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti 12.083 cilvēki, savukārt pērn visa gada garumā tie bija 12.046 cilvēki. Ar nakts autobusiem Rīgā nepilna pusgada laikā pārvadāti teju 22 tūkstoši pasažieru, un tas ir aptuveni divreiz vairāk nekā pērn, kad nakts maršrutu bija krietni mazāk. Vairums nakts maršrutu savu sezonu noslēdza septembra beigās, bet autobusi starp lidostu un centru kursēs arī turpmāk. Pērn pilotprojekts ar trim nakts maršrutiem izmaksāja 100 tūkstošus eiro, bet šogad 8 maršruti ap 250 tūkstošiem eiro, un pagaidām nav zināms, cik daudz pašvaldība tam varētu veltīt nākamgad. Bet Pasaules banka ar aptuveni 30 līdz 40 valstīm diskutē par ārkārtas krīzes palīdzības finansējumu piešķiršanu ar mērķi pārvarēt tuvo austrumu kara radīto enerģētikas krīzi. Plašāk stāsta Uģis Lībietis.
1: Pasaules bankas prezidents Adzējs Banga ir uzsvērs, ka globālā ekonomika ir izrādījusies gana notrīga, jo to ir nodrošinājušas gan lielās investīcijas mākslīgā intelekta tehnoloģijās, gan veiksmīgā naftas piegāžu ceļu dažādošana. Taču Pasaules banka ir aprēķinājusi, ka attīstības valstis šajā gadā nav spējušas samaksāt ārējiem kreditoriem aptuveni 400 miljardus dolāru. Turklāt trešā daļa no šīs summas ir tikai procentu maksājumi. Un ja krīze pasliktināsies, Pasaules banka grūtībās nonākušajām valstīm varētu atvēlēt līdz pat 100 miljārdiem dolāru. Un tas ir vairāk nekā banka savulaik darīja un iepludināja tirgu pandēmijas laikā kā atbalsta finansējumu.
0: Un vēl par sportu. Latvijas futbola virslīgas debitante Ogres United vakar ar 1-2 piekāpās Daugavpils komandai un piedzīvoja jau 22. Zaudējumu šosezon. Ogrēnieši šobrīd turnīra tabulā ieņem pēdējo vietu, kas pēc sezonas nozīmē atvadas no virslīgas. Bet lai šī sezona Ogres komandai nebūtu pirmā un pēdējā virslīgā, atlikušajos 4 mačos jāspēj izcīnīt pēc iespējas vairāk punktu. Tā paudis galvenais treneris Viktors Mazurs.

0: gan pirmā puslaika, gan otrā puslaika jau es tev vārti pārāk viegli mēs ļāvām. Kaut gan pirmajā puslaika izdevās ātri atspēlēties, kas iedeva mums papildus pārliecību, bet kura gadījumā mēs varam vainot tikai sevi, ja mēs tik viegli atdodam pretiniekam šos te vārtus un neizdevās izveidot tik daudz bīstamo momentu, tad jā, mēs zaudējam spēli un mums ir atlikušas četras. Mēs runājam par to, ka vajag 9 punkti, ja ir palikuši 12 iespējami un līdz ar to mums ir jāiet uz priekšu, mums Daugavpili aizvaram šo lapas pusi, mēs zaudējam, bet ir jādomā, ko darīt tālāk.
1: Otrā vakardienas spēlē RFS ar 4-2 uzvarēja Jelgavu un atgriezās virslīgas līderes godā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Otrdien un trešdien visā Latvijā brīžiem gaidāms lietus, otrdien lēnā vēja dēļ naktī un no rīta daudz vietā arī bieza migla, bet trešdien dienvidu-dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies piekrastē līdz 15-17 metriem sekundē. Minimālā temperatūra abās naktīs būs 2-7 grādu robežās vietām piekrastē līdz 10 grādiem. Savukārt pēcpusdienās gaiss iesils līdz 9-14 grādiem. Nedēļas otrajā pusē biežāk spīdēs saule, no ceturtdienas līdz sestdienai nokrišņi nav gaidāmi, naktis saglabāsies līdzīgi dzestras kā nedēļas sākumā, bet pēcpusdienās kļūst nedaudz siltāks, temperatūrai sasniedzot 12-17 grādus.
3: Latvijas radio 2.
4: Tavas tiesības zināt nav atkarīgas no tā, cik labi tu redzi vai dzirdi. LSM portālā saturs ir pieejams visiem. Pielāgoti fonti, zīmju valoda un raksti, ko var vienkārši noklausīties. Mēs pārtulkojam sarežģīto, viegli lasāmā valodā un veidojam digitālo vidi, kas nav par raibu vai skaļu, lai tu tajā justos labi un būtu informēts. Ienāc un pārliecinies LSM.lv. Uzticams saturs – Latvijas sabiedriskais mēdis.
3: Latvijas Radio 2 dienā.

Esiet sveicināti pirmdienā, nedēļas pirmajā dienā. Nu, es ceru, ka visiem šī nedēļa ir iesākusies bez liekām galvas sāpēm un ka esat jau spējuši atkopties no tikko aizvadītajām brīvdienām. 12 un 10 minūtes ir pareizs laiks un 12. Oktobrs arī šodien ir šīs dienas datums. Lai nu kā, šodien, manuprāt, ir diena iesākusies visai veiksmīgi, bez jebkādiem liekiem vējiem, kā tikko mums nodziedā arī Gačo par tiem vējiem līdzi. Šodien varam mierīgi staigāt un arī vētri ir aizvadīt, manuprāt, visai mierīgi. Ceru, ka jūs tā arī jūtaties, ka pie jums ir aizvadīta tā mierīgi un bez jebkādiem liekiem pārpratumiem. Un labā ziņa ir tāda, ka arī šonedēļ sinoptiķi sola, ka šonedēļ un nākamnedēļ būs visai maz nokrišņu. Un pat nedēļas beigās arī gaisa temperatūra pat var arī aizsniegt pat 17 grādus. Tāpēc es domāju, ka turpināsim baudīt labas dienas, jo jebkur diena, manuprāt, bez lietus ir visai veiksmīga diena. Katrā ziņā šodien dienas programmā ar jums kopā ir Edvards Strazdiņš un būšu ar jums līdz pat pulksten 3. Šajā stundā pulksten 12.30 jau pēc neilga brīža Gunārs Jākubsons mums izstāstīs par visu aktuālo sportu pasaulē, bet šobrīd gribētu jūs iepazīstināt ar kādu jaunu dziesmu, ko ir mums piedāvāšanai noklausīties snieguši Justs un Tikaša sakāma. Un kā ziņo paši mākslinieki, šīs dziesmas nosaukums ir Viņa pie tevis un tā ir dziesma par sadzirdēšanu. Vērtību un cilvēka balsi, par to, cik viegli ir nepamanīt otru cilvēku un cik svarīgi reizēm ir vienkārši apstāties un ieklausīties. Tad nu arī šajā brīdī Latvijas Radio 2 ēterā apstāsimies un ieklausīsimies Justa un Tikaša sakāma jaunajā dziesmā Viņa pie tevis.

0: rīta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

12:20 ir pareizs laiks, tikko kā dzirdējāt grupu favorīts. Dziesmā tādu muļķu nav. Un ja gadījumā šī jums ir brīva diena, nu tad sveicien un izbaudat savu brīvo dienu, bet ja gadījumā jums dakters ir iedevis to brīvo dienu, nu tādā gadījumā, lai jums izdodas ātrāk tikt uz kājām un izveseļoties. Turpinājumā Latvijas Radio 2 ēterā dzirdēsiet grupu Prāta vētra par tām lidmašīnām. Tad, nu, lai kur jūs šobrīd nebūtu, lai kur jūs nedotos, bet lai jums ir jauk un izdevsies vienam.

12:27. Tālūk Elizabete Gaila savā jaunākajā dziesmā Labās dienas. Ceru, ka arī jūs šī pirmdienas diena jums ir labā diena un ka jums viss rit brīnišķīgi. Pavisam drīz jau arī 12:30 Gunārs Jākobsons ar visu aktuālajām sporta vēstīm. Bet līdz tam laikam Kantors 04 pirms saka čau!

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Esiet sveicināti. Uzvar komanda, zaudē treneris. Šī aksioma atavs atmiņā televīzijā vērojot Latvijas futbola izlases neseno spēli, precīzāk kaunpilno izgāšanos Kiprā, kurā mūsu komandai bija jāpiedzīvo zaudējums ar 1-2 kompensācijas laika pēdējās sekundēs. No neveiksmēm nav pasargāts neviens, taču tagad jau nākas runāt par neveiksmju seriālu. Latvijas futbolisti šo nāciju līgas sezonu sāk ar zaudējumu Armēnijai izbraukumā 0-2, tad Rīgā neizšķirts pret Kipru 0-0, kad latvieši neizpildīja nevienu sitienu pa vārtiem. Pēc tam zaudējums Melnkalnē Rīgā 1-2, kā arī no rokām izlaistie punkti Kiprā. Un kopējais sniegums pagalām neveiksmīgs, neraugoties uz trenera solījumu virteni un federācijas mierinošo toni. Diemžēl viņa augstība rezultāta tablo nav pielūdzams. Turklāt izlases galvenais treneris Itālis Paolo Nicolato amatā jau 3. gadu. Izlases viņš vadījis 28 spēlēs, izcīnot vien 5 uzvaras pār Eiropas pastarīšiem. 2 reizes uzvarēts Gibraltārs, 2 reizes pārspētas Fēru salas un 1 reizi Andora. Turklāt tikai vienā no 28 mačiem Latvijas komanda gūsa 2 vai vairāk vārtus. Nākamās Latvijas futbola izlases spēles notiks 12. novembrī, kad mūsu futbolisti izlaukumā spēkosies ar Melnkalni, bet 15. novembrī Rīgā uzņemsim Armēniju. Arī tad komanda vadīs Nicolato, jo viņa līgums noslēgsies vien nākamā gada novembrī pēc Eiropas čempionāta atlases. Vai kaut cik ūdeni izdosies sasmelt 2 atlikušajās spēlēs, tad jau manīs. Bet Latvijas futbola cienītājs, manuprāt, pelnīs skatīt daudz saturīgākas un rezultatīvākas spēles. Vēl piebildīšu, ka FIA jaunākajā rangu tabulā Latvija noslīdējusi 143. pozīciju, Igaunijas 122. Lietuvas 148. Latvijas izlases rekords 45. vieta 2009. gadā, bet antirekords 148. vieta 2017. gadā. Bet pirmais trīnieks šobrīd pasaulē Spānija, Argentīna, Francija. Nu, pārdomas izraisa rezultāts 0-9. Ar kādu Latvijas sieviešu futbola izlases sestdien labālā cieta sakāva pret vienu no spēcīgākajām pasaules izlasēm mainieci Franciju. Kaut cik nomierina tas, ka tas bija pārbaudes mačs, tiks izdarīti nepieciešamie secinājumi, emocijas. Eirokausu sezonu basketbolā trešdien uzsāka vēl 2 latviešu klubi, proti VF Rīga un basketbola klubs Valmiera Glāz Vija vienības. Abas šogad startē FIBA Eiropas kausā, rītznieks savā laukumā komandu sporta spēļu zaldē ar 106-83 uzvarēja Bulgāru vienību Lokomotīvu no Plovdivas, bet valmierieši izbraukumā spēkojās Kosovā ar Basehimi, kur pēdējās sekundēs piekāpās ar 77-79. Nākamo spēli FIBA Eiropas kausā VF Rīga aizvadīs 14. oktobrī, kad tiksies ar Ņefčī. Arī valmieriešiem nākamā spēle būs trešdien, kad savā laukumā tiks uzņemti mūsu kaimiņi Tallinas Igaunijas basketbolisti. Latvijas kērlinga spēlētāji Katrīna Gaidule un Roberts Reinis Buncis 4. ASV sasniedza pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra finālu un tādējādi nodrošināja dalību meistarsacīkstēs. Pusfinālā Latvijas duets rezultātu 8-5 papildus endā uzvarēja Franciju, cīņā par 1. vietu Latvija piekāpās ASV. Nākamā gada pasaules čempionāts norisināsies janvāra sākumā Somijā, Somijas pilsētā Lahti. Kā zināms, kerlings iekļauts ziemas sporta spēļu programmā, tas atgriezās 1998. gadā Nagano. Tomēr devēt arī par šahu uz ledus, jo uzvara lielā mērā atkarīga no taktikas un precizitātes. Kerlings ir Somijā, Skotijā, tiek uzskatīts, ka šo sporta veidu tur spēlē jau 16. gadsimtā. Un kā jau minēts, tas ir olimpiskais sporta veids. Nu, turpiniet iepriecināt mūsu labākie šāvēji Agata Rašmane un Emils Masermanis. Sestdien Kairā pasaules kausa posmā šaušanā izcīnīja otro vietu jaukto pāru satnazībās 10 metru distancē ar pneimatisko pistoli. Nieka tiesu piekāpās Francijas sportistiem. Un vēl kāda patīkama atgādinoša vēsts, tuvojoties ziemas olimpiskajām spēlēm un arī ziemai pirmkārt, Rihards Losbergs kļuvis par prestīžās Piotra Norovska balvas otrās vietas ieguvēju, saņemot atzinību kā viens no Eiropas labākajiem jaunajiem ziemas sportistiem. Aizvadītajā sezonā Rihards uzrādīja izcilus un starptautiskā mērogā unikālus rezultātus pasaules junioru un jauniešu čempionātā izcīnot divas zelta un divas sudraba godalgas. Losbergs februārī debitēja ziemas olimpiskajās spēlēs. Piotra Norovska balva jau 11. Gadu tiek pasniegta Eiropas labākajam jaunajam atlētam. Piotrs Norovskis dzimis 1945. Gadā Polijā. Viņš bija ilgadīgs Polijas viegla atletikas sporta organizators un Polijas olimpiskās komitejas prezidents. Norovskis gāja bojā 2010. Gada 10. Aprīlī avio katastrofā Smolenskā. Un vēl sērvēsts. Kauc vēji, krīt ozoli, aizvirpuļo lapas un aiziet cilvēki, atgādinot savus darbus, sapņus, atmiņas. Vakar, 85 gadu vecumā, aizsolē devās leģendārais latviešu hokejists un treneris, sporta vēsturnieks un vairāku grāmatu autors Evalds Grabovskis. Viņš ilgus gadus bija Rīgas Dinamo treneris, vadīja Latvijas valsts vienību 1995. Gada pasaules čempionātā D grupā, strādājis valsts vienībās un klubos Vācijā, Polijā, Bulgārijā, Šveicē. Savulaik bijis arī Latvijas hokeja federācijas izpildu direktors un 2019. Gadā viņš saņēma federācijas balvu par mūža ieguldījumu sportā. Pēc Evalda Grabovska ieceres tika ieviesta pasaules hokeja veterānu piemiņas diena, 30.

septembris. Un nu pat mēneša sākumā viņš kopā ar Dūmu biedriem pabija arī Meža parka kapos, ciemojoties pie klusajiem hokeja kareiviem viņu atdusas vietās. Ir bezgala skumji šķirties no drauga, kolēģa, izcelsmes personības, dzīves kultūras cilvēka, kurš visu savu mūžu atdevis mīļākajam aicinājumam – hokejam. Ievald, tu aizej, bet allaž būsi un paliksi gaišā un nedziestošā piemiņā.

kājas, kārtas šķiras un kārtas mijas. Un tas mirklis, vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Un tas mirklis, vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Es vairs nezinu, rokas kustās, gadiem pienastā, tinuma krustās.

tīnu dienu, nu mans kamols ir gadiem bies. Tīnu nakti un tīnu dienu,

12.45 minūtes. Tā bija grupa Zelta Kniede savā jaunākajā veikumā. Cauri naktī! Un tālūk, cauri naktī mēs esam aizbraduši jau arī līdz dienai, un pareizs laiks ir 12.45 minūtes Latvijas Radio 2 ēterā dienas programmu un Edvards Strazdiņš studijā. Šobrīd klausāmies arī Kaut Kaili, jaunāko veikumu savā vaļā.

Grupa lauku muzikanti dziesmā tikai nevaicā kāpēc. 12:53 minūtes. Man arī varat nevaicāt, kāpēc tas laiks skrien tik ātri uz priekšu, jo man nav atbildes uz šo jautājumu. Es tikai zinu to, ka arī šī stunda jau ir gan izpienākusi savai izskaņas daļai un jau pavisam drīz arī jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā.

0: ziņām vienos studijā Ķercauzāns. Šobrīd top nākamā gada valsts budžets. Finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā sarakstā Latvijas radio prognozēja, ka to varētu pieņemt janvāra beigās, ja tajā iekļauj arī reformu plānu. Savukārt darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bita vērtēja, ka budžets ir ar diezgan smagas slimības pazīmēm. Viņa prāt prioritāte ir pārskatīt jau uzņemtās un nesaktās saistības, ko apsolījusi līdzšinējā valdība.
1: Pirmkārt, šie nesaktie solījumi uz nākošo gadu ir jāpārskata. Vai no viņiem ir jāatsakās, vai ir jāatrod iekšējās rezerves, kurā vietā mēs spējam samazināt un pārvirzīt naudu uz šīm apsolītajām lietām. Jo aizņemties vēl vairāk mums nav iespēja, un esošais aizņemšanās apjoms mums rada pamatīgas izdevumus apkalpot šo procesu. Otra lieta, kas būtu jāpieņem pamatprincipi, ka arī jebkādas jaunas iniciatīvas, kas nāk no politiskās puses, vai no jebkuras puses par papildus budžeta tēriņiem, var tikt pieņemts komplektā uzreiz arī ar iesniedzēja piedāvājumu par to, no kurienes šo naudu dabūt vai paņemt vai iekonomēt.
0: Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien noteiktas sankcijas vēl gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kai Kallas sacīja, ka šis ir lielākais sankciju saraksta papildinājums kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Kā norādīja Kallas, mēs padarām ievērojumu grūtāku, lēnāku un dārgāku Krievijas ieroču ražošanu, kurus tā izmanto, lai nogalinātu ukraiņus. Kad šīs sankcijas stāsies spēkā, Eiropas Savienības Krievijai noteikto sankciju sarakstā būs aptuveni 3500 fizisko un juridisko personu. Lai vērstu spiedienu uz Ukrainu un panāktu, ka tā pārtrauc triedzienu uz Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, ASV prezidenta administrācija draudu bloķēt Ukrainas militāru atbalstu programmu Ukrainas prioritāro vajadzību saraksts. Par to šodien vēsta Britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz avotiem. Šīs atbalsta programmas gaitā Ukraina saņem ASV bruņojumu, par ko maksā citas NATO valstis. Vācijas darba ministre un sociāldemokrātiskās partijas līdzpriekšsēdētāja Bērbele Bāsa paziņojusi par tūlītai atkāpšanos no abiem amatiem, kā galveno iemeslu minot Sāras Praudžmeitas nāvi. Bāsa sacīja, ka viņai trūks spēku, lai pilnvērtīgi pildītu pienākumus valdībā un partijām. Rīgā Blaumaņas skverā šodien pēc stundas atklāsa vides projektu Rindā uz ģimeni, atklājot kampaņas pēdējo mēnesi. Latvijā vairāk nekā 1000 bērnu ik gadu tiek izņemt no ģimenēm un nonāk ārpus ģimenes aprūpē, lai gan daļa bērnu nonāk pie aizbildņiem un audžu ģimenēm. Kopā gandrīz 1000 bērnu joprojām gaida savu ģimenu aprūpes un krīzes centros, turklāt audžu ģimeņu skaits katru gadu samazinās. Līdzās vides objektam tukšu krēslu rindai ir arī kvadrātkods, kas aicina aizpildīt testu, kurā izvērtēt savas iespējas palīdzēt kādam bērnam. Plašāk stāsta Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Paleja.
2: Bez šī katra skaitļa ir konkrēts bērns ar savu stāstu un gribētu teikt tādu pavisam vienkāršu vēlmi, jo katrs bērns un arī katrs cilvēks vēlās būt svarīgs un justies piederīgs. Šo anketu mums jau ir aizpildījuši vairāki simti cilvēku un esam saņēmuši arī konkrētus pieteikumus. Pēc tam mēs stāstīsim, ko nozīmē kļūt par audžu ģimeni vai par aizbildni vai par adoptētāju.
0: Latvijas sabiedriskais medijs aicina pieteikties Nacionālajai atlasei konkursā Latvijas jaunais virtuos, lai izvēlētos Latvijas pārstāvu dalībai klasiskās mūzikas konkursā Eirovīzijas jaunie mūziķi. Šis konkurss nākamā gada 10. jūlijā norisināsies

0: Liepājas koncerta zālē Lielais Dzintars. Konkursā aicināti piedalīties dažādu mūzikas instrumentu izpildītāji klasiskās un laikmetīgās mūzikas repertuārā, kuri nākamā gada 10. jūlijā būs vecumā no 12 līdz 21 gadam. Izskana ziņas vienos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 9 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā mākoņens, vietām skaidrojas, dažviet arī īslaicīgs lietus, jūras piekarstē iespējams pērko negais. Lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 9 līdz 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņēms laiks vakarpusē iespējams neliels lietus, lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā dienas gaitā 10-12 grādi.
1: Latvijas radio 2 Latvijas radio 2 dienā

Arī es, Edvards Strazdiņš, nekur prom vēl pagaidām nedošos un turpināšu vadīt Latvijas Radio 2 dienas ētera programmu. 13:08 minūtes ir pareizs laiks, un šajā stundā, kā jau allaž katru dienu darba dienu dienas programmā, labs apetītes vēlējumu koncerts. Tulīt jau

arī aiz stūra. Un šodien ir 12. Oktobris, un vārda dienu svin Valfrīds un Kīra. Sveicien visiem, kam šodien ir jubilē, kam šodien ir vārda diena, vai visādi citādi skaista un īpaša vai nozīmīga diena. Lūk, ielūkojos arī personības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzē, un tā mums vēsta, ka šodienas kalendārā ierakstītie vārdi, cik tad ir reģistrēti Latvijā? Nu, lūk, Valfrīdi Latvijā ir tikai 29. Savukārt vārds Kīra Latvijā ir dots 1219 dāmām. Un arī esmu atvērts vaļā Gunnara Treimaņa vārdu noslēpumu grāmatu, lai uzzinātu, ko tad savulaik Gunnars Treimans ir rakstījis par šiem kalendārā ierakstītajiem vārdiem. Lūk, Valfrīds, pragmatiķis, korekts, mierīgs un nosvērts. Viņš mīl arī romantiku, vieglas dēkas, kas beidzas kā labā amerikāņu vesternā. Tomēr var arī būt fantastiski sīkumains. Un Kīra. Ļoti sarežģīta būtne, no viņas dvešs teatralitāte, kas piemīt labām aktrisēm. Kīrē raksturīga liriska jūta, kondensācija un sievišķīga lidināšanās mākoņos. Tālūk, Gunnars Treimans savulaik ir rakstījis par šiem diviem kalendārā ierakstītajiem vārdiem. Protams, sveiciens arī visiem pārējiem un... Lai nu, kas jums šodien nebūtu par īpašu dienu, bet lai jums vakarā ir brīnišķīgas vakariņas un skaists uzklāts svētku galds. Par to arī grupa Dakota visiem šīs dienas gaviļniekiem uzdziedās dziesmu Vakariņas piecetā.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 14 minūtes pāri vieniem un Latvijas Radio 2 ēterā. Labas apetītes vēlēm, koncerts var sākties. Atgādināšu, ka ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus sveicienus saviem tuvajiem, tad to jūs varat izdarīt katru darba dienu. Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi un atrodot labas apetītes vēlējumu koncertu. No 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā jums ir iespēja iesūtīt savu vēlējumu. Un šodien 12. oktobrī labas apetītes vēlējumu koncerts var sākties. Bet šodien īpašs sveiciens mūsu leģendāriem kolēģim Ansim Pavasarim, kurš beidzot ir sasniedzis karjeras augstāko pakāpi. Viņš vairs nestrādās. Ansim, no šodienas tavs modinātājs ir brīvs no darba pienākumiem. Pirmdienas vairs nav biets un sapulces drīkst aizstāt ar kafijas tasi saulītē. Lai pensijas gadi ir tikpat krāsaini kā pavasaris tavā uzvārdā, tikpat silti kā jūlija saule un tikpat bezrūpīgi kā piekdienas vakars. Paldies par paveikto darbu, par pieredzi, humoru, atsaucību un visiem tiem gadiem, kuros esi atstājis savu nospiedumu. Lai turpmāk pietiek laika visam, ko agrāk atlikus, kadreiz būs vairāk brīva laika. Daudz veselības, prieka, izdošanās un lai katra diena ir kā maza svētki. Sveicam Ansi Pavasari jaunajā dzīves nodaļā, profesionāla atpūtnieka amatā. Lai skan mūzika un lai dzīvo mūsu Ansis Pavasaris, tavi mīļie radio kolēģi!

Lūk, Ilmārs Zenis dziesmā Ak, pavasare. Pavasara līdz pavasarim gan vēl kāds brītiņš, bet gan jau arī tas nāks un visas likstas aizmirsīsies. Un, protams, bet līdz tam laikam gan jāizbauda vēl rudens, jo arī šonadēļ tiek sinoptiķi. Sinoptiķi sola labs laikapstākļus bez lieliem nokrišņiem. Un tāpēc baudīsim rudeni, kamēr vēl tas ir, un tad jau gaidīsim arī, protams, ziemu. Bet labas apetītes vēlēm koncertā Latvijas Radio 2 ēterā tiek sveikta Anita Dilba aizkrauklas novada Lielmēmelē. Pārsteigums, kas rada prieku. Prieku, kas rada iedvesmu. Iedvesmu, kas iepriecina draugus. Draugus, kas rada pārsteigumus. Daudz laimes dzimšanas dienā. Sveicienus sūta Jānis Mališevs Lielmēmelē aizkrauklas novadā.

Labas apetītes vēlējām koncertā, sveicienus saņem Ruta Dirdasars pagastā, sveicienu 80. jubilejā un arī Svetlana Ņikitova Rubenes pagastā, sveicam dzimšanas dienā. Veselību, stipru un izturību. Abas jubilāras sveic Olga, radi un draugi. Un šobrīd arī Latvijas Radio 2 ēterā, lai skan Dzintara Čīčas izpildītā dziesma Likteņa līnijas.

13:22. Labas apetītes vēlēm koncertā sveicienu saņem Andrejs Karasevs Jēkabpilī un Arvīds Grigpēdis Jaunjelgavā. Vēlreiz gribam sumināt 10. oktobra gaveļniekus – Andreju dzimšanas un Arvīdu vārda dienā, lai piepildās visas ieceres un plāni un lai svētki nebeidzās. Sveicienus sūta mazi un lieli sveicēji no Baumaņu, Karānu, Karasevu, Grigpēdu, Podnieku, Braunu, Husameju ar ģimenēm Latvijā un ārzemēs. Kā arī 11. oktobrī Ērģemē, Ozolkalnos skaistu jubilēju svinēja Dzintra Pandalone. Vēlamies sveikt foršo radinieci skaistajā jubilējā, lai piepildās diena ar smaidiem, kas gaiši kā saustari mirds. Un nevajag neko vairāk, lai diena būtu kā zelts. Sveiciens sūta Dzintra ar savējiem no Rūjienas.

0: zelta mazgāsies.
1: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Sveicienus labas apetītes vēlējumu koncertā Latvijas Radio 2 ēterā saņem Kate Mārupē. Katē šodien liela diena, lai nekad nav viņa viena. Nu jau 17 paliek, gudru domu prātā pietiek. Gaišus vārdus Katē veltām, ziedus, dāvanas un laimes sūtām. Vissiltākie sveicieni dzimšanas dienā jubilārei Katītei. Lai vienmēr labi, vienmēr jautri visas durvis vaļā plaši. Sveicienus sūta sveicēji Rīgā. Kā arī sveicienu saņem Monta Ozoliņa. Saulaini sveicieni vārda dienā. Mēs šodien tevi sveiksim, daudz mīļu vārdu teiksim. Tev sniegsim rozes sārtas un bučosim pēc kārtas. Sveicienu sūta tavs sargeņģelīts.

Tālūk Rasela un Samanta Tīna dziesmā Esi man klāt, un arī es, Edvards Strazdiņš, esmu jums līdzās un esmu jums klāt Latvijas Radio 2 ēteru skanējumā dienas programmā. Un būšu līdz pat pulksten trijiem, kad jau pēc tam ceļojuma programmā mani ēteru darbību pārņems Kaspars Markševits. Bet mēs turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu ar sveicieniem labiem cilvēkiem, kas šodien ir iesūtīti 12. Oktobrī, un vēlreiz sveiciens ikvienam, kam šī ir īpaša un nozīmīga diena. Bet mēs, protams, turpināsim nodot sveicienus visiem, kam tie ir jānodod, un pie kā tiem ir jānonāk. Un sveicieni dodas uz Ventspils novada Tārgali – Sanita Zibertam. Mīļa sveiciens skaistajā jubilejā, būt dzīves priecīgai un laimīgai. Novēl Janīna, Iraīda, Marita, Aivis un Aigars. Kā arī sveicienus saņem Jūris Svedzvebros. Lai jauka izdevusies diena un veiksmi mājas darbos, veselību un izturību, sveicienus sūtam Saņģiks Rīgā.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiztās robežām.
1: Saulēns sveiciens vārda dienā saņem Monta Ozola. Un sveiciens sūta draugi. Kā arī labas apetītes vēlēm koncertā Latvijas Radio 2 ēterā sveicienu saņem tētis Edgars Feldmanis. Mīļo tēti, dzimšanas dienā sirsnīgi sveic tavi bērni – Agnese, Evija un Eduards, kā arī sieviņa Aija. Lai mati plīv vējā, baranka aktīvi grozās un dzīves prieks pavada ik pagriezienā. Tavs humors sniedz mums smaidu ikdienas un mīlestību atklājas ik brīdi. Paliec vienmēr tik mīļš, gādīgs un jautars. Bučas Feldmaņa tēvām. Sveicienu sūta meita Agnese un Feldmaņu ģimenem. Un šobrīd arī Ivo Fomin un Tomasa Kleina duets dziesma par laiku.

13:41 minūte. Latvijas Radio 2 ētrā turpinā izskanēt labas apetītes vēlēm koncerts ar sveicieniem visiem šīs dienas gaviļniekiem. Un nākamais sveicamais gaviļnieks ir Līvija Alpiņa Dienvidu Kurzemes novadā Vecpils pagastā Baltiņos. Šodien īpaša diena, kad gribas tev vēlēt dzīvē ikdienu arvien skaistāk ziedēt. Lai veselība stipra un sirds vienmēr priecīga. Lai katra diena tev ir saulaina un laimīga. Paldies tev par silts sirds siltumu, rūpēm un mīlestību. Par ģimeni, ko es veidojusi ar lielu mīlestību. Man ir patiesas prieks, ka man dzīvē ir dot tik brīnišķīga sievas māte. Un es esmu tavs znots. No sirds sveicu tevi dzimšanas dienā. Tavs znots ar kundzi. Un šajā brīdī arī Alda Drēģera izpildītā dziesma Iedzersim pa glāzei.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Sveicieni Montai Kļaviņai Daudzevā! Gribu mīļi sveikt šo burvīgo krustdēlu sieviņu un mammīti trim meitiņām ar vakardienas vārdadienu. Vēlēt stipru veselību un galvenais jau turies. Mēs tevi visi mīlam un sūtām bučiņas. Tu esi pati, pati labākā. Sveicienu sūta vīriņa, krustāvs, meitiņas un visi tavi mīļie, kas tev blakus. Kā arī sveicienu saņem Regīna Teivānu ciemā. Mīļo māmiņa, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa, sūtam tev sveicienus dzimšanas dienā tālajā Latgalē. Novēlam veselību. Turies! Tu mums esi vislabākie! Sveicienus sūta tavi mīļie! Meitas, znoti, mazmeita ar vīru, puikas armijā un puikas bērni.

13:50 minūtes ir pareizs laiks. Tālāk Andris Skuja tikko mums uzdziedāja par to mazo kāju, kas kaut kur lido. Bet lielā kāja, ja pareizāk sakot, nu lielais strazdiņš te sēž studijā vēl ar vienu Latvijas Radio 2 ēterā dienas programmā. Būšu ar jums kopā līdz pat 14:00. Un arī šī stunda jau pamazām pietuvojas savai izskaņai, bet, protams, mums vēl ir vairāk sveicieni, kuriem ir jānonāk pie saviem adresātiem. Un vēlreiz atgādināšu, ka ja arī jūs vēlaties nosūtīt savus sveicienus saviem tuviniekiem, lai tie izskanētu plašajā pasaulē Latvijā un visā Latvijas Radio 2 ētera skanējumā, tad to jūs varat savus sveicienus iesūtīt katru darba dienu Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi, labas apetītes vēlējumu koncerts. No 6:00 rīts līdz pat 10:00 rītā varēs to izdarīt Latvijas Radio 2 mājaslapā. Un mēs arī šajā brīdī turpinām ar sveicieniem. Ceru, ka jums ir lieliska pirmdienas pēcpusdiena vai tāda vēla pusdiena. Noteikti jau pusdienas ir pāēstas. Varbūt, ja šobrīd tieši ēdat pusdienas, nu tad labu apetīti. Arī, protams, ar labas apetītes vēlējumu koncertu starpniecību. Bet šobrīd sveicienus saņem Dagnis Dreimanis. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā, lai spēks un izturība. Vakardienas dzimšanas dienā laimi vēl mamma un Guntis. Un šajā brīdī arī grupas cita zēna izpildītā dziesma Lieka štuka.

13:55. Šī stunda jau gandrīz arī ir izskanējusi, bet vēl šīs dienas noslēdzošais sveiciens labas apetītes vēlējiem koncertā Latvijas Radio 2 ēterā tiek sūtīts Selgai Zālītei. Daudz mīļu sveicieni dzimšanas dienā. Sveicienus sūta vīrs, meita, mazmeitas, mazdēls, mazmazbērni un... Šobrīd arī... Labas apetītes vēlējiem koncerts ir izskanējis, un vēl stundas noslēgumā mums tulīt arī grupa Klaidons uzdziedās savu leģendāro hitu Mazā devēselīte. Par godu Selgai Zālītei un visiem šīs dienas jubilāriem. Un pēc šīs dziesmas jau arī Latvijas Radio 2 ēterā jaunākās ziņas, pēc kurām tiksimies jau atkal nākamajā stundā, un tad jau arī... Turpināsim klausīties dziesmas dzimtajā valodā.

0: ziņām divos studijā Ģecauzāns. Prokuratūra izsniegusi apsūdzību neirologam Leonīdam Viškaram par seksuālu raksturu darbībām pret pacientiem. Pat labam lieta vēl atrodas prokuratūras lietvedībā un nav nodota tiesai. To aģentūrai Leta apstiprināja prokuratūrā. Policijā vērsās kopumā 9 sievietes, kuras atzītas par cietušajām. Šos noziegumus gaismā cēla pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltika, kas atklāja un apkopoja vairāku savstarpēji nesaistītu sieviešu pieredzes stāstus. Rebaltika akcentēja, ka šai lietai ir daudz paralēļu ar savulaik atklāto imunologa Jevgeņi Nikiforenko lietu. Latvijas preču eksporta vērtība 8 mēnešos pieaugusi par 7,9%, bet importa par 9,2%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Latvija šogad 8 mēnešos eksportēja preces 14,011 miljārdu eiro vērtībā, importēja par 16,765 miljārdiem eiro. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien noteiktas sankcijas vēl gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kai Kallas sacīja, ka šis ir lielākais sankciju saraksts papildinājums kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Kad šīs sankcijas stāsies spēkā, Eiropas Savienības Krievijai noteikto sankciju sarakstā būs aptuveni 3500 fizisko un juridisko personu. Eiropas Savienībai ir jāpasludina Krievijas militārais izlūkdienests par teroristisku organizāciju. Tā šodien Luksemburgā pirms Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmes sākuma izteicās Lietuvas ārlietu ministrs Kęstutis Budris. Pēc viņa teiktā nepieciešams vēl vairāk pastiprināt Krievijas starptautisko izolāciju. Budris arī uzsver, ka jāievieš papildu sankcijas pret visām personām, kas iesaistīts Krievijas hibrīdoperācijās un kurām ir saikne ar Krievijas kara mašīnu.
1: We know that sanctions work only when the pressure is growing.
2: Mēs zinām, ka sankcijas ir efektīvas tikai tad, ja spiediens tiek pastiprināts, nevis mazināts vai uz laiku apturēts. Tādēļ mums ir jāpalielina spiediens uz Krieviju. Nesen pieņemtais lēmums, svītrot no sankciju saraksta divus ietekmīgus oligarhus, liecināja par mūsu vājumu. Krievijas reakcija uz šo lēmumu bija nepārprotama. Tā pastiprināja eskalāciju gan Ukrainā, gan tagad Eiropā, mūsu valstīs. Ir acīm redzams, ka Krievija pārnes uz Eiropu tās metodes, kuras tā izmēģināja Ukrainā.
0: Baltkrievijā šodien sāks militārie manevri, kuros līdzās Baltkrievijas karavīriem piedalīsies arī Krievijas un citu Maskavas vadītās kolektīvās drošības līguma organizācijas valstu karavīri. Kopīgie manevri notiks līdz 16. oktobrim un tajos piedalīsies Krievijas, Kazahstānas, Kirgistānas, Tadžikstānas un Baltkrievijas karavīri. Mācībās piedalīsies vairāk nekā 1500 karavīru. Eiropas Savienība ierobežos hibrīda automobiļu importu no Ķīnas līdz 350 tūkstošiem gadā. Tā šodien paziņoja Eiropas Savienības augsta līmeņa amatpersona, kas norādīja, ka tādējādi tiks par vairāk nekā pusi samazināts pašreizējais eksports uz Eiropas Savienību. Šis ierobežojums tiks piemērots no nākamā gada uz 4 gadiem un sākot no 2. Gada tiks paaugstināts par 6% gadā. Hibrīda automobiļi kļuvuši par vienu no galvenajiem līdzekļiem, ar kuru palīdzību Ķīnas ražotāji iekļūst Eiropas Savienības tirgu. Un vēl šī gada Nobelprēmija ekonomikā piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hollam un Michaelam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā šodien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Holls strādā Stanford Universitātē Kalifornijā, bet Woodfords Kolumbijas Universitātē Ņujorkā. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 9 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Šodien Latvijā mākoņēns dažviet skaidrojas, vietām arī slēcīgs lietus un jūras piekrastē iespējams pērkona negais 9-13 grādi. Bet kas laikapstākļu jomā gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Otrdien un trešdien visā Latvijā brīžiem gaidāms lietus, otrdien lēnā vēja dēļ naktī un no rīta daudz vieta arī bieza migla, bet trešdien dienvidu dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies piekrastē līdz 15-17 metriem sekundē. Minimālā temperatūra abās naktīs būs 2-7 grādu,

0: robežās vietām piekrastē līdz 10 grādiem. Savukārt pēcpusdienās gaisa iesils līdz 9-14 grādiem. Nedēļas otrajā pusē biežāk spīdēs saule, no ceturtdienas līdz sestdienai nokrišņi nav gaidāmi. Naktis saglabāsies līdzīgi dzestras kā nedēļas sākumā, bet pēcpusdienās kļūs nedaudz siltāks, temperatūrai sasniedzot 12-17 grādus.
1: Latvijas Radio 2.
2: Tavas tiesības zināt nav atkarīgas no tā, cik labi tu redzi vai dzirdi. LSM portālā saturs ir pieejams visiem. Pielāgoti fonti, zīmju valoda un raksti, ko var vienkārši noklausīties. Mēs pārtulkojam sarežģīto, viegli lasāmā valodā un veidojam digitālo vidi, kas nav par raibu vai skaļu, lai tu tajā justos labi. Un būtu informēts. Ienāc un pārliecinies. LSM LV. Uzticams saturs. Latvijas sabiedriskais mēdijs.
3: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Līdz kailai naktī vēl kāds laiciņš, bet šobrīd ir kaila diena un pareizs laiks ir 9 minūtes pāri diviem. Latvijas Radio 2 ēterā turpin skanēt dienas programmu un Edvards Strazdiņš vēl ar vienu studijā līdz pat pulksten trijiem. Ceru, ka jums ir lieliska pirmdienas pēcpusdienu. Esat ieturējuši labas pusdienas.

jau jāķerās atpakaļ droši vien pie darbiņiem, ja tādi ir, vai arī jāturpina baudīt, nu, tas brīvais laiks mājās vai no kur jūs šobrīd nebūtu. Un sveicieni ikvienai pilsētai, no kurienes mūs klausās, arī, protams, ārpus Latvijas, un sveicieni ikvienam. Jā, šajā stundā 14:44, kā jau allaž, kā laika vērotāji. Droši varat jau šobrīd sākt sūtīt savus laika vērojumus uz mūsu jauno studijas tālruni 27211318. Nezinu, kā citviet Latvijā, to jau mēs uzzināsim pēc kāda brītiņa, bet Rīgā ir tikai 9 grādi un saulīt kaut kur paslēpusies aiz mākoņiem. Nu kā tad ir citur, to jau mēs, protams, uzzināsim. Bet šobrīd leģendārā dziesma, kas daudziem ir tuva, palaid puķīti pa dambi. Tad nu tā arī darīsim un turpināsim klausīties dziesmas dzimtajā valodā.

Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

14 un 17 minūtes. Tā bija grupa RAP un IGO. Dzīve bez apstājas un bez apstājas turpina skanēt arī Latvijas Radio 2 visu cauru diennakti un visā plašajā Latvijā un arī pasaulē, protams. Un šobrīd Putnu balle dziesmā Spārni un vējš.

14:24. Kaspars Antes, un tā jau pareizi arī dzied, neskaties atpakaļ. Neskatīsimies atpakaļ uz to, ka tikko bija vasara, bet tomēr jāskatās uz to, ka jau šobrīd ir rudens. Un tieši tāpēc apvienība Putukvas mums uzdziedās par rudeni.

Pulkstens rāda 14:30 minūtes. Latvijas Radio 2 ēterā tikko kā dzirdējāt grupu Tumsa dziesmā Miljons cit nekā. Un tūlīt arī Latvijas Radio 2 ēteras skanējumu turpina Emīlijas savā jaunajā dziesmā.

Brauksim ne tikai jūriņā, bet brauksim arī laika vērotājos. Pulksten 14:44. Noskaidrosim par to, kāda laika apstākļa tad šodien valda visā Latvijā. Bet līdz tam laikam vēl Sergejs Jēgers nodziedās dziesmu par rederēju. Un tad jau arī pavisam drīz būs klāta laika vērotāji. Vēl varat pagūt iesūtīt savas ziņas 27211318.

0: Laikazīmes Rīgā un visā Latvijā.
1: 14:44 minūtes ir pareizs laiks un klāt arī laika vērotāji. Nu, protams, to, kāda laikapstākļa šodien ir pie jums šajā brīdī, to jau man jūs pastāstīsiet bez šaubām, bet savukārt es jums pastāstīšu par to, kas tad ir gaidāms no laikapstākļu viedokļu Latvijai tuvākajām 3 dienām. Nu tad lūk, rītdien vietām īslaicīgi līs, valsts lielākajā daļā uzspīdēs saule. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8 plus 13 grādi. Savukārt trešdien lielākoties apmācies laiks un daudz vietu uzlīs. Pūtīs dienvidu vējš 2 līdz 8 metru sekundē un piekrastē brāzmas arī varētu līdz pat 14 metriem sekundē iepūstas vējš un gaisa temperatūra plus 8 plus 13 grādi. Pēc ceturtdienu daļai mākoņains laiks un bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz pat 14 grādiem. Un lūk, ielūkosimies tad jūs iesūtītajās ziņās, mīļa klausītāji, un lūk, Mudīte pērkoņos ziņo, ka diena gaiša bez saules, nelielas vējģeles un 13 grādu silts. Alkšņi vēl esot zaļi. Savukārt Anita ziņo, ka Astrē 9 grādi un pelēka diena. Tad nu Jurģis vēl ziņo, ka čau, Edvard, nu biju Rīgā, saulīte spīdēja, bet tagad tāds nomācies. Nu, bet rudens ir rudens un ļoti skaists krāsains. Tālūk mums ziņo Jurģis, bet vēl Imants no Malienas ziņo, ka laiks ir saule ir mākoņi balti, rietumu vējš un plus 11 grādi. Gaida Kroņaucē ziņo, ka pārsvarā valda pelēcība, tomēr reizēm saulīte parādās starp mākoņiem un 10 grādi vējš minimāls. Tālūk mums ziņo. Bet es domāju, ka mēs arī varētu uzklausīt šīs dienas pirmo klausītāju. Lūkosim, kas tad mums būs arī šajā brīdī sazvanījis. 27211318. Labdien!
2: Labdien! Kroviņš būs Zigrīda.
1: Sveiki, Zigrīda! Nu, kā tad pie jums šodien?
2: Nu, mums var teikt, būtu jauka diena. Saulīte ir visu dienu. Un 13-14 grādi, ja nebūtu tik bieži lietas. Es pa brīdim tā nogāž lietu, bet mums viņš nav vajadzīgs. Laukos, dārzā, visur daudz dārzu vēl.
1: Nu, prieks dzirdēt, ka pie jums viss labi.
2: Tādi būtu labi.
1: Jā, nu, vienmēr jau varētu būt labāk.
2: Visiem labs darbs stāvoklis un jauka šī nedēļa.
1: Zigrīda, paldies jums par jūsu laika vērojumu. Droši arī jūs, mīļais klausītāji, variet zvanīt mums 27211318. Nu tad lūkosim, kas mums būs nākamais zvanītājs. Esiet sveicināti, Latvijas Radio 2.
3: Sveicināti.
1: Kas mums ir sazvanījis?
3: Kas mums ir Liepājā?
1: Nu kā tad Liepājā? Vai varētu būt, ka ir līdzīgi kā Grobiņas pusē?
3: Apmēram var teikt līdzīgi. Nu var tā. Teikt tā, vasari finišējusi un rudens ir startējis.
1: Jā, tā tas varētu būt. Tāpēc
3: pie mums ir tīrākais rietumvējiņš, temperatūra 13 grādi, pelda mākonis zilajās debesīs, saulīts, spīd un silda.
1: Un kā ar to lietutiņu? Kā ar to lietutiņu tad jūs pusē?
3: Nu, lietas šodien nav. Vakar nolīja, aizvakar nolīja, tā kā norma ir izpildīta un pietiek.
1: Jā, pietiek. Pilnībā piekrīt un no jūsu mutes dieva ausī. Paldies jums par jūsu zvanu.
3: Jā, lūdzu.
1: Visu labam. Nu, tad uzklausīsim arī nākamo zvanītāju laika vērotājos. Labdien!
4: Labdien!
1: Sveiki, Aivar!
4: Aivars no Pļaviņām, tieši tā esi.
1: Kā tad Pļaviņās šodien izskatās ar laikapstākļiem?
4: Pļaviņās ir tāds vidējs vējiņš, apmācies pa brīžam, ka pa kādu spraudziņu izspraucās saules stariņi, bet lietus lija naktī, tagad lietus nelīs, temperatūra ir 11,7 grādi un īsts zelta rudens kokiem lapas birst kā prieks.
1: Atliek vien baudīt. Aivar, paldies par jūsu laika vērojumu. Paldies visiem, kas mums arī šajā brīdī zvana. Un es domāju, ka mēs vēl varētu arī ielūkoties vēl jūs iesūtītajās ziņās. Un lūk arī Zeltīte ziņo, ka Valkā skaista rudens diena un plus 11 grādi neliels vējiņš saulīti mīs ar mākoņiem bez nokrišņiem. Savukārt Imants no Jaunstriskiem raksta, laiks ir saulains, lietus nelīst, ir mākoņi.

0: rietumu vējš plus 10 grādi. Bet Kalsnavas Jāņu kalnā apmākusies mierīga diena, mākoņi rādās uz gaišo pusi, no gaisa nekas nenāk. Grādi ir plus 9 ziņo Ritvars. Bet vēl Ainars ziņo un sveicina mūs visus no Liepājas. Tur ir plus 13, jāatzīst, ka pats vissiltākais visā Latvijā, ko mēs šobrīd esam dzirdējuši. Saulīti mīs ar mākoņiem un lēns ziemeļrietumu puses vējš. Veiksmīgi visiem pēcpusdienu novēl Ainars. Jūršķiks no Ziepčika arī ziņo, ka Ziepnieku kalnā plus 10. No rīta gan bija saulīti, bet tagad ir, diemžēl, apmācies. Tālūk mums klausītājs ziņo, bet nu, mums arī ir laiks vēl uzklausīt kādu šīs dienas zvanītāju. Labdien!
1: Labdien, Edvard!
0: Sveicināt, kas mums ir sazvanījis?
1: No Ādažiem, Anta.
0: Un kā tad Ādažos šodien izskatās, sakiet lūdzu?
1: Taisajos Ādažos ir ļoti apmākusies trēgna diena plus 10 grādi.
0: Vai, un no saulītes nemiņas šodien?
1: Nemiņas.
0: Ļoti bēdīgi.
1: Bet, jā, man arī bēdīgi.
0: Bet padomājiet, ka varētu jau būt sliktāk, jo varētu arī līt lietas, un es saprotu, ka lietas nelīst pie jums.
1: Varētu. Nē, nelīst šodien, nelīst, jā.
0: Nu redz.
1: Lai visiem brīnišķīgi jaunā nedēļa, un jums arī var.
0: Mīļš, paldies par jūsu laikvērojumu. Visu labumu! Nu tad novēlēsim, lai arī Ādažos iespīd saulīt kaut kur no mākoņiem izlēn ārā, un es ticu jau, ka tuvākajās dienās varbūt arī tas varētu notikt. Uz to vismaz cerēsim, bet nu lūk, uzklausīsim arī mūsu nākošo zvanītāju laiku vērotājos. Labdien!
2: Sveiki!
0: Sveiki!
2: Balvu novads starp Rugājiem un Tilžu.
0: Nu,
2: Mikus.
0: Mikus, nu tad stāstiet nu, lūdzu, kā tur tajā pusē ir?
2: Ir apmāties, bet tā kā saulīte grib izlīst, īsti neizdodas, nu, paldies Dievam, nelīst, 11 grādi.
0: Un kā ar
2: lapām? Tāds mierīgi.
0: Kā ar lapām jūs pusē, tās vēl turās pie kokiem un vēl ir kāds zaļs lapas?
2: Turās, lapas ir daudz krāstainu, bet nu ir arī daudz vēl zaļu, es teiktu, ka lapu.
0: Nu tad arī. Jau. Tad jau prieks vēl nekur tā ziema tik agri nenāk un vēl rudens rīt pilnās parā. Vai ne?
2: Vēl rīt, jā.
0: Paldies par jūsu laikvērojumu un ja nu esat ceļā, tad laimīgu ceļu.
2: Paldies, visu labu.
0: Visu labu. Tālūk ziņo mums no Latgales puses. Vēl ielūkosimies vēl dažās jūsu ziņās, un lūk, Cēsīs ieva ziņo, ka tikai 10 grādi, Šēderē 11 ziņo Ingrīda. Tālūk, Dundagā laiks kā zīdrāna. Nu, kā jau kur zemnieki, piemēram, saka, viņa jau nav jau tur laika iedziļināties, ja visās tur tehniskajās niansēs, bet laiks kā zīdrāna, ar to arī viss ir pateikts. Limbažos 12 grādi un Iecavā 12 grādi arī. Lūk, vēl WhatsAppā dažas ziņas ir iekritušas un ziņo, ka Ipiķos apmācies pūš neliels dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 13 ziņo Silva. Anita Andrejos tā ziņo, ka ir apmācies un tikai 9 grādi, bet Tērvetē plus 11 tikko bija lietus, bet tagad jau ir apmācies un neliels vējš. Tā mums ziņo Ilze. Un lūk, ar šīm ziņām arī laika vērotāji šodien 12. Oktobrī ir izskanējuši. Pareizs laiks ir 14:53 minūtes. Es Edvards Strazdiņš no jums atvedos, bet tiksimies jau rītdien atkal dienas programmā. Un tulīt jau arī pēc pulksten trijiem es savu sēteru vadības grožus atdošu savam kolēģim Kasparam Markševicam, kurš ar jums būs kopā ceļojam programmā. Tad nu visu gaišu un šobrīd vēl stundas izskaņā. Lauris Valters mums uzdziedās kādu pozitīvu dziesmu. Cerībā, ka varbūt tā saula atnāks un uzspīdēs un būs pašā savā zenītā. Pagaidām gan Rīgā apmācies un mākoņies tāpat kā lielākajā Latvijas daļā.

0: ministru amatiem izraudzīties profesionāļus. Rinkevičs intervijā TV3 šorīt sacīja, ka valdības veidošana ar premjeru jau pārunājas vispārējos vilcienos. Viņš Kulbergi ieceri saprats tā, ka profesionālai kritērija vispirms tiktu piemēroti parlamentā ievēlētajiem deputātiem. Kā norādīja prezidents, neatkarīgi no tā, vai ministrs nāk no politikas vai tiek piesaistīts kā nozares profesionāls, viņš uzņemas politisko atbildību un ir atbildīgs gan premjeram, gan Saeimai. Šobrīd top nākamā gada valsts budžets un finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta Latvijas radio prognozēja, ka to varētu pieņemt janvāra beigās, ja tajā iekļauj arī reformu plānu.
1: Nākošā gadā valdībai būtu jāizdara. Tai skaitā samazinājumi, tai skaitā iestāžu apvienošana, viss no šī saucamā saraksta, ko mēs visu vasaru esam gatavojuši. Lielā steigā teorētiski būtu iespējams to izdarīt arī šogad, bet tad valdība ir jāapstiprina, teiksim, 5. novembrī un mums nebūtu laika ļoti rūpīgi sagatavot.
0: Akcijas sabiedrības attīstības finanšu institūcija Altuma pārvaldītājs Latvijas zemes fonds šoruden sāk aktīvāk fonda īpašumā esošo lauksaimniecības nomas zemju pārdošanu lauksaimniekiem. Pirmie īpašumi jau ir pieejami iegādē dažādos Latvijas reģionos, to kopējā platība pārsniedz 220 hektāru. Latvijas dārziņa audzētājus satrauc gan rudens lietavas, kas kavē ražas vākšanu, gan zemās dārziņu cenas. To Latvijas radio norādīja aptaujātie zemnieki. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Ingona Gulba vērtē, ka šis gads lauku dārziņa audzētājiem kopumā bijis labs, bet cenas palikušas pērnā gada līmenī un Eiropā dārziņu tirgu arī valda liela konkurence.
2: Ukraiņa mums ir ļoti liels konkurents. Viņiem ir labi apstākļi un Lietuvā diezgan labi viņiem parasti izaug. Nīderlanda, protams, ir slavena un tā tālāk. Poļi ir mūsu lielākie partneri tajā Eiropas šī gala dārziņu tirgu, bet poļi arī pagājušā gada sākumā viņi stāstīja, ka viss ir slikti, bet beigās vienalga viss bija labi un ar poļu dārziņiem viss bija šajā reģionā nodrošināts lielos apmēros.
0: Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien noteiktas sankcijas vēl gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kai Kallas sacīja, ka šis ir lielākais sankciju saraksts papildinājums kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Krievija turpina uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai arī pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka karojošās puses vienojušās par pamieru enerģētikas jomā. Tā šodien sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Uzstājoties Varšavas drošības forumā Polijā, Zelenskis teica, ka Ukraina no medijiem uzzinājusi, ka Trumps panācis vienošanos ar Krieviju par pamieru, kas paredzētu appusēju uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas objektiem. Zelenskis teica, ka būtu gatavs ievērot šādu vienošanos, ja Maskava rīkotos tāpat. Baltkrievijā šodien sāks militārie manevri, kuros līdzās Baltkrievijas karavīriem piedalās arī Krievijas un citu Maskavas vadītās kolektīvās drošības līguma organizācijas valstu karavīri. Kopīgie manevri notiks līdz 16. oktobrim un tajos piedalīsies Krievijas, Kazahstānas, Kirgistānas, Taģikistānas un Baltkrievijas karavīri. Šī gada Nobela prēmija ekonomikā piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hollam un Maiklam Budfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā šodien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Holls strādā Stanford Universitātē Kalifornijā, Budfords Kolumbijas Universitātē Ņujorkā. Laikā, kad pieaug bažas par mākslīgā intelekta radītiem dziļviltojumiem, Lietuvas Saeimā iesniegti civilkodeksa grozījumi, lai noteiktu juridiskas tiesības uz personas balsi un aizliegtu bez atļaujas to reproducēt, publicēt vai citādi izmantot. Ierosināta aizsardzība attiektos uz personas īstās balss ierakstiem, kā arī uz imitācijām un mākslīgi ģenerētām balsīm, ko varētu izmantot personas identificēšanai. Izskan ziņas trijos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 9 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Šodien Latvijā mākoņēns, vietām skaidrojas, vietām arī īslaicīgs lietus, jūras piekarstē iespējams pērko negais. Lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 9 līdz 13 grādi, Rīgā 10-12.
3: Latvijas Radio 2.
4: Muzikālā apvienība Rakstu Raksti aicina uz jauno koncertprogrammu Viena saule, viena zeme. No 1.

0: novembra Latvijas pilsētās – Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ulbrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs.
1: Pārsteidzoša daudzbalsība, varens instrumentu skanējums, skaistākās dziesmas un sadziedāšanās. Tiekamies novembrī koncertūrē Viena saule, viena zeme.
2: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
3: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
2: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. Oktobra sestdienās 10:09 vakarā LTV1. Sirdī!
4: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Ja nu kāds tagad tikai ir pamodies un atvērs acis šajā mazliet pelēcīgajā pēcpusdienā, tad esiet sveicināti. Šis negluži nav rīts, bet mazliet rīta tādās vēsmās mēs esam pakavējušies ar šīs dziesmas palīdzību, kad paliek augsts un grupa otra puse. Augsts un vēss paliek arī ik rīta, protams, tā tas ir, bet arī šajā pēcpusdienā tik tiešām mazliet jau var just to rudenīgo noskaņu tajā savā pilnajā krāšņumā un visā savā skaistumā. Visi parki zied, vienkārši izkrāsoti koki, un tas ir tas priecīgākais, kas šobrīd rudenī mums ir jāķer. Saulīte gan jau arī vēl parādīsies pie mūsu apvāršņa, bet šobrīd ir 10 minūtes pēc 15. Esiet sveicināti, labdien, mīļie draugi! Kaspars Markševits kopā ar jums mazliet nedēļas garumā ievilkās.

0: Vilku elpu un nu atkal ar saulainiem sveicieniem, ar labām dziesmām un ar labām paražām esmu kopā ar jums. Ko labu darīsim šajās tuvākajās 4 stundās, manuprāt, nav vairs jāstāsta nevienam, bet nu tomēr varbūt tikai tāds atgādinājums, ka pēc minūtēm 20 klāt būs kultūras pietur. Šajā stundā var arī dziesmotā jūra. Ko mēs darīsim dziesmotajā jūrā, ceru, ka jau lielākais vairums no jums zināt. Un šodien mēs atvērsim arī kalendāru, maestro Raimonda Paula kalendāru un paskatīsim, kāda tad tā dziesma ir veltīta šim rudenīgajam laikam, kura tur slēpjas, tad arī pēc pulksten 16. Mums būs īpaši ciemiņi. Ir kāds mākslinieks, komponists un mūzikas autors, producents, kurš svinēs pavisam noteikti tuvākajā laikā savu apaļo dzimšanas dienu. Par to ar mēs mazliet parunāsim vairāk. Bet tad jau pēc pulksten 17. Dosimies ceļā un vairums dosimies mājup.
1: Rudens dziesmas Latvijas Radio 2.
0: Uz rudenīgām notīm mēs, protams, pakavēsimies un šobrīd Gita Strelniece un Harijs Joniškāns, lai turpina mūsu šīs dienas ceļojuma programmu. Un, protams, man prieks būt kopā ar jums 27211318. Tāds ir tālruņa numurs, lai jūs uzrakstītu kādu foršu ziņu, kādu labu ziņojumu, kā jums klājas šajā pirmdienas pēcpusdienā un patīkam darba dienu.

0: Ticiet vai nē, radio klausītāji, bet šobrīd klausoties šīs siltrudarīgās kompozīcijas, ir arī saulīt uzspīdējis galvaspilsētā šeit, Doma laukumā, no kurienes raidām mēs, Latvijas Radio 2. Lienas Šumacas balss izskan un krizantēmas lezied arī jūs pusē.
1: Sveiki, te Ainars, tas, kas mīlavs, dažreiz dzied kā cielavs, priekā draugi, lai skan Latvijas Radio 2.
0: Ir 12. oktobris, ir pirmdienas pēcpusdiena, ir 19 minūtes pēc pulksteni 15. Šeit Kaspars Markševičs un jūs katrs savā darba ritmā, savā dunā, kāds iespējams kārtīgi vēl varbūt baudi savu atvaļinājumu, lai tā notiek. Divas sirdes satiekas šeit.

0: Ir jau 26 minūtes pēc pulkstena 15 un jau arī jūs, mīļās dāmas, vēlties izrunāties, izstāstīt, kā jums klājas, un tas tikai priecē. Priecē, ka kopā būšana nav mums zudusi tāda liela mīlestība, un tas priecē 27211318, tāds ir tā oriģi numurs, ja arī jūs vēlties, ko vairāk izstāstīt, kā jums šajā dienā klājas. Gita, esiet sveicināta, prieks kopā būt Līgai, silti sveicien arī jūs pusē. Līga, jo Līga ziņo kādu īpaši foršu notikumu. Šodien esot senneredzēta draudzene viņu apciemojas un tik ļoti priecīga diena, kura tiek pavadīta kopā ar Latvijas Radio 2. 27211318 šāds ir tauriņa numurs, lai jūs katrs varētu uzrakstīt, kā jums klāja šajā dienā arī WhatsApp lietotne. Ir atvērta balss ziņas, mēs saņemam droši. Jurģi, arī jūs pusē, lai brīnišķīgi šī pēcpusdiena kopā ar labākajām, skanīgākajām un foršākajām melodijām dziesmām dzimtajā valodā. Bet jau tūdaļ paklausāmies vēl vienu darbu, un tad gan piestāsim un nonāksim mēs kultūras pieturā, jo par kultūras notikumiem noteikti, ka ir un būs ko runāt. Savukārt mjuzīka, kur tikko izdziedāja šo dziesmu sekundes, sarībināja, ierībināja kārtīgs Jomī arēnu 10. Oktobrī tās rezidītās brīvdienas, bet ir vēl kāds mākslinieks, kurš ir izraudzījies šo pašu arēnu un vēlēsies jūs satikt jau nākamajā gadā.
1: Ceļojums.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Limbažas sarkanais kurs un Ingu Sulmanis tikko es neesmu lielisks, un mēs gan esam gatavi lieliski turpināt, lai nu kā. Ir kultūras pietura radio klausītāji, kā jau minēju, un mazliet arī ieskicēju, gan jau, ka jums ir ko teikt virknē par to, kā jums gāja Xiaomi arēnā kopā ar grupu Music, bet sociālie mediji burbuļo par to, cik brīnišķīgs ir bijis šis muzikālais vakars. Nu, tur mums ir skaidra šī kvalitātes zīme un tas, ko šie kungi, abi Emils un Marats, spēja mums sniegt. Paldies vīriem un gaidīsim atkal jaunumus, notikumus mūzikā un mākslā, nekas jau neapstājas. Viens piedzīvojums izdzīvots un tad jādodas tālāk. Savukārt ir vēl kāds mākslinieks, kurš ir gatavs pa šādām pašām pēdām arī turpināt. Latviešu roku mūziķis Miks Galvanovskis izziņojas koncertu, kad izdisīs, kas norisināsies 27. gada 13. novembrī, un tas ir paredzēts Xiaomi arēnā. Vienlaikus 9. oktobrī, tad jau aizdītajās brīvdienās, mūziķis ir uzsācis arī koncertturnei Balādu par Letiņu. Bet pie klausītājiem un visiem mums nonāk jaunais albums Grēks sūdzēties. Tik tiešām šim māksliniekam patiesi grēks sūdzēties, jo viņa muzikālā karjera straujiem soļiem rāpis pa kāpnītēm uz augšu. Tikmēr jau kā minēja no 9. oktobra, kurš tad Ventspilī sākās viņa koncertturnē Balādu par Letiņu, tas ietvaros ir paredzēts 14 koncerti, tad no 9. oktobra līdz pat 26. novembrim. Un pilsētas, kurās tad Miks Galvanovskis piestāst, Ventspils jau ir satikta, Ādažos, Alūksnē, Tukumā, Siguldā, Ogrē, Talsos, Valmierā, Rēzeknē, Liepājā, Rīgā un arī Cēsīs. O, un neizpaliks arī Jelgava un Liepāja. Lūk, šādi jaunumi no mākslinieka mēs vēlam veiksmi. Gribas domāt ambiciozi, bet ļoti mērtiecīgs ir šis mākslinieks un arī, protams, mūzikas autors gribas vēlēt visu to labāko, lai izdodas. Bet ja par kaislībām un ja par dzirksti, kuru mēs visi vēl gaidām, tad Supernovas 2027. Gada lielais fināls arī notiks Xiaomi arēnā, un tas ir paredzēts ar skatītājiem, ar dziesmām, protams, ar šovu, ar kārtīgu enerģiju 21. Vakarā 6. Februāris. Šepat galvas pilsētā, ja vēlties būt klātesoši, tad noteikti vajadzētu steigt laikus un iegādāties pa kādai biļetei. Bet ja mēs paskatāmies mazliet tālākā nākotnē, pēc mūsu Supernovas, kuram būs tā ceļa zīme doties tālāk uz lielo Eirovīziju, tad lielajā pasaulē un Eirovīzijā jau arī kaislība netrūkst. Kā piemēram Čehija izstājas no Eirovīzijas 2027. Gadā balsts konkursā nepiedalīsies un to pat arī netranslēs saviem iedzīvotājiem. Lai nu kādas kaislības vai ne, nebūšanas būtu kaut kur ārējā pasaulē, citās malās mums viss notiek. Sapnis par balto klusumu, kas par Zemītis, Kārlis, Matīs, Zemītis, Miks Akots, Kristens Kupčs un Ilze Ķuzules Krastiņa aicina jūs mieru gūt Rīgas Lutera baznīcā Toņkalnā. 6. decembrī 16. pēcpusdienā savīsies skaista ģitāra muzika, Ziemassvētku skaistākās melodijas un visās dziesmās iegulsies arī miers. Tad nu sapnis par balto klusumu var jau būt, ka tas ir pienācis mums visiem. 12. datums radio klausītāji ir šodien, 12. oktobrs, un laiks klāt atkal pašķirstīt maestro kalendāru. Un kā jau jūs zināt, tad katra mēneša šajā 12. datumā mēs vēlamies piedāvāt kā īpašu maestro Raimonda Paula sarakstītu kompozīciju. Un skatāmies, kas tur slēpjas šajā dienā. Tur mums slēpjas Leons Briedis teksta autors, maestro Raimonds Pauls, mūzikas autors, Andris Ērglis, solo mākslinieks, ģitāras partijas saspēlējis Raivars Hermanis un piedalīsies arī šajā ierakstā grupa Putnu dārs. Skaņu režija tika uzticēta Normundam Rutulim un arī piedalījies Armands Treiliks, lūk šādu notikumu. Bet pēc pulksten 16.10, ja pavisam precīzi mēs vēlamies būt, tad šeit Latvijas Radio 2 studijā būs divi īpaši ciemiņi. Jānis Zīmeika, pats mākslinieks, iepšu komponists, mūzikas autors, producents, gan klātesošs nebūs. Un mēs aprunāsimies par Gaita Lazdāna gaidāmo jubileju. Un tik daudz mākslinieks satiksies uz vienas skatuves, un tas ir paredzēts jau 18. oktobrī. Lūk, lieli svētki jāsvin ar

0: lieliem notikumiem.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
0: Ir 15:36 minūtes un klausāmies jaunuma Latvijas Radio 2 viļņos. Andris Ērglis, Sputndārs, sazvērējies mūžs. Maestro Raimonds Pauls mūzikas autors un Leons Briedis sarakstījis tekstu.

Dažreiz, ja mums nāks arī uzklausīt jūsu radio klausītājus, kuriem varbūt ne tik labi klāja šajās dienās, kāds radio klausītājs vai klausītājā ir atrakstījusi ziņu, ka nu nevisai lāgi šodien klājas, bet ar Latvijas radio 2 ir foršāki. Tas arī priecē. Mārtiņš Jātnieks, šobrīd esi blakus un tik tiešām esiet blakus radio uztvērējam un viss būs labi. Parūpēsimies par to, lai būtu arī pa kādam priekam. Un tā tas būs, radio klausītāji, vienmēr. Mēs būsim blakus jums gan mazliet bēdīgākos, spēlēcīgākos laikos, gan arī ļoti spožos un priekpilnos. Kokmuižas muzikanti, tā tas būs vienmēr.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: Ceļojums dziesmu jūrā. Laiks piestāt un laiks arī būt dziesmotajā mūsu jūrā. Mazliet pabūsim arī mūsu fonotēkā tik daudz darbu, kuri labprāt izskanētu šajā pēcpusdienā. Bet tikai vienam ir jādod tā iespēja izskanēt, un šoreiz mūzikas autors Alfrēds Vinters būs mums cieņā. Visiem ļoti mīlīgi un labi zināma dziesma par viltīgām acīm, tās trakās dulās Paulīnas dēļ savu laiku un visādi citādi izdziedāta melodija. Bet šoreiz gan mēs ļausimies Ātis Sauzāns šo kompozīciju mums piedāvās oranžās kūra meitenes, bet vēl pirms tam ļaujiet man jums pačukstēt, ka arī jaunas stundas sākums nav aiz kalniem jaunākās ziņas pavisam drīz, un tad arī būs īpašie ciemiņi, kā jau es minēju. Mēs runāsim par foršu notikumu, par jubileju, bet pagaidām mākslinieki paši ko teiks.
1: Mani sauc Ātis Auzāns, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Labi, tas trakais belekords, lai paskan ar mazliet, un kā jau sacīju, tad paklausāmies šo darbu līdz dziedam šim darbam, un jums noteikti labi skanēs.

0: Rudens ir klāt. Baudiet to kopā ar latviešu mūziku Latvijas Radio 2.
1: Turpinām baudīt šo pēcpusdienu un jau pēc šīs dziesmas klāt ziņu laiks un tad gan. Turpinām būt kopā uz ceļojuma programmas Notes, uz labas notes, latviešu mūzikas notes un Azotē šobrīd DJ

ziņām 4. Studijā Ģerts Auzāns. No šodienas līdz svētdienai Rīgā Jūrmalā, kā arī Ķekavas un Olainas novados norisināsies zemessargu mācības, kurās zemessargu un karavīri pilnveidos aizsardzības spējas civilai.

0: Andris Kulbergs nopienotā sarakstīja priekšpaudu neapmierinātību, ka netiks noteikta trīskārša maksa, bet Latrēl net apgalvo, ka likums neļauj piemērot lielāku maksu. Krievija ir pārkāpusi pamieru enerģētikas jomā, ko izsludināja ASV prezidents Donalds Trumps. Tā šodien tieši saistē uzrunājot Varšavas drošības fórumu, izteicās Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis. Vienlaiks viņš atzīmēja, ka ASV prezidenta iniciatīva varētu vainagoties panākumiem un kļūt par būtisku soli ceļā uz kara izbeigšanu, ja Vašingtona patiešām iesaistīsies šajā procesā un panāks, ka Maskava ievēro pamieru.
1: We are grateful to America. And we support the idea of an energy ceasefire.
2: Esam pateicīgi Amerikas Savienotajām valstīm un atbalstām ideju par enerģētikas pamieru. Tagad arī Krievijai ir jāapliecina, ka tā piekrīt šādam pamieram. Ja ASV to uzskatīs par nepieciešamu, esam gatavi parakstīt attiecīgas garantijas, lai apliecinātu to uzticamību. Svarīgi, lai mēs visi šo situāciju vērtētu vienādi. Neviena Eiropas valsts nav destabilizācijas vai kara izraisītāja. Neviena Eiropas valsts neatsakās no miera un nevēlas bezgalīgu karu. Neviena Eiropas valsts nevēla ASV neko sliktu. Gluži pretēji, visi vēlas veidot ar ASV pēc iespējas ciešākas un draudzīgākas attiecības. Ik viens Eiropā, taču ne Krievija.
0: Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekartīs 60 dienu pamieram. To intervijā telekanālam ABC paziņoja Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien paziņoja, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rīkots vēlēšanas, Krievija piekristu pārtraukt uguni tikai vēlēšanu dienā vienu dienu. Francijā protestu dēļ šodien joprojām slēgtas aptuveni 130 vidusskolu. Izglītības ministrija norādīja, ka varas iestādes cer uz protestu kustības mazināšanos pirms skolēnu brīvlaika. Bet divi lielākie Francijas lielveikalu tīkli Intermarché un Cooperative U šodien paziņoja, ka kiberuzbrukuma dēļ to veikalos izslēgts saldēšanas iekārts un produktu atkusuši. Uzbrukums skāra 250 līdz 300 tirzniecības vietu. Mediji ziņo, ka hakeri attālināti ieslēguši atkausēšanas funkciju arī vairāk citu tirzniecības tīklu veikalu saldētavā, un kiberuzbrukumā cietušajiem simtiem veikalu nāksies izmest visus produktus gan svaigos, gan saldētos. Aizvadītajā naktī Parīzē Marē rajonā postošā ugunsgrākā pilnībā iznīcināts pilsētas vecākais sektais pārtikas tirgus ar neparastu nosaukumu Sarkano bērnu tirgus. Šis vēsturiskais tirgus darbojās kopš 1615. Gada un bija cienīta vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan turistiem. Ugunsdzēsēji paziņoja, ka tirgus pilnībā iznīcināts. Igaunijas prezidenta amatā šodien stājusies Irle Madise. Viņa parlamentā devām atzvērastu un teica pirmo runu kā jaunā valsts prezidenta. Savā runā Madise, ņemot vērā pasaulē valdošo nestabilitāti, aicināja saglabāt mieru, mudināja stiprināt Igaunijas aizsardzību, atbalstīt Ukrainu un veicināt sadarbību ar sabiedrotajiem Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs un Polijā. Izskan ziņas četros. Rīgā šobrīd 11 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Šodien Latvijā mākoņēns, vietām arī izlaicīgs lietus 9-13 grādi, bet kā turpmāk stāsta Toms Pricis.
3: Otrdien un trešdien visā Latvijā brīžiem gaidāms lietus, otrdien lēnā vēja dēļ naktī un no rīta daudz vieta arī bieza migla, bet trešdien dienvidu dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies piekrastē līdz 15-17 metriem sekundē. Minimālā temperatūra abās naktīs būs 2-7 grādu robežās vietām piekrastē līdz 10 grādiem. Savukārt pēcpusdienās gaiss iesils līdz 9-14 grādiem. Nedēļas otrajā pusē biežāk spīdēs saule, no ceturtdienas līdz sestdienai nokrišņi nav gaidāmi, naktis saglabāsies līdzīgi dzestras kā nedēļas sākumā, bet pēcpusdienās kļūs nedaudz siltāks, temperatūrai sasniedzot 12-17 grādus.
4: Latvijas Radio 2.
5: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
6: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrniekas

0: kritērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četri nieks!
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Ir ārkārtīgi labi, labi būt kopā ar jums, Mārtiņš Freimans, šajā brīnišķīgajā muzikā, gan tekstuāli, gan muzikāli, mans neatklātais Super NLO. Un grupa Tums, protams, savā visā krāšņumā, bet jebkurā gadījumā esiet sveicināt, viņa radio klausītāji, jauna stunda klāt, Kaspars Markšvits kopā ar jums, un arī divi kungi ir ieradušies šeit, lai aprunātos ar jums un izstāstīt, kas jauns mākslā un mūzikā. Viens vīrs, kuru mēs zinām no... Nu, es vienmēr esmu sacījis, ka viņš man tīk, ja es viņu piesaku vismaz kā labu vecmeistāru. Mēs par to parunāsim, vai tā ir un vai tā drīkst, bet Raivo Stašāns šodien ir šeit. Protams, ir arī vēl kāds vīrs, tas lai paliek noslēgumā. Pēc brīža pagaidām paklausāmies šo.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Par rītdienu, par to, ko vajadzētu sākt rīt un neko neatlikt uz šīs dienas notikumiem, par to mēs arī varam parunāt. Jebkurā gadījumā vēlreiz radio klausītāji šeit, Latvijas Radio 2 studijā, ceļojuma programmā rubrikā Nākotne, Mārtiņš Matesons un Raivo Stašāns. Kungi, vispirms labdien!
2: Labdien, labdien!
3: Labdien!
4: Labdien.
1: Vīri, varbūt sāksim, Raivo, tevi atstāsim saldējā ēdienā.
3: Labi.
1: Jo tu tomēr pārvaldi valsts vienu no visskanīgākajiem instrumentiem, par to mazliet vēlāk.
3: Uz kur tik skaļi vārdi, valsts, galvenais.
1: Bet, Mārtiņ, prieks tev redzēt mūsu mājās, un tu šodien esi, lai mazliet vairāk parunātu par mums tik ļoti labu zināmu producentu mākslinieku, kurš šajā pēcpusdienā gan nevarēja ļoti objektīvu iemeslu pēc ierasties, un tu atklāsi visiem radio klausītājiem, kur atrodas Gaits Lazdāns, kurš starp citu visus mūsu radio klausītājs, draugs, mūzikas mīļotājs un savulaik arī grupas Kamaljoni repertoārā no galvas dziedāt līdz gribētājs aicina uz vienu foršu kopā sanākšanu. Tas būs svētdien 18. oktobrī, bet kur ir pats meistars gal galā? Kur tad komponists vai dziesma autors ir pazudis?
2: Jā, pilnīgi pareizi, kas par Gaitim šoreiz ir ļoti attaisnošs iemesls, jo viņš ir uzaicināts Venecijā pierlīties Eirovizijas nacionālā klasē, tā kā žūrijā būtu, jā. Mm-hmm. Līdz ar to viņš pilnvaroja mani kā producentu atnākt, izstāstīja par viņu grandiozo koncertu, kas būs šo svētdienu VEF kultūras pilī. Jā, nu tad viņš pats ir ar sveicieniem no Venecijas, bet nu jā, nu, ja varēs, teiksim, minēt, tur svētdien būs liels pasākums. Tātad VEF kultūras pilī ar daudziem māksliniekiem, un es nezinu, ja drīkst ieskicēt, varbūt
1: jā, varētu protams, arī pat nosaukt. Protams, klāja vaļā.
2: Jā, nu, kad Gaits piedāvāja šo projektu, jā, es nedomāju, mm-hmm. ka viņš ar tik daudz māksliniekiem strādāja, zināju, ka viņam daudz, jā, teiksim, dziesmas un tā, bet, kad es, teiksim, nezināju, ka
1: tas Sergei... Bet, ja skatās sarakstā, tur nav visi.
2: Jā, vārds, tur pat nav visi, bet, nu, tur ir tiešām liela vārda. Tad koncertā arī uzstāsies Maija Lūsāna,

0: Sergejs Jēgers, Normunds Rutulis, Ainās Bumbieris, Gundars Silakaktiņš, Normunds Pauniņš, Kristīna Šomas, Sabīna Berezina, Andris Kuja, Grupa Hameleoni. Nu, blakus man kolēģi sēž, ar ko tu runās vēlāk, arī Raivos pūtīs savu saksofonu. Ja? Tad, nu, principā, koncerts būs vienkārši fantastisks ar to mākslinieku sastāvu. Divās daļās, kā Gaits pats stāstīja, tad būs tādi asortī. Labākā izlase no konfetītēm attais vienu garšīgu, paņem otru vēl garšīgāk. Nu jā, un tātad divas stundas VF Kultūras pilī jau šo svētdienu. Principā, iegādāties biļetes ir vēl iespējams, mūsu vēl balkonā palikšu vietas. Un kas ir labi VF Kultūras pilī ar citām zālēm, tur arī balkonā ir laba redzamība, laba dzirdamība. Tā kā steidzamies, svētdien vēl ir biļetītes uz šo grandiozo Gaita Lazdāna 50 gadu jubilējas koncertu.
1: Nu tiešām, lai skrien vējspārniem ar Gaita Lazdānu, man ir nācies pastrādāt, un es atceros, tas ir sācies jau pirms 15 gadiem, un viņa mūzika tiešām iesakņojas gan radio Vilnī, gan klausītājos, gan cilvēku labprāt to vēlas dzirdēt, izvēloties viņa dziesmas arī apsveikuma koncertos un notikumos, bet vēl pie šī viss kā tāds labs asortī un kā labā garša visam pāri būs divas leģendas. Un Gunārs Jākapsons, Sandra Glāzuba savulaik tik daudz skaistu dziesmu ieskaņoja tieši ar Lazdāno muziku un Gaita izlolotos darbus, tā kā būs radio klausītāji, ko jums dzirdēt šajā svētdienā VF Kultūras pilī šepat galvas pilsētā. Bet Raivos Tašāns tāds norūpējies vaigā, jo šodien tev, Raivo, ir liels svētki. Un tu ar Gaita Lazdānu arī esi, ļauj man minēt, bet gadus, nu, 20 gan jau, ka esat zinām un pazīstam un muzikā darbojaties, bet šodien tu esi lutekļa lomā, jo tev ir jauns darbs. Izstāsti, kā tu tagad tā tik pie jauna darba, kuru mēs starp citu noklausīsimies?
2: Nu, es varu tās norūpējies, es esmu uztraucies, jo tomēr...
1: Te nav ko vairs satraukties.
2: Skanējis, pirmā skaņājums jaunam skaņdarbam, ko Gaits ir uzrakstījis... Īpašam cilvēkam pret sev veltīs. Tā kā tas būs instrumentāls skaņdarbs un ļoti melodisks. Un ar Gaitu mēs sadarbojam, jums liekam, jā, kā 20 gadu varētu būt, jo es sāku ar Hameleonos kaut ko tur piespēlēt. Un tad mums ir arī kopīgs albums, ko ar Gaitu skaņdarbiem.
1: Bet kā nākas, nu, tomēr instrumentālā muzika vienmēr ir tiešām, gribas teikt, jābaud. Jo tajā brīdī viss apkārtējā pasauli piestāja, un tad skan tieši tie instrumenti, kuri tad tur ir izlodot kā primāri un paši svarīgākie. Tavas spēles, iemaiņas, maiņas un, nu, kā es teicu, valsts, viens no skaistākajiem instrumentiem ir saksofona spēle. Bet tad, kad tev šie darbi ir jādodas uz studiju ieskaņot, vai tu tur uzreiz sāci improvizēt, vai tomēr tu sēdi mājās, lauz galvu, ej, ko tas Lazdāns atkal ir atsūtījis, tik sarežģīt?
2: Nē, nu parasti jau ir tā, kad melodija jau iedod, ko spēlēt, vienīgi kā spēlēt, varbūt tas ir tā. Un tad padomā, kā, ni par niansēm kaut kādām. Nu, ir brīži, ka labāk ir sagatavot, ir kādreiz, kad ar pirmo ieraksta brīdi sanāk tas. Jo tad ir tas dzīvīgums, kad tu sāc spēlēt vairākas reizes, tad varbūt tur...
0: Kas par vai drīkst uzdot vienu jautājumu Raivo?
2: Jā, lūdzu. Es esmu jautājumu krustugunīs.
0: Par šo skaņdarbu. Skaņdarbs saucās Lelde, jā. Un tas ir Gaitim ļoti tūs cilvēks. Man ir jautājums, vai tu zini šo sievieti arī? Leldi, tu šis skaņdarbs saucās.
2: Nu jā, nu es laikam satiču viņu.
1: Mani izesi, jā.
2: Es tev jau aizdrīkst teikt, tev tik personīgi, jā.
1: Viss, šis lai paliek, tagad tu tagad ar to arī pietiek.
2: Jā, laikam es...
1: Lai Gaits Lazdāns pats izstāst sveikiem visiem, kas tur to galā ir un kāpēc.
2: Tas tur tik...
1: Bet, Klau, vai mēs kādu, varbūt šo, vai kādu vēl darbu dzirdēsim arī instrumentāli svētdien?
2: Jā, būs. Šis skaņdarbs būs un būs vēl arī no manu savu albumu, kur Gaits ir autors. Tā kā
1: brīnišķīgi.
2: Es dzirdēju arī, ka būs romantiskākais latvijas trombonists Lauris Amontovs.
1: Lieliski.
2: Kas nav reklāmā ierakstīts.
1: Kārtīgi plējāda un komanda.
0: Jā, es laikam aizmirsu pieminēju, ka būs pavadošais sastāvs grupa Ginger Band. Jā. Arī laikam tur 5 tādi profesionāli muziķi, kas muzicē, jā. Nu, vēlreiz atgādinu svētdienu, vēl biļetes ir, obligāti nākam visas VF Kultūras pili. Tur būs tiešām fantastisks koncerts, tiešām skaists.
2: Jā, jo tiešām zvaigžņu plējāda.
1: Izdzīvosim to visu, vīri. Piedzīvosim to visi, tie, kuri ir vēlējušies, tie jau ir raduši iespēju būt šajā koncertā, tie, kuri vēl domā un apdomā, droši vismaz 30 līdz 35 dziesmas izskanēs šajā koncertā, kurš ir paredzēts 18. oktobrī. Laipni gaidīt, kā jau jūs dzirdējāt. Mārtiņš Matesons, paldies, ka atnācis ciemos un izstāstījāt.

0: Paldies, Lielas, jā.
1: Kur ir pats Gaits Lazdāns un ko tik mēs te vēl jau neuzinājām? Revo Stašāns kā allaž mazrunīgs, bet gatavs pierādīt to, ka ir viens no labākajiem saksofonu spēles pavēlniekiem. Paklausāmies, ko tu labi esi sadarījis.
2: Paldies.

Šis ir īpašs veltījums, ko Gaits Lazdāns šajā duetā Revo Stašāna dāvā kādai īpašai LLD-m, arī tev. Ir 24 minūtes pēc pulksten 16. Un mēs turpinām ceļojumu programmu šeit Kaspars Markševits un arī jūs radio klausītājiem. Steidzam tālāk!

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ķercauzāns. Valsts asins donoru centrs šonedēļ dosies 11 izbraukumos, kuros iedzīvotāji varēs ziedot asinis Rīgā, Ventspilī, Herberģē, Nīcā, Varakļānos, Valkā, Preļos un Sventē. Šobrīd ļoti gaidīti visu asins grupu donori, bet īpaši nulto negatīvo, A pozitīvo un A negatīvo. Rīt no 9 līdz 11 donors gaidīs Nīcas kultūras namā un no 9 līdz 12

0: tiem Varakļānu poliklinikā. No šodienas līdz svētdienai Rīgā, Jūrmalā, arī Ķekavas un Olainas novados norisināsies zemesargu mācības, kurās zemesargu un karavīri pilnveidos aizsardzības spējas civilajā vidē. Mācību dalībnieki pārvietosies civilajā apģērbā bez militārajām atpazīšanās zīmēm. Apmācības notiks bez mācību munīcijas un neietekmēs iedzīvotā ikdienas gaitas vai drošību. Attīstības finanšu institūcijas Altuma pārvaldītājs Latvijas zemes fonds šoruden sāk aktīvāku fonda īpašumu esošo lauksaimniecības nomas zemju pārdošanu lauksaimniekiem. Pirmie īpašumi jau ir pieejami iegādēji dažādos Latvijas reģionos un to kopējā platība pārsniedz 220 hektāru. Pārdošanā tiek virzīti īpašumi, kuri Latvijas zemes fonda portfelī atrodas ilgstoši, kā arī tie zemes īpašumi, kuriem beidzas nomas līgumi vai kuru nomnieki ir atteikušies no nomas attiecībām. Turpināšanas. Latvijas dārzeņaudzētājus satrauc gan rudens lietavas, kas kavē ražu svākšanu, gan zemās dārzeņu cenas. To Latvijas radio norādīja aptaujātie zemnieki, bet lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāji Ingona Gulba vērtē, ka šis gads lauka dārzeņaudzētājiem kopumā bijis labs, taču cenas palikušas pārnā gada līmenī, un Eiropā dārzeņu tirgu arī valda liela konkurence.
1: Ukraiņi mums ir ļoti liels konkurents. Viņiem ir labi apstākļi, Lietuvā diezgan labi viņiem parasti izaug, Nīderlanda, protams, ir slavena un tā tālāk. Poļi ir mūsu lielākie partneri tajā Eiropas šī gala dārzeņu tirgu, bet poļi arī pagājušā gada sākumā viņi stāstīja, ka viss ir slikti, bet beigās vienalga viss bija labi un ar poļu dārzeņiem viss bija šajā reģionā nodrošināts lielos apmēros.
0: Valsts reģistrs informē, ka no Valsts meža dienests brīdina, ka no svētdienas 18. oktobra vakara līdz nākamās svētdienas 25. oktobra dienas beigām nebūs pieejams meža valsts reģistrs, klientu e-pakalpojumu portāls, saskarnes ar klientu informācijas sistēmām, bet lietotne mednis darbosies daļēji. Šajā periodā notiks meža valsts reģistra sistēmas tehniskās infrastruktūras pilnveids darbi. Lietotnē mednis varēs reģistrēt nomedītos dzīvniekus, pieteikt medības un aizpildīt medību pārskatu, taču šos datus meža valsts reģistra saņems tikai pēc tā darbības atjaunošanas. Pārtraukuma laikā mednieki no lietotnes mednis neseņems informāciju par nomedītā pārnaģa vai vilka licences numuru. Tas var radīt neērtības limitēto medījumo dzīvnieku medību organizēšanā. Ietekmēta būs arī citu datu sniegšana un saņemšana. Koknesē Meliorotūru ielā 1 pēc aptuveni stundas 17.30 notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja ģeneratoru parka būvniecību Kaplavā. Aizkrauklis novada Kaplavā plānots attīstīt vēja parku Koknesē, kurā paredzēts uzbūvēt līdz 14 jaunākās paaudzes vēja elektrostaciju un nepieciešamo elektroenerģijas pārvades infrastruktūru. Līdz 15. novembrim arī plānota projekta ietekmes uz vidi novērtējumā ziņojuma sabiedriska apspriešana. Tās laikā iedzīvotāji aicināti iepazīties ar plānoto projektu un iesniegt savus priekšlikumus. Un vēl līdz 21. oktobrim sešās nominācijās ir iespējams pieteikt kandidātus Zemgales turisma gada balvai. Tā informē Zemgales turisma asociācijā. Balvu ieguvējus paziņos un apbalvos 2. decembrī igadējā Zemgales turisma konferencē, kas šogad norisināsies Likteņdārzā.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kā ir tajā dzīvē, dzīvē kā seriālā, un arī visu reizē mēs raudam. Dzintars Čīčs šobrīd.
1: Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Tagad gan viena nostaļģiska un ļoti laba kompozīcija. Nāciesim šobrīd Ginta Krievkalna, kā arī Normunds Rutulis un Antahedā grupa.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

0: Laiks patiešām ārkārtīgi steidzīgs un šobrīd vēl tikai un vienīgi 11 minūtes atlikuši šajā stundā un tad klāt atkal būs jaunākās ziņas. Mēs visi kopīgi tās noklausīsimies un tad steigsim ielās. Tad mēs noskaidrosim, kur ved jūsu ceļš. Bet šobrīd es jums gribu piedāvāt kaut ko patriotiskāku, kaut ko mazliet pārdomas pilnāku. Lai gan šobrīd izskan sirds vēl lūdzu un grupa roja, bet jau tūdaļ leģions. Es gribu dzīvot.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
2: Es gribu dzīvot tā, kā gribu, bet it nekādi nesanāk. Es nezinu, vai tas ir liktens, mēs nezinām, ko citi māk. Un kas tev pateiks, kā ir labāk, vai darīt tā vai savādāk?

Grupa Leģions un tāda spēka dziesma mums visiem, lai mēs uz brīdi piestātu un apskatītu, kas sakāms jums, radio klausītāji. 27211318, tāds ir tālreģi numurs gan WhatsApp lietotnē, gan izziņām, bet šobrīd pie WhatsApp pieskatīšu, kas tad te jums ir sarakstīts. Viss kaut kas, kas nu kuram ir prātā. Labdien, pēc nelielā lietutiņu, tagad spīd saulīt un mēs ar suņu dodamies ārā pastaigā. Dzeltenie bērzi varētu skanēt šim par mani izpildītā dziesma. Jā, ieteikums nav slikts, vai ne? Par to mēs vēl varam padomāt, bet mēs paturpināsim ar ko citu. Varbūt, ka šis ar jums iet pie sirds. Jau labi ieskanējies galu galā un dziedātāja Patriša. In man love un arī gribu. Bet tad Gunārs Kauniņš, Pērlis un Dimanti. Un tad gan klāt būs jauns stundas sākums. Mēs tiekamies pēc 17. Tad dosimies ceļā.

ziņām 5. Studijā Ģecauzāns. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pagaidām neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galveno uzmanību velta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Premjers pēc koalīcijas sanāksmes norādīja, ka 19. Oktobrī ieceredz publisko tikšanos grafiku ar jaunievēlētajām saimnes frakcijām, lai pārunātu iespējamos valsts attīstības un pārmaiņu plānus. Viņš uzsvēra, ka pašlaik nediskutē par amatu sadali, bet gan par saturiskām prioritātēm. Oficiālās valdības sarunas vēl gaidāmas, bet aizkulisēs iespējamos scenārijus jau apspriež. Politoloģe Leldemetla Rozentāla Latvijas radio norādīja, ka būtiski būs, cik lielu ietekmu apvienotais saraksts gribēs saglabāt, kādu sadarbību piedāvās pārējiem. Profesionāļu valdība nenozīmētu mazā

likumvaldība, taču ja Nacionāla apvienība un Jaunā vienotība paliktu ārpus koalīcijas un vienošanās par atbalstu neizdotos, balsis būtu jāmeklē arī pie citām partijām. Tad katrs balsojums varētu prasīt jaunas sarunas.

0: faktiem un tā tālāk. Iespējams, ka nu, tāda pilnīgi kaut kāda sistēmas laušana un jauna modeļa piedāvāšana varētu būt veids, kā tiešām to, nezinu, restartu vai jaunu sākumu nodrošināt.
1: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Varšavas drošības fórumā komentējot Krievijas uzbrukumus Ukrainai, kas turpinās pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa vakar izziņotā enerģētikas pamiera, sacīja, ka citēju Putins nelasa True Social un viņa šahe droni darbojas saskaņā ar citām instrukcijām. Fórumā Zelenskis atzīmēja, ka Ukraina joprojām gaida detalizētāku informāciju par ASV un Krievijas sarunām. Zelenskis arī uzsver, ka šis pamieris var nostrādāt un kļūt par svarīgu soli pretī kara izbeigšanai. Ja ASV patiešām iesaistīsies un nodrošinās, ka Krievija to ievēro. Tomēr uz Trumpa paziņojumiem pašlaik vairāk jālūkojas kā uz priekšvēlēšana aģitācijas pasākumu nekā reāliem centieniem panākt mieru, tā saka zinātņu doktors Andrijs Grubinko.
2: Šos ASV prezidenta izteikumus galvenokārt var uzlūkot kā priekšvēlēšana kampaņas sastāvdaļu, kuras mērķis ir panākt naftas produktu, konkrēti dīzeļdegvielas cenu kritumu ASV iekšējā tirgū. Tieši Brent mēs jau novērojam 13% cenu kritumu šim degvielas veidam. Tieši šādas rezultātas Trumps acīm redzami vēlētos redzēt pašreizējā periodā pirms kongresa vēlēšanām.
1: Igaunijas prezidenta amatā šodien stājusies Ilze Madise. Viņa parlamentā deva amats vērstu un teica pirmo runu kā jaunā valsts prezidente. Ņemot vērā pasaulē valdošo nestabilitāti, Madise aicināja saglabāt mieru, mudināja stiprināt Igaunijas aizsardzību, atbalstīt Ukrainu un veicināt sadarbību ar sabiedrotajiem Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs un Polijā. Un viņas pirmā vizīte ārvalstīs pēc stāšanās amatā būs uz Latviju. Rīt Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs un abi pārunās abu valstu aktualitātes. Šī gada Nobela prēmija ekonomikā piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hollam un Maiklam Budfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Holls strādā Stanford Universitātē Kalifornijā, Budfords Kolumbijas Universitātē Ņujorkā. Grieķija gatavojas aizliegt bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos tīklus, tā šodien paziņoja valdība. Plānots, ka aizliegums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Grieķijas premjers Kirjaks Micotakis jau aprīlī vietnē TikTok paziņoja, ka šāds aizliegums tiek gatavots. Bet Parīzē Marē rajonā aizvadītajā naktī postošā ugunsgrākā pilnībā iznīcināts pilsētas vecākais sektais pārtikas tirgus ar neparasto nosaukumu sarkano bērnu tirgus. Tā nosaukums cēlies no netālās bāriņa patversmes, kuras bērni savulaik valkāja sarkanas drēbes. Vēsturiskais tirgus darbojās kopš 1615. Gadu un bija iecienīt vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan turistiem. Ugunsdzēsē paziņoja, ka tirgus pilnībā iznīcināts. Izskan ziņas 5. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm. Šodien Latvijā mākoņēns, vietām īslaicīgs lietus, jūras piekrastē arī pārko negaisa 9-11 grādi.
3: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

0: Šobrīd ir 10 minūtes pēc pulkstenē, 17. Un vēlreiz un vēlreiz labdien jūs pusē, tur, kur skan. Latvijas Radio 2, tur, kur skan dziesmas dzimtajā valodā un, protams, pārbaudīts vērtības. Grupa Jumprava ar dziesmu vēlreiz, Aigars Grāvers, mūzikas un teksta autors šai dziesmai, bet mums, radio klausītāji, kā vienmēr un ierasts vēlreiz arī šajā dienā, ir jāsasveicinās un jādodas ceļā un jābūt kustībā. To mēs darām tieši šobrīd šeit. Kaspars Markševičs.
1: Kur braucam?
0: Ir 12. Oktobra pēcpusdiena, darba dienā. Varbūt kādam tikai tagad sākas, bet kāds noteikti steidz teikt paldies šai dienai un laiks doties ielās, laiks doties kustībā, būt arī kustībā un noskaidrot man. Un arī mums visiem uzzināt, kā jums klājas. 27211318 tārts ir tālruņa numurs izziņām WhatsApp lietotnei. Balziņas mēs saņemam, bet paskatāmies uzreiz arī, kāda izskatās Baltic Maps karta galvaspilsētā. Šobrīd viss ir absolūtā kārtībā, nekādu vainu. Ir tikai līdz 7-8 minūtēm šur tur jākavējas ilgāk satiksmē, bet kas gan ir 7-8 minūtes no šīs mūsu skaistās ikdienas? Ja es varu ierosināt, tad es gribētu teikt, ka jāskatās ir vairāk kārt pa labi un pa kreisi. Tiem, kas ir kājām gājēji, laiks arī atgriezties pie atstarojošā elementa vestēm, jeb vismaz kaut kādā mērā būt kaut kā pamanāmām, vai kāds lukturītis šajā diennakts tumšajā laikā, kad paliek aizvien ātrāk tumšs un satumst, un tiešām ir grūtības ieraudzīt pēkšņu kājām gājēji, pēkšņu velosipēdistu, vai vēl kādu citu transporta līdzekļu

Vadītāji, kurš pārvietojas pa tumsīgām ielām. Tātad autovadītāji, esiet piesardzīgi, esiet rāmi un, protams, ka katram jāskatās divreiz, gan pa labi, gan pa kreisi. Ja kas sakāms, droši ziņojiet, ja ko labu esat novērojuši vai ko vēlaties izstāstīt visiem citiem radioklausītājiem, dariet man to zinām. Šajā stundā ir vēl viens notikums, protams, arī sporta pasaule neapstājas arī tur, kaislības notiek. Šobrīd nenonieciniet un lai jums forši pēcpusdieni kopā ar Latvijas Radio 2 kopā ar mani un arī šīm dziesmām, kuras es jums piedāvāju. Pa kādai dziesmai arī no jūsu izvēlētajām dziesmām tiks atskaņots noteikti.

jāpiekrīt šim dziedājumam Edvards Strazdiņš un cilvēki domā Dievs dara maestro Raimonda Paula mūzikā. Guntars Radžs rakstīs tekstu šai dziesmai un Edvards Strazdiņš šobrīd cītīgi strādā, lai radītu veselu albumu ar maestro jaunākajām kompozīcijām. Ir 19 minūtes pēc pulkstens 17. Kādā laikmetā mēs dzīvojam, mēs labi zinām, bet grupas Danlaits jau ar šo darbu patiesību sagot mūs kārtīgi iepazīstināja ar sevi. Paklausāmies, kā tas skan.

Tikai vienu, apskā vienu atstājiet arī sev, lai tas paliek jums. Visu nevajadzētu iztērēt. Vienu apskā vienu sev un Viktors Puntovskis savā jaunākajā veikumā šobrīd Latvijas Radio 2 viļņos. Izskan ar šo dziesmu, bet līdz 9 minūtēm satiksmē būs jākavējis Gustava Zemgala gatvē Turlijā. Veidojas, ja tā var teikt, sastrēgums un ilgākā peripētijas. Starp automašīnu rindām, bet Kronvalda bulvāra šobrīd līdz 6-7 minūtēm Kuldīgas iela pārdaugavā. Tas mums ir līdz 5-6 minūtēm, bet top pirmajā pozīcijā šajā reizē. Un šobrīd, kad laika

jau ir 27 minūtes pēc pulksteni 17. Izvirzās Krustpils iela. Tur līdz 10 minūtēm ir izveidojies korķis, jeb, tāpēc mēs tautā runā, jeb sastrēgums. Ziņojiet, radio klausītāji, kā jums klājas, vai ir kāda īpaša atdziesma, kuru jūs vēlaties šajā rudenīgajā laikā dzirdēt Latvijas radio 2 ceļojuma programmā? Es, Kaspars Markševits, par to esmu gatavs parūpēties. 27 211 318 jebšu 27 211 318. Varbūt šādi ir labāk uzreiz saprast to tālruņa numuru. Bet turpinām ar mēnesi gaismas disko, uzdejosim mazliet zemītes un dēlu mūsu priecē šajā dziesmā, un tad gan klāt būs arī sportiskie jaunumi. Noskaidrosim, kas jauns ir sporta pasaulē, tad turpināsim dziedāt, līksmot un arī aprunāties viens ar otru, vai ne tā? Ir pirmdienas pēcpusdiena, ir laiks būt kustībā, un to mēs arī darām ar mūziku, laiks izklēdēties.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Spānijas basketbola čempionātā ar 12 punktiem Vitorijas Baskonija uzvaru vakar sekmēja Rodions Kuruts. Baskonija trešajā sezonas spēlē ar 93-73 uzvarēja Badalonas Joventutu un pagaidām ir nepārspēta. Kurucam 12 punkti un 5 atlēkušās bumbas. Itālijas basketbola čempionātā vakar rezultatīvu sniegumu demonstrēja Latvijas izlases spēlētājas Kate Vilka, Vanesa Jāsa un Laura Meldere. Vilkas un Melderes pārstāvētā Campo Basso Magnolia ar 84-56 uzvarēja San Martino. Vilkai uzvarā 13 punkti, bet Melderei 8 punkti un 7 bumbas zem groziem. Citā spēlē Broni komanda ar 73-81 piekāpās Venēcijas Umana Reijer. Jāsa zaudētāja rindās izcēlās ar 16 punktiem. Magnolija vienībai šosezon divas uzvaras divās spēlēs, bet Jāsas pārstāvētā Broni pagaidām ir bez panākumiem. Riteņbraucējs Toms Skujiņš vakar izcīnīja 10. Vietu viendienas sacensībās no Parīzes līdz Tūrai. Sacensību noslēdzošajos kilometros Skujiņš devās atrāvienā, taču drīz vien tika panākts un uzvaru izcīnīja Pērs Strands Hagenes no Norvēģijas. Par sniegumu

0: viendienas sacensībās Skujiņš nopelnīja 40 ranga punktus. Pirmās formulas čempionāta Singapūras posmā vakar no sacīkstes sākuma līdz pat beigām pirmais bija nīderlandietis Max Verstappens. Red Bull komandas pilotam Singapūras trasē tā bija pirmā uzvara karjerā. Otro vietu izcīnīja Charles Leclerc no Ferrari, bet trešais bija Kimi Antonelli no Mercedes vienības. Šo sezonu F1 čempionātā vēl atlikuši 6 posmi un veiksmīga snieguma gadījumā Antonelli jau nākamajā sacīkstē var nodrošināt čempionu titulu. Latvijas futbola virslīgā šodien ar vienu spēli tiks noslēgta 32. Spēļu kārta. Liepājnieki savā laukumā uzņem Saudu, kas šo sezonu jau nodrošinājusi 3. Vietu un tiesības spēlēt nākamās sezonas UEFA konferences līgas kvalifikācijā. Spēles sākums 16:00 vakarā. Šovakar Latvijas līdzjutējiem būs iespēja vērot agro maču Nacionālajā hokeja līgā. Uvja Balīnska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers tiksies ar Buffalo Sabres. Spēles sākums 18:00 vakarā pēc Latvijas laika. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Līdzīgi kā rudens no jauna, arī šajā gadā ir uzplaucis, par to arī Ainars Bumbieris, ka tev no jauna jāuzplauks tik mīļu brīdi. Radio klausītāji mums ir atsūtījuši arī fotogrāfijas, tas viss ir iespējams ar WhatsApp

Dodams palīdzību. Starp rudenīgajām lapām ir arī ābolu groziņš. Tiešām visas rudenīgās veltes vajadzētu steigt un baudīt. Katrā ziņā to, ko mums daba šobrīd piedāvā, viss ir tik skaisti krāsains, ka nav ko piebilst. Un tagad gan no uzplaukša zieda pie pieskārieniem. Par to Žoržs Sīksni turpinājumā, tad Igo. Bet dzīvē viss ir savādāk, un tā mēs te dauzāmies un rosāmies. Ja kas sakāms, droši ziņojiet.

0: šī ir jauna un gana perspektīva māksliniece Luka. Tik viegli, tāds ir šīs dziesmas nosaukums, pat ir mūzikas un teksta autora šai dziesmiņai, bet tūdaļ viens atgādinājums par vecām liepājām platēm. Tad mēs apceļosim Rāznas skaisto ezera krastu un būsim atkal atpakaļ tur, kur uzzied virši. Un virši ziedēs kopā ar citiem zēniem, bet mēs pabūsim arī Latvijas sirdziesmas virzienā. Kas tur notiek? Arī tur mēs ieskatīsimies.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

0: pusīgi ballīt šajā dziesmā, un to mums sariktē neviens cits kolektīvs kā citi zēni, Virši ziedi. Jā, jaunās skaņās veci labi zināmie darbi ar uzplaukst, kā no jauna, vai ne? Un tas mūs priecē. Šobrīd Slogas ielā līdz 12 minūtēm ir jākavējas satiksmē, būs jāpazēž sastrēgumā. Un top otrajā vietā vienības gatavē līdz 10 minūtēm, Cēras ielā līdz 9-10 minūtēm. Gustavs Zemgala gatavē tur līdz 7-8 minūtēm, Čiekurkalna pirmajā līnijā līdz 6-7 minūtēm. Un tā tālāk un tā joprojām. Bet radio klausītāji ir vēl viena brīnišķīga ambrāža, kuru mēs vēlamies jums ik pa reizei atsvaidzināt un likt padomāt arī par Latvijas sirds dziesmu. Un tieši tāpēc mēs ceļojam programmā, tā teikt, vismaz reizi ceļojam programmā, kādā jaukā brīdī ielūkosimies Latvijas sirds dziesmā un tajā krātuvītē, kas tur galu galā šobrīd ir. Un, protams, ka virknē mākslinieki arī šajā visā aptaujā gaida jūsu atbalstu. Nu, kā piemēram, pie kā tu steidzies trīs vīru laivā, par kuriem jūs varat nodot savu balsi balsojot. Tas ir jāmeklē interneta dzīlēs lsm.lv mājaslapā un atradīsiet Latvijas sirds dziesmu. Tur varēsit izdarīt visu savu jā vai pretē nē. Par velti, Aldiskis ar vēlas jūsu atbalstu, Dace Bērziņa, Pali, arī šī mākslinieca gaida. Es jūs visus mīlu par to, Katrīna, Dimanta un Zaltrači, bet vēl arī jaunākie darbi, burvīgs pieskāriens un vienreiz arī piedzīvojums dziesmā, ko mums piedāvā Diāna, Abultiņa un Rikardjons atgriežas uz skatuvi, ja pēc ilgākā pārtraukuma ar šādu dziesmu jeb duetu un... Liek lielas likmes Latvijas sirds dziesmā ar šo darbu. To jau rādīs laiks, bet šoreiz vienu dziesmu izraudzījos un paklausīsimies manis piedāvāto versiju.
1: Vienā taktī ar Latvijas sirds dziesmu.
0: Arī šis darbs gaida jūsu atbalstu un mīlestību ar atvērtu sirdi. Laila Ilze Purmaliete liek arī punktu šai stundai un laiks paklausīties.

0: Sveicināti ar ziņām sešos studijā Ģercauzens. Nacionālā aviokompānija Air Baltic šī gada pirmajā pusē strādāja ar 399,2 miljonu eiro ieņēmumiem. Tas bija par 14,2% vairāk nekā gadu iepriekš, taču līdzsabiedrības zaudējumi bija daudz ievērojamāki – 128,2 miljonu eiro. Pirms gada šajā laikā zaudējumi bija 1,7 miljoni. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pagaidām neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi. Šobrīd svarīgākais ir sarunas par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Premjers norāda, ka Latvijai sarunās par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu jācīnās par papildu finansējumu austrumflanga valstīm un konkrētu finansējumu projektam Rail Baltica. Kulbergs sola nākam pirmdien publisko tikšanās grafiku ar jaunievēlētajām saimes frakcijām, lai pārrunātu iespējamos valsts attīstības un pārmaiņas. Plānus. Valdība šonadēļ vēl nelems par Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Kaspara Gorkša iecelšanu valsts kancelējas direktora amatā. Jaunā vienotība vispirms vēlas viņu uzklausīt frakcijas sēdē trešdien. Partijas vadītājs Edmunds Jurevits pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes norādīja, ka deputāti grib dzirdēt Gorkša redzējumu par valsts pārvaldes reformām, izdevumu samazināšanu un pilsoniskās sabiedrības iesaista valdības darbā. Pēc šīs sarunas valdība par kandidātu apstiprināšanu varētu lemt nākamnedēļ.
1: Valsts kanclējas vadītājs ir ļoti nopietna figūra, arī ne tikai darba man ministru prezidentu, bet

kā valsts kanclējas vadītāja, viņa būs ļoti svarīgi sabalansēt ļoti plašu pilsoniskās sabiedrības viedokli, to arī novadot uz ministra kabinetu. Tādā ziņā, es domāju, ir pilnīgi normāli, ja mēs 4 mēnešus

0: Vienlaikus viņš atzina, ka Trumpa iniciatīva varētu būt būtisks solis ceļā uz kara izbeigšanu, ja Vašingtona panāks, ka Maskava tiešām ievēro pamieru. Eiropas Savienības ārlietu ministri šodien sankciju sarakstā iekļāva vēl aptuveni 1600 cilvēku un organizāciju, kas saistīts ar Krievijas militāro rūpniecību, arī Krievijas domas vēlēšanu organizēšanu okupētajās Ukrainas teritorijās. Šis ir vēsturē lielākais sankciju saraksta papildinājums. Vairāku valstu ministri arī izteica nožēlu par ASV lēmumu iegādāties no Krievijas dīzeļdegvielu. Turpina Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Kaja Kallasa.
1: Well, that's why we are, of course, continuing our path. We are.
2: Tāpēc jau mēs turpinām savu ceļu. Mēs iekļāvām sankciju sarakstā 1600 vārdus un nosaukumus, jo redzam, ka uz Krieviju darbojas tikai spiediens. Krievija ir sākusi šo karu. Mēs to nedrīkstam aizmirst. Mums ir jāizdara spiediens uz Krieviju, lai tā apstātos, jo ja viņi apstāsies, arī ukraiņiem nebūs jāveic nekādi soļi, lai aizstāvētu savu valsti. Tas ir tas, kas tiek likts uz spēles. Tāpēc mēs ceram, ka šis pamiers turēsies, bet līdz šim mēs neesam redzējuši, ka tas tā būtu.
0: Igaunijas prezidenta amatā šodien stājās Ilze Madise. Madise parlamentā deva amats zvērestu un pirmajā runā, kā jaunā valsts prezidente mundināja stiprināt Igaunijas aizsardzību, atbalstīt Ukrainu un veicināt sadarbību ar sabiedrotajiem. Igaunijas jaunā prezidente jau rīt dosies pirmajā ārvalstu vizītē un tā būs uz Latviju. Bet Grieķija gatavojas aizliegt bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos tīklus. Tā šodien paziņoja valdība, plānots, ka aizliegums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Izskan ziņas sešos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, dažvietas skaidrosies, daudz vietā arī īslaicīgi līs un vietām arī migla, bet vairāk par laikapstākļiem stāsta Toms Bricis.
3: Otrdien un trešdien visā Latvijā brīžiem gaidāms lietus, otrdien lēnā vēja dēļ naktī un no rīta daudz vietā arī bieza migla, bet trešdien dienvidu-dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies piekrastē līdz 15-17 metriem sekundē. Minimālā temperatūra abās naktīs būs 2-7 grādu robežās vietām piekrastē līdz 10 grādiem, savukārt pēcpusdienās gaisa iesils līdz 9-14 grādiem. Nedēļas otrajā pusē biežāk spīdēs saule, no ceturtdienas līdz sestdienai nokrišņi nav gaidāmi, naktis saglabāsies līdzīgi dzestras kā nedēļa. Sākumā, bet pēc pusdienās kļūst nedaudz siltāks, temperatūrai sasniedzot 12-17 grādus.
4: Latvijas radio 2.
5: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
6: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
5: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. Oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1. Sirdī!
7: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
8: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Ir 9 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar, prāta vētra un rudens, kā rudens, protams, aiz loga nekas nav mainījies un tikai aizvien krāsaināks ir šis mūsu brīnišķīgais gadalaiks un tad mēs paliksim aizvien kailāki, jo tās lapas, protams, kā nobirs un kā jau vienmēr mēs gaidīsim to gaišāko laiku, kad atkal ieradīsies mums sniegotais sniegs. Bet par savu zemes augt un par to, ka arī novembris nav aiz kalniem, paklausāmies šo darbu. Miks Galvanauskas.

šis kolektīvs mums mīļš un pazīstams. Grupa Klaidonis, diena vai nakts. Nu, aiz loga vēl joprojām ir diena, bet es jums varu teikt droši labu vakaru. Paliek jau aizvien tumšāks, bet es šeit, Kaspars Markševits, turpināšu būt kopā ar jums līdz pat pulksten 19. Un tad arī šos grožus pārņems Inese, Juris Birš un būs radioraidījums no pamatiem līdz jumtam studijā. Kā jau tas pirmdienas vakaros ir ierasts un jāsveic mums arī šīs mūzikas autors. Māris Sloka, vectēvu lomā iesoļojis un, protams, tas ir ārkārtīgi feini un mīļi. Andris Daņļenko, turpinājumā, satikšanās, kur gan citur, ja ne, Latvijas Radio 2.

0: Šobrīd jau 20 minūtes pēc pulkstenā 18. un šī ir balss no manas bērnības Andris Daniļenko. Satikšanās!
1: Latvijas Radio 2. Ceļojums.
0: Tagad gan mēs paturpināsim ar vienu pārdziedātu darbu, kuru mēs labi pazīstām. Bums, Elza Rozentāle un labvēlīgais tips.
2: Es tevi mīlu, gribu un jūtu.

Arī šajā pirmdienas, nu jau vakarā, 12. Oktobrī, mēs esam gana labu laiciņu kopā pavadījuši, gan dziedot, gan mazliet arī piestājot, gan satiekot māksliniekus un uzzinot kaut ko jaunu viņu dzīvē un arī viņu notikumos. Jā, jā, vēl mazliet, vēl tieši 20 minūtes mēs būsim kopā, tad gan es šos grožus nodošu kolēģu vadībā. Bet pagaidām mēs paklausīsimies vēl kaut ko.

Līdzīgi darbi turpinās skanēt un priecēt jūs, mīļi brīdi. Latvijas Radio 2 caurdiennakti bez liekām reklāmām, bez apstājas. Maestro Raimonds Pauls. Protams, Jānis Peters ir teksta vārda autors šai dziesmai, kā senā dziesmā. Un šoreiz gan grupa Brīvdiena savā interpretācijā un savā versijā mums šo darbu piedāvā. Bet jau tūdaļ pirmā mīla, kāda tā bija. To tagad katrs varēs padomāt un mazliet arī atcerēties.

0: Es gribētu piekrist, ka mēs visi esam ārkārtīgi bagāti ar savu mūziku, ar savu kultūru, ar saviem māksliniekiem, un šis darbs tikai to vēl jo vairāk apliecina. Māris Elksnis no Mākoņa Maliņas un Mārtiņš Kanter šajā dziesmā tu esi bagāts. Starp citu, mēs turpināsim ar ko ļoti patriotisku.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Un ja par bagātību, tad, protams, šī dziesma ļauj mums arī mazliet padomāt par mūsu mīļo Latviju. Un šajā dziesmā justs.

0: te Iveta Baumane
1: un Roberts Pētersons
0: un tuliņ Kaspars Markševits atskaņos mūsu dziesmu.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.

Par divām pasaulēm, par atšķirīgām pasaulēm, iespējams arī šajā dziesmā Eridānam. Bet vēl šajā stundā Laimas Vaikuls balss, tad arī Gatis Supe un apvienība vintāža un nedalāmā Dženīmei izpildījumā. Liks punktu šīs dienas ceļojuma programmai un, protams, arī mans laiks radio klausītāji no jums ir atvadīties un vēlēt visu to labāko. Lai nu kā, bet jau pēc brīža, pēc jaunākajām ziņām, uzreiz šeit manā vietā būs Juris Biršs un Inese studijā. Radio raidījums no pamatiem līdz jumtam, viss par un ap būvniecības lietām un remontdarbiem, bet es Kaspars Markševits vēl jums brīnišķīgi atlikušo vakar. Palieciet uzticīgi Latvijas Radio 2 un uz sadzirdēšanos jau rīt zelta graudu laikā. Mierpilnu!

0: Ziņas 7. vakarā studijā Mārtiņš Ļevenieks. Eiropas Savienības ārlietu ministri šodien sankciju sarakstā iekļāva vēl aptuveni 1600 organizāciju un cilvēku, kas ir saistīti ar Krievijas militāro rūpniecību, kā arī Krievijas domas vēlēšanu rīkošanu okupētajās Ukrainas teritorijās. Šis ir vēsturē lielākais sankciju saraksta papildinājums. Vairāku valstu ministri arī izteica nožēlu par ASV lēmumu iegādāties dīzeļdegvielu no Krievijas, vairākums gan nevēlējās bojāt attiecības ar ASV un visnotaļ izvairīgi runāja par baltānām lēmumiem. Stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
1: Tostarpēji Latvijas ārlietu ministra Baiba Brāža no jaunās vienotības bija diezgan izvairīga un sacīja, ka pirms kritizēt citus Eiropā vispirms vajadzētu paskatīties uz sevi spogulī un atgādināja, ka Eiropas Savienība nesen izņēma no sankciju sarakstiem divus Krievijas oligarhus. Savukārt viņas Lietuvas kolēģis ir sacījis, jā, ka šāda Eiropa parādīja savu vājumu un tas ir iedrošinājis Krieviju un tāpēc arī ir palielinājušies uzbrukumi šobrīd Ukrainai. Un tikai tāda krietne tiešāka savos izteikumos bija Zviedrijas ārlietu ministri Marija Malmēra Stenegarda, un viņa vairāk kārt akcentēja, ka viņa ir ļoti žēl, ka Baltais nams pieņēma lēmumu par Krievijas sankciju mīkstināšanu.
0: Bet NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs šodien pauda, ka jebkurš uzbrukums kādai no alianses dalībvalstīm būs pilnīgi bezjēdzīgs, jo NATO bloķēs un atvairīs tos visus. Savukārt Grieķija gatavojas aizliegt bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos medijus. Plānots, ka aizliegums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis jau aprīlī vietnē TikTok paziņoja, ka šāds aizliegums tiek gatavots. Pašmājās Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic zaudējumu šogad pirmajā pusgadā bija 128,2 miljonu eiro. Pērngad pirmajos sešos mēnešos Air Baltic zaudējumu bija tikai 1,7 miljonu eiro. Šonedēļ sarunas par nākamās

0: arī runa palaist garām šobrīd kādu no niansēm būtu ļoti nelabvēlīgi Latvijai, ja mēs palaist garām. Un tagad jāķer katrs mirklis. Mēs redzam, kas ģeopolitiski notiek. Diskusijas vēl saistībā ar Ukrainu un Amerikas Savienotajām valstīm, Trumpa pozīcija. Tas viss ietekmē arī sarunas, kas būs šo trešdien, ceturtdien, piekdien Briselē. Tāpēc tas viss ir vienots, šis jautājums arī par budžetu, arī par atbalstu.
1: Un vēl arī par sportu Latvijas vadošās tenisistes Aļona Ostapenko un Darja Semeņistaja jaunākajā pasaules rangā zaudējušas pozīcijas, taču Ostapenko vēl saglabā izredzes piedalīties sezonas noslēguma dubultspēļu turnīrā. Plašāk Harijs Ortveins.
2: Aļona Ostapenko atjaunotajā rangā zaudējusi divas pozīcijas un šobrīd ieņem 34. vietu. Šonedēļ Uhaņas 1000 punktu turnīrā viņai vēl ir iespējas uzlabot vietu rangā. Ārpus vadošā 30-nieka sezonas noslēgumā viņa pēdējo reizi bija 2020. Gadā. Dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 12. vietu, bet vērtējot šī sezonas sniegumu, viņa ar pārinieci Suvejsie no Taivānas atrodas augstajā 6. vietā. Ja turnīrs Uhaņā būs veiksmīgs, abas tenisistas nopelnīs tiesības piedalīties sezonas noslēguma turnīrā novembrī, kurā ierasti ir liels naudas balvu fonds.
1: Izskan ziņas 7:00, mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē. LSMLV vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 9 grādi, dienvidu vējš pūš ar ātrumu 2 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies daudz viet, īslaicīgi līs, vietām piekrastē iespējams pērkona negaiss. Dažviet veidosies migla, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, jūras piekrastē ziemeļu rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, bet brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 4-8 grādi, jūras piekrastē 10. Rītdienā būs mākoņains, vietām skaidrosies dažviet arī līs, bet gaisa temperatūra 8-13 grādi.
3: Latvijas radio 2. Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs.
2: Labvakar.
1: Paldies klausītājiem par jau iesūtītajiem jautājumiem un mēs varam sākt darbu. Tikai raidījuma sākumā atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lsm.lv. Šovakar sāksim ar Māra vēstuli. Kāds būtu pareizs spīrāks no iekšpuses apšujot ar rīģipsi vecas guļbaļķu mājas ārējo sienu? Zem istabas atrodas pagrabs, kurš ir sauss. Sienai apakšējā daļā ir keramzīta bloki. Sen gan tika mainīti, jo koks bija sapuvis. Augstāk vecie guļbaļķi. Ārpusē ir koka latojums, 50 mm minerālvate un saidinga apšuvums. Un Māris raksta, domāju likt latojumu, vati, tad paika izolācijas plēvi, ģipškartona profilus un rīģipsi. Vai tomēr tvaika plēvi šādā situācijā nebūtu ieteicams likt? Un ko jūs vispār teiktu par šo Māra izvēlēto pīrāgu? Un ko arī ieteiktu?
2: Jā, nu, man tā mazlietiņa tā īpatnē ir, ka mēs diezgan daudz jau ar tevi, Inēs, runājam par šiem siltinājuma apstākļiem un vienmēr sakam, ka nu, ir minerāla vatas un ir koka bāzes vats un vēl kaut kāds plastikāta vats un kas tikai nav. Un kā nu katrai vieta? Un cilvēki tik un tā ir paliek ļoti konservatīvi. Šai skatījumā es redzu vienu, kad cilvēks pielietojas ir kaut to pašu, kas tajā ēkā jau ir, tad jau ir minerāla vate, pie tam vēl diezgan paveca ar izpildījumu un tātad cilvēks domā, ka viņš arī to vati varētu tādu vai savādāk varētu pielietot. Mūsdienās, kad mēs runājam par siltināšanu no iekšpuses, par vatēm praktiski tikpat kā nerunājam. Mēs labi esam iemācījušies, ka visādas minerālās vates, tātad akmens vates un stikla vates un izdeža vates var vienmēr lietot no ārpuses siltnot katrai mājai, cik biez tikai gribam, tur nekādas problēmas nevar.
1: Un šajā gadījumā tā arī ir no ārpuses, ir šī minerāla vata.
2: Ir, jā, 50 mm, nu tas ir
1: ļoti maz.
2: Ļoti maz, līdz ar to pilnīgi skaidrs, kad šajā guļbaļķa mājā ir nepietiekošs siltinājums un vai kaut ko no iekšpuses iekšā. Un tagad, piemēram, ko liek Māris priekšā, viņš liek priekšā tātad vati, nu, tātad, cik es saprotu, tāpat mīt to pašu minerālu vati, izolācijas plēvi un ģipškartona profils un rīģips. Viss vienkāršākais sistēmas, kāds var būt. Un tas ir arī pareizi. Diemžēl, nu, Māris uzreiz pats šaubās. Vai tvaika plēvi šādā situācijā? Šādā situācijā ir obligāti pat jāliek tvaika izolācijas plēvi. Jo jautājums ir ļoti vienkārši. Nekad dzīvē to nevar aizmirst, jo mums tik maz ir tās minerālās vates. Minerālā vate un viss pārējais. Ja? Ja mums ir minerālā vate, tad mums ir jāliek obligāti. To prasa likumi, to prasa mūsu klimatiskie apstākļi. Mums jāliek ir iekšpusē, priekšā visam siltum izolācijas materiālam, cieši klāt pie izolācijas materiāla, jāliek tvaika izolācija. Tātad plēvi jāliek ir. Un tas rada mums momentā domāšanu, vai tā mums būtu pareizi darīt. Jo visas sienas, ja, praktiski nevis, bet visas ārsienas būs noklātas no iekšpuses.

0: ar tvaika izolāciju. Tad elpošanas ar, un visvairāk elpojušās siena ir tieši ārs siena, kas mēģina tad gaiss no iekšpuses mitrais un sasilošais gaiss mēģina izlausties caur sienu cauri un tikt ārpusē. Un tur viņam būs priekšā plēve, kas nozīmē, ka viņi kondensēsies uz viņas, veidosies virspusē, veidosies kaut kāds palielināts mitrums, bet nu, uz siltums pēc šabonka būs. Un tāpēc, ka, lai nedzīvotu
1: plēves maisā,
0: jā, kā tāda. Plēves maisā ļoti labi uzvedās baltmais kukulīts, jā, zinām laiku. Bet, nu, gaļas gabals ir ļoti grūti uzvedās. Un cilvēks, ja nu pēc baltmais kukulīša neizskatās. Un tāpēc es teiktu, ka tas nav tas racionālākais paņēmis. Darīt to var, liekot tvaikizolāciju, bet labāk būtu, ja mēs izvēlētos siltumizolāciju uz koka bāzes. Tātad ekovati, kokvati, kaņepāju vati, kūdras vati un tā tālāk visā līdzi, kas ir tiešām uz koka vai kokam līdzīgas substances bāzes. Kāpēc? Tāpēc, ka tie visi uzsūc sevi ūdeni. Vienalga, vai ir augsts, vai silts, šie materiāli ir silti. Mēs varētu teikt, viņi savu veidu pūraini materiāli. Un tātad viņi uzsūc mitrumu, un tas kondensāts, kas izveidās, tiek uzsūks. Minerāli vatas ir augstas, ūdeni neuzsūcošas, jo kāds stikla gabals vai akmens gabals var uzsūkt ūdeni. Uz viņu kā uz augstas virsmas tikai var kondensēties šis ūdens. Līdz ar to viņš kondensējās, nopil, sakrājās un pludo. Ja, apakšpusē, apakšējās slāņos, viss šis siltinājums pludo. Tāpēc mēs liekam priekšā tvaika izolāciju.
1: Un tātad mēs Mārim varētu ieteikt.
0: Jā, nu vai nu viņš izvēlās šo pašu savu ieteikto tvaika izolācijas, tātad pie viņa gadījumā tas izskatītos tādu. Ir riģipsis, ir profils ģipškartona, jā, viegli metāli profils, tālāk iet plēve, tvaika izolācijas plēve, un aiz tvaikas plēves cieši iet viņa izvēlētā tātad, nu,
1: akmens,
0: tiksim, akmens vai stikla vati. Un tālāk iet ir kokas ir. Viss, jautājumi nav nekādi, un tur viss pārējais būs saskaņots. Izņemot to, ka cilvēks dzīvos visu laiku tādā, nu, tādā nevisai svaigā gaisā, ja, tā tiksim.
1: Bet ja Māris tomēr pārdomā un izvēlas kokšķiedras vati?
0: Kokšķiedru, tad viņš droši var likt virsū tātad uz saviem koka baļķiem, viņš liek virsū kokšķiedru un droši liek virsū riģips.
1: Un plēvi nav vajadzīgi?
0: Plēvi nav vajadzīgi, jā.
1: Un ģipškartona profils?
0: Ģipškartona profils ir, nu, redzēt, šeit ir bez šaubām, kad parādīsies gaisa sprauga.
1: Jā.
0: Baistrauga, neizbēgam. Tas nozīmē tikai vienu, kad šajā priekšējā sprauga, ja, nu, mums ārsien tā paliek kā bijusi, ja.
1: Jā.
0: Un ja mēs liekam kārtīgu vates kārtu, šajā gadījumā, nu, ne mazāk kā 10 centimetrs, tātad šajā priekšējā spraugā tāda migliņa var rasties, ja. Bet tas arī ir viss, kas viņa tur vairāk nekas nevar būt. Viņš iesūksies iekšā tajā mīkstējā kukšķietas plāksnē un izies tālāk ārā.
1: Nu jā, izsēsies, jā.
0: Jā.
1: Skaidrs, bet Mārim ir vēl viens jautājums. Un katrā ziņā par šo pirmo jautājumu darētu apdomāt. To mēs ieteiktu. Un otrs jautājums ir šāds. Un Māris jautā, ko darīt ar koka grīdu, zem kuras daļēji atrodas pagrabs? No apakšpuses ieklāts putu polistirols un dēļu apšuvums. Kā labāk būtu šo grīdu siltināt, jo ir domas arī par grīdas dēļu nomaiņu?
0: Jā, nu te daudz kas ir neskaidrs, cik tālu iet, vai runa iet par to grīdas daļu, kas ir virs pagraba, vai runa iet par to tālāko daļu,
1: droši
0: kur
1: vien
0: nav
1: par
0: pagrabs.
1: Visu grīdi, jā.
0: Nu jā, bet tur tās konstrukcijas atšķirās mazliet. Un tā tad, ja apakšā

0: putu polistirols, teiksim, un tālāk ir ja arī pārsegums, tas ir pagrabu pārsegumu un koks tālāk, nu tad, tad tas ir slikti, jo, teiksim, koks ir pakļauts visiem mitruma procesiem un var sapūt. Un tāpēc, lai nu cik Mārs uzskata, ka pagrabs ir savs, tomēr tur savs mitrums veidojās. Un tāpēc parasti iesaka, nevis tik parasti, bet to stingri iesaka, ja mums ir koka pārsegums virs pagraba, mēs viņu no apakšpuses nesedzam, lai mēs redzētu katru, kas notiek ar koku. Vai viņš pūst, vai viņš sakrājās kondensāts, vai kas veidojas. Un tālāk virspusē lūdzu. Tātad uz koka dēļiem mēs varam likt virsu mīkstās kokšķiedu plāksnes. Uz mīkstām kokšķiedu plāksnēm mēs varam likt nu, laminātu vai klāt vēlreiz dēļu klāju. Nu, es domāju, atstājot tos iepriekš, ja grīda ir sapūsta, mēs norājam tos dēļus nost un klājam virsu mīkstās kokšķiedu plāksnes. Tas atrisinās viss jautājums.
1: Jā, paldies par atbildi Mārim. Savukārt Inese raksta atjaunojam ap 1950. Gadu celtu māju. Daļa koka pamatu bija sapuvuši, nomainījām uz keramzīta blokiem. Un tagad gatavojamies silto grīdu ieklāšanai. Un jautājums ir šāds, vai pareizi darām? Pamatnē šķembas, akmeņi, tad seko blietētas smilts, pie koka daļām pielikām hidroizolācijas lenti, lai smilts nesaskartos ar koku, un tad 0,2 mm tvaiku plēvi, eps putu plasts, caurules un cementa kārta. Lūk, šāds veidojums.
0: Nu, veidojums ir un tāds ļoti vājš mierinājums ar to, ka nu var būt, ka varētu arī iztikt ar to. Bet tas nav racionāls risinājums. Racionāls risinājums ir mazliet savādāks. Pirmkārt jau ar to, kas ir pamatne. Pamatne viss ir apgriezts otrādi. Nu, lai būtu tieši šķembas, akmeņi, tur es saprotu, lai tie būtu lieba, bet tālāk seko blietētas smilts. Cik bieza mani interesēt? Ir šī blietētās smilts. Ja viņa ir centimetri bieza, tad viss ir kārtībā. Ja viņa ir biezākā par centimetru, tad es nezinu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Jo mēs vienmēr liekam apakšā šķembas. Kādām nolūkām mēs liekam un sakam visiem zem māju pamatiem, zem grīdas, zem visām būvēm, ko mēs gribam būvēt, mēs sakam, liekiet 150, nu, slitā gadījumā 100 mm blietāt šķembas, tā tvaika izolāciju, un tālāk veidojiet savu konstrukciju, ko jūs gribat, grīdu vai pamatus vai tā tālāk. Kāpēc mēs to sakam? Mēs to sakam tikai vienu iemeslu pēc. Mitrums nāk no apakšu, ceļās uz augšu. Kāpēc viņš ceļās? Tāpēc, ka kapilārie spēki, kas ir starp augšu, grunts daļiņām, un viņi ceļās uz augšu. Nu, maņemām ielaižam ūdarī kapilāru, viņš sūc ūdari automātiski. Un tāpēc, nonākot līdz šķembām, šis process apstājas. Tur ir lieli attālumi, un ūdens neceļās uz augšu vairāk. Un tagad stāties piešāk, ko nozīmē, viņš neceļās uz augšu, viņš pāriet tvaikstāvklī un iet uz augšu. Un tālāk atkal seko noblīvēts smilts. Viņš stabīli iet apva pilienu veidā, slapjā veidā iet tālāk uz augšu. Un uzceļam ūdeni pilienu veidā līdz pašam, pašai grīdas virspusē. Tas ir ļoti ļoti bīstam, jo tālāk sekos viņam tikai, paldies Dievam, ir tomēr ielikta plēve, 0,2 mm tvaika plēve ielikt iekšā, tas ir ļoti labi, bet tas, ja būs tikai smilts, tas ir par maz. Un jo tālāk seko eps tipa putu plasts. Nu, saprotiet, katrs normāls cilvēks veidojot teiksim, siltās grīdas, tomēr padomās vai nav, tomēr jāpatērē nedaudz vairāk naudas un jālieto ekstrudētais putplasts. Ja pielieto eps, nu tad jābūt ļoti uzmanīgam ar biezumu un otram kārtām eps absolūti netur mitrumu. Tātad tas nozīmē, ka 100% jābūt šķembu pamatnē, tvaika izolācija, un tikai tad varētu būt eps.

0: labāk būtu ekstrudēties. Un bet... tad ir caurules un cementa kārta un tā tālāk.
1: Jā, un vēl Linesi jautā, vai plēve var saskarties ar koka un keramzīda blokiem? Un kādi riski varētu būt, ja saskarties?
0: Risku nav nekādu. Ja tātad kokam un keramzīda blokiem plēve var saskarties, ir risks tikai viens. Ja mēs koku pilnībā nosedzam ar plēvi, tad viņš nevar elpot un viņš lēnām sapūst tur lejā. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja mēs tikai vienu pusi nosadzam ar plēvi, tad tas atbrīvo to no šī sapūšanas briesmām. Keramzīta blokām ir pilnīgi vienalga.
1: Bet, Biržkungs, tomēr vēlreiz noskaitīsim pareizo pīrāgu siltējai grīdai. Kāds tas izskatītos, lai būtu pavisam skaidrs? Tātad tur ir šķembas.
0: Jā.
1: Akmeņi?
0: Nē, bet tātad...
1: Pa priekšu vajadzētu būt laikam akmeņiem un taču čembā?
0: Nē, nu, tas ir viss atkarēs un tā, kas tur ir.
1: Jā.
0: Tā kā jau mūsu Ines teica, ka tur bija pamatnēji šķembas un akmeņi, nu kas tur bija, tas lai paliek. Tad mēs viņus izlīdzinām ar 10 centimetru biezu šķembu kārtu. Vienalga, vai tie ir oļi, vai tie ir ar šķautnēm, vai tie ir kaļķakmens,
1: vai
0: tie ir
1: granīti. Arī...
0: Tas vienalga. Bet, mēs 10 centimetrus kā minimums. Tas ir minimums. Vairāk varam. Ja nauda atļauj, liekam vairāk. Un tātad 10 centimetru pie tam noblīvējam to
1: jā.
0: Ar vibrātoru vai ar mehānisku blīvešanu un uzklājam virsu 0,2 mm tvaiku plēvi.
1: Jā.
0: Pārklājam šo tvaiku plēju vismaz 20 centimetru vienu virs otras salaidumu vietās. Un tālāk mēs varam likt savu nu, siltumizolācijas materiālu. Vai tur nāk, bet tas ir, nu jā,
1: siltās grīdes.
0: Šajā gadījumā Inēs grib likt EPS tipa putuplastu, ko labāk būtu, es ieteiktu tomēr,
1: ekstrudēto.
0: Nosiedot naudiņu mazliet vairāk un lietot ekstrudēto putuplasu. Vismaz 70 mm.
1: 7 centimetri vismaz, jā.
0: 7 centimetri. Vairāk nav nekādas nepieciešamības. Atceramies, kad ziemā, ka būs milgais augstums, no zemes dzīlēm, zem mājas, kurā dzīvo cilvēki, temperatūra ir plus 4 grādi. Ne visā tā kā ārā minus 20, bet plus 4. Tāpēc nevajag, kā sienām biezas siltumizolācijas pietiek ar 70 mm.
1: Un tur nāk tālāk jau, kā arī minēja, caurulītes
0: caurulītes
1: tiek stiprināts. Jā.
0: Un virs caurulītēm tātad mums ir vismaz 4 centimetri, ja?
1: Vismaz.
0: Un tātad tas nozīmē, ka tas ir vai no eštrihbetons, ne tikai te raksta, Ines raksta cementa kārta. Tas
1: nu,
0: ir
1: jā.
0: Nav tikai cements, tas ir vai betons, lietais betons vai eštrihbetons.
1: Nu jā, un tā arī tas viss būtu pareizi.
0: Jā.
1: Jā, paldies par atbildi. Un tagad seko kāda rudenīga melodija un pēc tam turpināsim.

0: neskumsti un nebēdājies, tas būs drīz, pavisam drīz.
1: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
2: Mēs turpinām raidījumu ar ārvja vēstuli. Vasarā ieliet lentveida pamati 170 kvadrātmetru divstāvu privātmājai. Paredzēts arī pagrabs un terasem, un tagad jautājumi. Kā pamatus vajadzētu iekonservēt, lai ziemas laikā apstākļi tos nebojāti, jo pavasarī ceram atsākt būvdarbus? Nu, šāds ir pirmais jautājums. Kā iekonservēt? Jā, lai pavadītu labi ziemu, pamati silti.
3: Tas ir diezgan tāds interesants, katrā ziņā retāk sastopams jautājums. Tas tiešām ir interesanti. Un tā arī bieži notiek, ka mēs konservējam. Mēs iekonservējam būvu vienmēr, uz ilgāku laiku, vairākas gadus, teiksim, nelietu.
2: Šoreiz viena ziema.
3: Jā. Nu, mēs varam tā ātri pateikt momentā tikai vienu. Nu, kas ir ielikti pamati, tas nozīmē, ka ir ieliets betons, nu, dzels betons. Tātad, par cik būs arī pagrabs un terase, tad, nu, nav zināms, bet, nu, katrā gadījumā jau arī tur pagreb telps varbūt pat ir, un pārsegums var, nu, ir vai nav, nu, no tā ir diezgan daudz, kas atkarīgs, bet pamatā mēs saprotam vienu, ir tikai atklāts betons.
2: Jā.
3: Un tagad mēs sākam domāt, ko tad ziema mums dara to betonu? Nu, pirmkārt, tā bija, ka domāju, augstums, ja? Nu, tad es varu nomierināt un teikt, ka betonam augstums ir absolūti nekaitīgs, ja? Tā tas nozīmē, protams, ja betons ir savs, ja? Nu, kad viņš ir savs, tad, kad viņš ir, nu, visi tiestēšanas procesi ir beigušies, un tās mēs sakam, ķīmiķi saka, ka visi hidratācijas procesi cementām ir beigušies, nu, gandrīz beigušies, un tādā gadījumā betons, nu, vairāk, ja viņā notiek kaut kādas reakcijas, tas notiek cietā vielā, tas ir topo reakcijas, tas mums neinteresē. Un tātad, ja tās betons ir neturpina cietē, tas ir, viņš ir izturēts pie plus 20 grādiem Celsija. Vismaz 28 dienakts, tad viņš skaitās sasniec savu markas stiprību. Mhm. Nu, un tātad, par cik es saprotu, ka tas jau ir ieliets, ziema vēl nav, tulītē vēl nāks tikai augstumi, ar šo lietu viss ir kārtībā. Un tāpēc nevajadzētu slēpt betonu kaut kā nost. Bet otrs, kas ir ļoti, ļoti

0: slikti. Slikti ir tas, ja betons ir metrs. Jo tad mēs ļoti labi zinām, vienalga, jebkurš materiāls, kas ir piesūcināts ar ūdeni, laika, tas ir augstos laika apstākļos, nu, kas notiek ar ūdeni? Ūdens sasalstot kļūst lielāks, jo viņš tātad pieņem tilpumā par cik? Par 9%. Vajag atcerēties, ka sasals ūdens, ja mēr lielāks ir par ūdens tilpumu, par 9%. Tas ir pietiekoši, lai saplēstu metāla trauku vai stikla vai tādā pašā veidā viņš var saplēst arī betonu, ja, ja viņš ir piesūcis.
1: Plēš pamats, tātad vēl rudenī pamats laikam tomēr nevajadzētu liet.
0: Nē, kāpēc viņš var liet?
1: Vai arī piedavas ir
0: nu, tas īpašs. Ir diezgan tāds novecojis uzskats, ka ziemā nedrīkst būvēt. Mūsu laikos ir pilnīgi pieļaujams, ka mēs varam tālāk būvēt arī ne tikai atstājot pamatus rudenī uz pavasaru, mēs varam arī mūrēšanas darbs veikt un praktiski tehnoloģijas atļauj. Cits jautājums ir, vai atļauj rīcība, vai ir cilvēki, kas to var darīt, un varbūt, ka rodas kāds pārtraukums, bet betonēt ziemā nevajadzētu, bet ja rudenī to izdar, viņi var. Tātad, ko mēs noskaidrojam, ka no sala nevajadzētu slēpties, bet no mitruma gan. Tas nozīmē, viņus vajag sasekt. Tas ir pirmais noteikums. Lai lieki sniegi, tā sakot, kūstot, viņus nevarētu atkal samitrināt. Un tādā redziet. Un šeit jau paliek jautājums, tās telpas, kas tur pagraba telpas,
1: ja
0: viņas ir atklātas, nu, vajadzētu viņas it kā pārsegt, tas būtu labāk. Ja viņas ir pārsegums jau izveidots, tātad visas lūkas ir jāsasēdz, tranšējas nosadzam, lai viņas lieki nesakrātos sniegs, kas ir mitruma avots, un kurš neviens netīrīs, un pavasarī būs ūdens, tā vai tā vai tā. Tā kā, ja, va, tas ir lietas, kas no kā var beigt. Vēl ir nepati, ir parasti pamatos mums vēl astiegrojuma izlaidumu, galu.
1: Ā, tos vaļa. Arī, jā.
0: Jā, šauši šur tur. Un tur, šur tur, teiksim, sevišķi vēl divstāvu māju, varbūt, ka vienā otrā vietā vajadzīgs vēl kolons, tad riktīgi izlaidumu. Un te rodās vēl viens negatīvs apstākls. Ir garnadži, kas grib, kas vāc metāla lužņas.
1: Un zāģenos.
0: Un zāģenos. Tādi notikumi agrāk, pašreiz to ir tā mazāk dzird, bet agrāk bija ļoti lielas grūtības, kā viņas nosargāt. Un tad izrādījies, ka vislabākais, kā viņas nosargāt, ir, teiksim, uz šīm vietām uzbērt virsu, keramzīt vai šķembas. Nu, kurš tad lasīs to keramzīt šķūrēs?
1: Nos.
0: Tas ir šausmīgs smags darbs. Un tāpēc uz tādām vietām, kuras nevar nu, nekādīgi citādāk aizsargāt, vai kur ir metāli, vai tā pārāk daudz, nu, tām uzbēr virsu. Tā riktīgi, un, teiksim, pusmašīna, mašīna, krau uzmēr, uz katru kolonas bija izlaidumu, jums būs garantēts, ka metāls, pirmkārt, viņš nebūs korodējis, otram kārtam nebūs kādu iekārdinājis. Ja?
1: Jā, un nu, šķembas un keramzīts jau pēc tam arī ir izmantojama materiāli, neiet jau postā.
0: Jā, nu tādāk jā. Veidā mēs...
1: Tādas viltības, teiksim.
0: Jā, jā nu mazliet. Pamatā tas arī ir viss, jau varētu daudz ko vēl ieteikt un darīt, bet tad tas mēs ieejam jau tādās jā. Konkrētībās.
1: Bet ar ko parasti pārsedz, nu, teiksim, aizsargājot?
0: Viss vienkāršākais ir parastais ruberoids. Jā, tas ruberoids. Ir ļoti vienkārši pārsadzis materiāls, kuru pēc tam nostiprinot, protams, lai vēģi neaiznes, kam ir sniega nav. Kad jau sniegs ir, tad to neviens vairāk neaiznesīs. Bet ar to pilnīgi pietiek. Mm-hmm.
1: Un ja arī pagraba padziļinājums nav pārsegts, tad arī dēļu pārklājumu un ruberoju tādā
0: pārka,
1: veidā.
0: Pilnīgi pareizi. Šajā gadījumā, nu, teiksim, ja gadījumā, to, nu, piemēram, ir tomēr atsekta, un mēs neko nevaram izdarīt, un tur zin, ka sakrāsies ūdens, tad ejot prom, vajadzētu iemest vismaz no kaut kādas 5-6 plasmas pudeles tāds lielās iekšā. Vai arī koka, kāda bluķīte, lai peld. Jo tad, kad vējš, tas

0: atvainojas sasals ūdens, viņš izplešās, kā jau teicam, pa 9%, un tad viņam nav kur izplešties betonā, bet viņš var izplešties uz plasmas pudeļa rēķina un uz koka rēķina. Viņš saspiež.
1: Ak, tad vēl tāda viltība ir.
0: Jā, ir arī tāda.
1: Nu, skaidrs. Un ar pārējiem jautājumiem mēs turpināsim jau nākamajā raidījumā, jo šovakar mūsu raidījums izskan. Vēl tikai vēlreiz atgādināšu e-pasta adresi remonts@lsm.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojiet arī fotoattēlus, ja tādi ir. Un jautājums jau kā allaži varat iesūtīt arī caur Latvijas Radio mājaslapu sadaļā Latvijas Radio 2. Un turpat arī vēlreiz noklausīties visus jau izskanējušos raidījumus no pamatiem līdz jumtam. Protams, esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Bet šoreiz sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku, lai silts un jauks mierīgs vakars jūs mājās. Tiekamies pēc nedēļas!
0: Visu labu!
2: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 12. oktobra vakarā. Pulkstenis ir 8. Skan Latvijas Radio 2 vakara muzikālā programma. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Galaktika, Tranzīts, arī Martu Kristiānu Kalniņu, Rikardionu un Mirdzu Zīveri. Lai jums jauks vakars!

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, naktī uz otrdienu būs daļēji mākoņainas debesis. Vietām īslaicīgi līs un veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra nakts laikā plus 3, plus 9 grādi. Otrdien vietām īslaicīgi līs, valsts lielākajā daļā uzspīdēs saule. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 8, plus 13 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Zelta Estrādes dīva Nora Bumbiere, vēlāk dzirdēsim arī grupu Zelta Kniede, Kredo. Dainis Porgans noteikti ar prieku nodziedās jums vecās likteņdziernas. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.